مسودا أليس في جهنم مثوى للمتكبرين

الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره

سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور

فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل

داوای لی خوشبونی بودکن مادام لو کورا دابیت کنوی جیتیا کردوا دلین خوایا بزید پیدا بیتوا خوایا لگناهکانی خوش ببو توبو پشیمانی لیور بگدا بمرجیک آزاری کسی ندابیو دست نویجی نشکر.

هرگیز درباری هیچ تیکو هیچ کاریگ ملی من براستی سبینه انجام داری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خواب یویو ویستی پروردگاری لسر بی.

دلی بقرآن روشن کرابه، بقرآن روشن کرابه، نوری الهی با او درابه، نوری الهی با او درابه، بو سرقتاری کاروانی ری، بو سرقتاری کاروانی ری، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه.

0: بناوی خوای بخشنده مهربان بیسران و خوشویستان رادیو محراب بفرمون با گیو بیستی ختم قرآن پیروز بدنگی ما مستای قرآن خوین سعد الغامدی جزئی شش که با آیت 148 سورت النساء دست پیدکاتو با آیت 81 سورت المائده کتای پیدید
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

لعبدالله کری خبیبه و فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بله وتم ای پیغمبری خدا چی بلیم فرموی قل هو الله احد الفلق الناس بخوینا ایوارانو بیانیان سیجار بستو لهم مشتیک دپاریز دید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم.

بیانی من بسرداهات و ملک بیانی بسرداهات با خدای گوره وستایش با خدای و هیچ پرسترابیگ نیه بحق دگل الله تنهای و هاو بشینیه ملک و سپاس با او بسر هم مشتیگ دا بتوانای پروردگار داوی خیری امرو خیر و چاکی دوی امرد لیدکمو پناد پیدگرم لخراپی اوی لم رودایو لدوای امرو دایا پروردگار پناد پیدگرم لتنبالی و لشقرسی و خراپی تمن پیری پروردگار پناد پیدگرم لسزایک لآگری دو زخو سزایک لگور داتوشم ببیت.

خدایا بناوی تو بیانی من بسرداهاتو ایواره من بسرداهاتو بناوی تو و دجیم و دمرمو زندو بونوا بولای تویا.

تو پروردگار می هیچ پرستراویگ نیه بحق دگلتو بدی تهناومو من بندی تومو من لسر پیمانو بلین کمم که بتوم داوا تا بتوانم پناد پیدگرم لخراپی اوی انجامم داوا لگناه دان دنیم بنعمت کاند دا لسرمو دان دنیم بگناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش نابی دگلتو اگر هر کسی ایواره اما با یقین و بلیو شو بمره دسته تا بحشت و هر کسی بیانی با یقین و بیلیو او رجب بمره دسته تا بحشت و

فرمود خدایا لشو بیستنو بینینم پارز رو بکا هیس پارز رو بگنیه بحق دگلتو خوایا پناه پیدگرم لبه باوری و هجاری و پناه پیدگرم لسزای گور هیچ پارز رو بگنیه بحق دگلتو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سیجارو ایواران سیجار بیله

اوای لی خوش بونو پارس راوید لی رکم لدنیا و دوار روشا خدای داوای لی بردنو پارس راوید لی دکم لدین و دنیا و کسو کارو مال و سروتم دا خدای عیبم دا پوشو ترسود لراوچی و ورز بونم مهیلا خدای بم پارس لبردم و لدوام و لراستم و چپم و سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریمو پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

بدیه نری آسمان کانو زبی پروردگارو پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرس را وگنیه بحق جگلتو پنا دگرم پید لخراپی نفسمو لشرو خراپو ها وجدانانی شیطان و نوی که نفسم توشی خراپی بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیله.

چک زیان ناگینه نل زوی و نل آسمان دا او خدایا بی سر و زانایا هر کسی بیانیان سی جارو ایواران سی جار بیله هیچ زیانی پی ناگینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمه من کفیلو گرانتی دادمه کدستی بگرم تا دی بما بهشتوا هر کسی بیانیانی هم رو جیک

که پروردگارم بیو اسلام دین و برنامم بیتو محمدیش صلی الله علیه و سلم پیغمبرو پیشوام بیت.

هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل لالله تا چی بیها و بشو ملک و سپاس هر بو اوو بسر هم مشتیگ دا بتوانایا هر کسیگ دا جاردوی نویجی بیانی بیلی اوا دا چاکی بو دنسریو دخراپی لسر لادتیو دپلا برز دبیتو و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی دگاتی و ایوارانش بیلی هر وحایا و دبیت پاری زریک بوی لشیطان تاکو روژی دبیتوه.

0: هاتین
1: باچو بیا کمو کرتیو گوری سپاس بو خدای گورا با اندازه جماری درست که وکانیو رضای خویو قرسایو سنجینی عرشکیو زورو دریجی و شکان هر کسی ویستی ام ذکر بکا تنها بیانیان سیزار بیلی

ونحن أقرب إليه من

Allah'ın emri var. Allah'ın emri var.

وسبح بحمد

الرحمن الرحيم.

ماشاء الله.

Mm-hmm.

إنا

أب

وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد.

Mm-hmm.

Ukraine. One.

0: صلوا على الحبيب.
1: سواء

الله.

0: Allah.
1: وَإِذْ

شيئا.

كل فج عميق.

Ja.

صلوا على الحبيب يا اخي.

0: السلام.
1: ما شاء الله.

29. Será?

玩

0: 와이지다.
1: 아, 네.

كذلك سخر

إن الله لا يحب كل خوان.

الله ما شاء الله.

إن الله لقوي عزيز الذين أخرجوا من ديارهم بغير

0: الله.
1: إن الله لقوي عزيز.

قوم ولله عاقبة الأمور بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله.

وزيرة التعليم. ما شاء الله.

عبدا. أيحسب أن لم يره

ولسانا

Thank you.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس

ما كان على النبي من حرج

عليك حرج وكان الله غفورا.

ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی

کالای نور پیامکم تو روناکی جیانمی هیزو پیزی وجدانمی ارامی بخشی جانمی خورتاوی ایمانمی هاو ریشو ویردی درمی بیانمی گر من خوینی بانگواز بم و تو دلی من هنگی حلال دوز بم اتوش گلی لناسکی شاکار دا شعر و پخشان شرمزارن هر وکو ترزی سرچلی آی چند شیرین دا رجراوی چند زلال و پاراوی تو او رج نبارانه بوی لبیابانه کی وشکا زوید لانت نرم کرد دیو خانی سار دی جیانت گرم کرد مروی چوختی وک درندت بویقار و پرشرم کرد اوانی پید عشنا دبون لناخ و دیانزانی اتو پیامی آسمانی نراوی خوای مهربانی بوی واشیرین و جوانی اها ورقی افتاده که صورتی علقیان بو خوند یکم جار فرمست بریشی سپیده چو رای خوار اینجا فرموی وزگه دمام دبون ببرد دبون بدار بو دیواری ام قرآن دخرامکار بو خاونی ام پیاما دبون بشاگرد و دزبار ای بو مگر صدای آواز ناسکه کی قرآن کی جعفر نبو لحبشی ویران دا نجاشی خستشی نوزار ام قرآن رازی کی پر لحکمتا نور و شفای و رحمتا دلیل هم هدایتا گلزاری کی بهاریا بو ایمی مروف دیاریا اوی کدور لم نورا جیانی گیانهاریا اوش که آلو دی بوا خریکی شو بیداریا بروانن بو او ساوایی زمان با قرآن پاراوا وک ملیکی کوساریا اینا زانی کاتی سورتی که قرآن لبردکی وکالای زیر لبردکی دروند منوردکی باخی دیند فربردکی تاجی شاگردیتی سید لسردکی پیشوی آیتکانی او دلی جانبو دکاتوا حلبزی که رهیلی او خلطی باور دشواتوا بخواندنی جنبو نوی روی محشرو جان فدایی و مردایتی دنیا من بیردخاتوا نعرتی عمر مختار و شیخی پیران بم پیام تاقانه بو زادی روحی مجاهدانی ام دینا ام خوراک شاهانه بو بو ایلای شیخی نورسی شانازی بو کناز ناوی خادمی ام قرآن بو فرموده پیغمبر مانا که ماهیر لقرآن وکو فریشته برریزا اوی بم قرآن بدوی و تی گوهری بپیزا لاواز که دستی پیوی بی خوان هیزا هر کس قرآن پیشوای بی لآکاری نفامی دور پریزا رسا خوایا بگوری و بخشندهیت قرآن بکر را برمان چرا جینی دنیا من بی و شفاعت کاری محشر من روشت من پی جوان کراو بی باور من پی دامز راو بی دل من پی زاخاو دراو بی زار من به وردی پاراو بی چاو من به نوری رج راو بی.

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانست و هنر چند دستورم دی نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

واحدا. وأنا ربكم فاتقون.

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانست و هنر چند دستورم دی نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

ایمان لقرآن آیت و سورتان اگ داده بزینین که ببیت هوی شفا و چار سر بو نخوشی درونی و جستی یکان هر وها رحمت و مهربانیش بو ایمان داران بو استمکار و خدا ناسانیش تنها زیاد کرنی زر و زیان نبید هیچی ترنیه هیچ بهره و سودی چی لی نابن.

0: بورو ناچی مالکان تبایو پیک و جیان روشن کرنوی دلکان برنامه تفسیری سورتی نور پیشکش دکریت راوی سورتی نور دبیت تاجیش کومندیو قلای روشتو خیزان و کوملگا للادان ده پارزید برنامه تفسیری سورتی نور آماده کردن و پیشکش کردنی ما مستعمل احمد سینموکی برنامه تفسیری سورتی نور
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وشويسان وعزان لألقيد وعزهمين دا خزمة سورة نور دا دشين خزمة كوتا آيات كبيوان دي بابتي إفكو بختانه كوه هيا كان درس وانه كجلم آياته إن شاء الله ورده قرين خواهي قوله دفرميه الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم دفرميه آفرتاني خبيثو بيسو زناكار بو پیاوانی پیسو زیناکار و پیاوانی پیسو زیناکاریش بو افرتانی پیسو زیناکار شیاو یکترن و افرتانی پاکو داوین پاکیش شیاون بو پیاوانی پاکو داوین پاک و پیاوانی پاکیش شیاوی افرتانی پاکن انجا ام مسئله پاکو پیسیا بچن جورک معنا کراو معنا یکم اوه که کاتی خواه گورده فرمی افرتانی پیس شاوی پیاوانی پیس نو پیاوانی پیس شاوی افرتانی پیس نیم با پیچوانه و پاکن شاوی پاکنن ما بس اویه کوا هر با طبیعت و سروش تی انسان وایا انسانی که پاک خور بی حزیل پاکی بی حزیل پیسی نبی زیناکار نبی براسی حزیل افرتی زیناکار و خراپکار نیه و به چوانه شو بلام کاتک افرد خوی راحت به لگل زینا و خراپ کاریده به همان شو حزی شلیه که و جیان لگل کسیک بره تسر که طبیعتی وکو او به بمشه ویه بید حزی لپیسی بید حزی لحلالی نبید اما جوری که لواتاو معنا کانی آیتکا معنای ویلیر ده اموکو حواله که باسکا اگه بمشه وی معنای بکن نگ او بی کبلین امانه لیکتر حرام دبن اگر وانه بیت و معنای که تر اویه که کلمه پیز و شی خراب کسی نایله الا که پیز نبی و ناخی پیز نبیت امو شو کلماتانی که کسانک دیلین کشیاونی نبو گوتن او نشانه اوه او انسانه ناخیان ویران ناخیان پیسه و اگر نه کسی پیس نبه افرتی ناخ پیس نبه قصه پیس و ناروا ناکد و پیاوی ناخ پیس نبه قصه پیس و ناروا ناکد و پیاوی ناخ خاوین و ایماندار و شی طیب و جوان و پاکی لدم دیت درو و هروها معنای که تریج اویه که عملی خبیث عمل و کرداری خراب و ناروا لکسانی که ورود ده که ناخیان خرابه و عمل و کرداری چاک و پاک و جوانش لکسانی که ورود ده که خویان خوانی پاکینه و ناخی که پاک و ایمانی که باش و راسقینه انهی که اتلسن معنی یکم کبلین افرتانی پیس آفرتانی خراپکار شیاوی پیاوانی پیسو خراپکارن و پیاوانی خراپکاری به همان شیوا و با پیچوانش و پیاوانی پاک شیاوی آفرتانی پاکن و آفرتانی پاک شیاوی پیاوانی پاکن که واتا اما ارکی کشده خاطه سر استوی ولی امری مندال بطایبتی کچ کوا ابی زور وریا بی لبابتی زواج دا زور و شیار بید کاته کوا کسی ده دا خوازی کچکی دکات جوان لی بکوله تاو مادم اگر کچکی خاونی روشتو خاونی اخلاقی کی باشا ابی هول بدا کسی کی پاک بدوزه تاو بوی ببی با هاو سری ام کچی و با پیچوانه شوا با کورش به همان شوا کوری که پاک بیوی زواج بکا به وریا به چاوی لونه به که ام آفرتا چند دولمند مالی باوکیان چند ناو داره و تنها سیری جوانی نکا بلکو روشت و اخلاق لبرچاو بگرید چون که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم ده فرمه من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا هر كسيك آفرتك بخوازي زواج بكا لقل كيشيك بو اوي كوا بوهي ام زواجوا سر برز بي تنها اولا برچاو بگري لبر اوي آفرتكا لبن ماليكي ناو دارا او دا فرمي خواي گوره هشتك بو او پياو زياد ناكا بو امكورا إلا زليلي و سر شوري نبت واتا لم ريگه و تو نتواني عزتو سربرزي بدز بيني كما دا مبسل دا زواج دا تنها عزتو سربرزي بي مبسل خوانه بي و عزتو سربرزي كشت بس بيتوا بمناو بانگوناو داري دنياي ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرة هر کسيك اجتماع لمالي آفرتك بكا بو او بيوه هاو سرگيري بكا او خواي گورهشتكي بو زيادناك إلا هجاري نبت واتا امر ريگه دولمن بون نيا بلکو پی هجار دبه نک پی دولمان دبت ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءتن هر کسی که لبر حسبو ناو بانگو ناو داری بیوه زواج لگل آفرتک دابکا او خواه گوره او کسا هر نزم دکاتوا بهوی او ناو بانگی در ناکوت ومن تزوج امرأتن لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله فيها وبارك لها فيه دفرمي هر كسي كيش آفرتك ماربكا مبسي أو بيكوا چاوي دابخال برامبر آفرتي نامحرم توشي گناح نبه داويني بپاريزه توشي خرابه و زينا نبه لبر خاطري أو آفرتك ماربكا دبهم آفرت جوابه که براسی بوی ببی با قلغان لدوار روش دا که دا بی آفته که دیندار بی اگر نا نتوانه بم هدف و آمان جای بگا کسی لبر اوا بیوی جن مارب که و یا بو اوی که خزمایتی دروز ببی خزمایتی که راستقینه او خواهی گوره برکت دخات ام زواجه و برکت دخات ام آفرته و برکت دخات ام پیاو بو ام آفرته و تا هر دوکیان بو یکتر دبنه مایی برکت و خیر و خوشی لبر اوا لم آتا پیروزا ام درسش شلیور دا گرین که دبی پیویست براسی کسوکاری کرو کچ زور آگاداری ام بابتا ببن تنها و تنها زواج اک سر کوتوا کوال سر ایمان و اساس ایمان و دینداری و اخلاق بیت انجا سبارت بوی اگر بلین مبزلم پیسو پاکیا قصو و شیا امشان هر راس و بجیا چون که اگر سیری قرآن بکین قرآن زور بیاخی ببابتی و شداو یعنی همیشه لتعبیرو لدربرین دا کنایه بکردینه واتا هندیک شد هیا که اگر راست خو و شکی خوی بو بکر بینی ناشیرینه لبر اوا خوای گوره بزوری لقرآن دا ام بابتانی بتایبتی که امشتانی پیوندیم ببینی بابتی بین جن و مرد و هیا لهمو اوانه دا خواه گوره کینایه و شی کینایه بکردینت بو اوه ایمش فیر بین همیشه زمان من پاک بیتناند ل باس کردنی ام جورشتانی که پیونی بین جنو پیاوه هی او تخوای گوره ده فرمه لا سورت مؤمنون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون خوای گورا باسی ایماندارانی سرکوتو دکات او ایماندارانن کوا داوینی خویان یکلی صفتکانین او کوا داوینی خویان دا پارزن داوینی خویان لهمو آفرتک دا پارزن الا لو آفرتان نبی کوا حلالی خویانه حوستری خویانه یعن اوانه کاتی خوی لرگی او او که جاریه هبونو یا سیا که گشت جیهانی بو کاتی پیشو کوا بتواتی اسلام بسری دا ظالبه که با کرینو اوانه دبو با ملک دبو بخاون غیری او دفرمه فمنی بتغا وراء ذالک جگلو انسان هول بداله هر رگی که ترو حزو آرزی خوی جب جب که فا اولائک هم العادون اوانه بدد رجکار حساب جا خواهی گولی دا چی وشی بکار هنو بو انبابتا یعنی که باسا که باسی فاعشه باسی پیوندی علاقات ناشرعیه لبین جنوب یا دفرمه فمنی بتغا وراء ذالک هر کسی وراء ذلك لپشتی اموا لپشتی ام حلالوا هول بدا اما بدد رجکار حساب یان لیاتی که تر داده فرمه باسی دزمیجه اولا مستم النساء فلم تجدو ماء اگر مسی آفرتان تان کرد لمستان کردن پیان کوتن با کردی او تان دزنه کود رگه چارکی اوی تیموم دکن لوکات ده جا خواه گوله دا او شی لامسی بکاره باسی باسه که باسی جماع علاکاته که دا فرمه او لامستم النساء اما کی نه خواه پرو دیگر بمشه ویا در برینکانی لمپری ادب و حیا دایا تا امشفیری ام شرم و ادب و حیا ببین و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم به همان شوا بو خوی خواهنی شرم و حیا یکی زور زور بو حتی لوصفی داده گوتره كان أشد حياء من العذراء في خدرها زول لو كشي كوالا قوشي مالكي دانشتوو شرم دكا بيتناو بياوان زول لو بحياة تربو بيغمبر صلى الله عليه وسلم جاري كان آفرتك برسيالي دكا سبارد بقضيكي آفرتانية بيغمبر صلى الله عليه وسلم توجيهي كردو بي فرمو ولامي داوا كلارو شرعوا دبيت شبكات بلام آفرتك دايوست زیاتر بوی رون کاتوا وکو بلین باش پیام صلاحاتم با کینه پیگود وکو بلین باش لی حالین دبو انجا لم داوا کدنی زیاد کدنی لرون کدنو دا پیام صلاحاتم توشی احراجی بو یعنی صحابه کانو کو لیده گرنو دلین رنگی تیک چو پینا خوش بو بلام خاتو عائشه لم باره و بمانده گرتو دا فرمه أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض أفرتك برسياري لبيغمبركي صلى الله عليه وسلم سبارت ببابتي خوشردن لا باقبونوي سوري مانغانا فأمرها كيف تغتسلو جاء في نصر فرمان بكر كوات شون خوي دشوا قال فرموي خذي فرصة من مسك فتطهري بها فرموي پارچه لوکه که به میسک کرده و حل گره لشوینی اوی پاک بو نوکه دابنه خوتی پی پاک بکوه پاشان گوتی کیف اتطهرو انجا چون خون پاک بکموی پیغمبر خواه صلی اللہ علیه وسلم قال فرموی تطهری بیها فرموی بم پارچه لوکه خود بون خوش بکه قالت کیف دیسان افتکه پسیاری که گوتی چون قال سبحان الله پیام خدا فرمود پاکو بگذی بخوا تو طهیری قوی پی پاکو بون خوش که فجت ذبتها ایلیه فقلت تتبعی بها اثر الدم جا خاتو عایشه رضای خوایی بید فرمی منش رام کش ابله خون گوتم وره بنهینی پیم گوتم دوای اوی کوا شوینی خوینه که پاک بیوا اثری خوین نما بشوینه کوا انجا ام پارچه لوکیا که بمیسی کراوه بی خشوی نکوه تاو ابم شیویا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم که براسي قرآني كي زندوبو أو إيكا لقرآن دا هاتبو بيغمى صلى الله عليه وسلم أو إيجي بجي لكت بوي لما سليج دا لبابتي شرمو حيا دا بيغمى ليخوان صلى الله عليه وسلم آلم راد دا بو لدر بريني دا كينايها بو يعني أم بابتاني كبيون ديان با آفرته وهي بصراحة باسي ندك دو خوي دي دا پاراز أما در سواني كي جرينج براس أنجا كواتا ليرا وش تيدقين كما دام كسيكي آسائي كزناكار نبيت كسيكي پاك بيت حزي لپاكي بيت براسي كنتواني زواج بكا لقل عفرتي كوا حزي لزناو بي سي بي اي چون دكري باشترينو مزنترينو پاک ترینی مرووی سرزوی که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم بینی او تومتا درست که برانبری بلی خیزانی العیاذ بالله خراپ کار بوا دستی لگل پیاو تی کل کردوا چون دکری ام تومتا بچی عقلک روایا بچی وجدانک اما بدری تپال پیغمبری خوا صلی اللہ علیه وسلم تی پیغمبری خوا صلی اللہ علیه وسلم حتما براسی لهم کسیک پاک تر بوا ناخ پاک تر بوا لبر اوا اما بلگی لسر اوی که خیزانه کانی پیغمه صلی اللہ علیه وسلم اما یعنی لو پاری پاکی دا بون لکو تایی دا خواهی گوره دا فرمه اولائک مبرعون مما یقولون لهم مغفرت و رزق کریم اوانی که تو متیم بو هلبس راو که خاتو عایشه و لگل صفوان ام صحابه برزه دا فرمه همو اوانه پاکن بریئن مما یقولون لوی کوا منافقین لو تومتی کدان دا پال یانو ام بختانا گوریان بو هلبستن لهم مغفرت و رزق کریم و بو اوان هی لی خوشبونی خوا رزق و روزی کی چاک و پاک لروجی قیامت دا و تا اما مجدی بهشتو لی خوشبونیان پیدرا و بوان اگر اوانه کسانی کی پنا بخوا خراپ کربن نو خواهی گوره مجده بهشتو لی خوش بونیان پیده ده. اما هموی پاکانه بو به نصی آیت به نصی قرآن لسر خاتو عایشو و ابن مال پاکو پیروزی او بکر صدیقو و پیغمبری خواهی صلی اللہ علیه وسلم بوی دوائی او دوائی ام باسو بسر هاتا براسی هر کسی کوا دمی خوی لمشتور بده اما ایمانی نیا نشانی او منسانا کسی که کوا باوردار نیا و خوای گوره ایمانه که دیور نگید. خوای گوره دعوه کارین، خوای گوره ایمانو باورمان پاریز راو بکا، عاقبت ما خیر بکا، خوای گوره دعوه لدکین، دلکا ما رونا که توا، بم صورتا که صورتی نورا، دلمان پرکی لنور، دلمان پرکی لیمان، یا رب العالمین، و صلی اللہ علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم.

برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين إلى يوم الدين. حمد وثناء وسباس وستايشي ببايان بخواي جورو مهربان، بخواي ذاتي برزو بها ولو بها وتاو بشريك، وأو ذاتي كبديه نرمانو بملياران مليار نعمتي بسرا رشتوين ناتوانين هجماريان بكين بهندي نعمتكاني وزياترو بهندي نيواني آسمان وزيو مخلوقات ودرس كراوكاني سباز غزاري خواي جورو پروردگار دكينو دلين الحمد لله. الحمد لله عدد ما خلق وملء ما خلق، والحمد لله عدد كل شيء وملء كل شيء. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض، الحمد لله ملء ما بينهما. وبهزاران هزار درود صلوات ورحمة بركتي خوا دنيرين بوسرياني باكي بيغنبري بيشوا ونوري شامان محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. واي قورو پروردگار چون لدنيايا ايمي كردو بأمتي أو أمتي آخر زمان و کردیتی رابر و چاو ساغمان لی اپارمو لروجی دوائیش دا بیبشمان نکا لشفاعتکی و هل زمری امتکی او دا کومان کاتو حشر من بکاو شفاعتکی من بنسی بفرمیو لآوی حوزی کوسر و دست مبارک کانی آوی کوسر من پی بفرمی انشاءالله. وای گورو پروردگار عقیبتی منایک من بخیر بیاره بیسرانی عزیز و خوشویست. صلاوی خوای گورو پروردگارتان عرض کم، صلاو رحمت و برکتی خواتان لیبه، صلاو رحمتی خوا بو مال و حالی همولایک من و بو سراپای ولات من. خوای گورو پروردگار لیه پاره موا قلمی عفو بسر گناه کان مانا بهینه لتقصیرات و کمکوریه که به هوی انسانیت و که خوی و ها خلقی کردوین انسانین شتمان لبیر اچه توشی تقصیرین کم ترخمی رومانتیه که لاوازین هنده جاریش احمالی اکین ببشتانه و کلکه ابن نصر من زیاد لمانش وسوساتی شیطان و فریوکان و جوان یکانی دنیا رازاو یکانی دنیا امانه همو دجمنان یکن شتان یکن توشی لبیرچونه همان اکن لامان ادن امان ترازینن خواه پنامان بدا بای با صفته و دلین خواه لی من ببوری لو كمو كورياني كادر حق بيويستا إما بجوانترين شوي طاعت عبادت بو ذاتي برزيتو أنجام بدين بلا ممكنة كمو كوري مان هبيو تقصير مان هبيو حقي خو مان بيناي هبي بوي داوي لبردن اللي اكين خواي قورو پر وردقال لي مان ببوري و لقناهي كوش كردو كان مان خوش بي لداي كوباك مان اوانيان قراونة وبولايتو خوايا ليان خوش بي و آوانشیان ماون خواه رحمیان پیب کهی عقبتیان بخیر بگیری داماو کنفتی سر جگهان نکهی خواه تعالی لده پارم بناو پیروز جوانه کاند اصلاحی حالی همو لایک من بکهی رحمتکت خود من لسر برقرار کهی پنات پی اگرین لخش موقین و غضبی خود امولاتش من بو برقرار کهی لسر امن و امان و آسایش و الطاف و فیوزاتی رحمتی خود یا رب العالمین بهوی کردوی خراب کاران و نفهمانی که و لناو من نبی قصب من لی نگری کسانی که هن نفهمن و بجی اکن سنود بزینن توان اکن گناه اکن خواه بکردوی خرابی آن من لگلانه کی قصب من لی نگری لذا پارمو یا رب العالمین طاعت و عبادت کن من قبول کی هرچند کمو کوریان تیایا با کمالی خود نقصان يكان من بركيتوا يا رب العالمين بكت تتويشوي سنجين وقيامت من لهير خير وشاك وطاعت عبادتك لهير إحسانك لم كمالغي إما لتاكو بشويكي قشتيوكو أنجام أدري بكت ماي قلغان بخرابو في تنو فسادك كلا أرادا بلخومان ومال وحالماني بدوركي وبكت قلغان بومان لأقري جهنب من باريزيو ولدفكي خود داخلي باشا برينة كرمالي كتماكي يا رب العالمين. خواهی تعالی لده پارمو یا ربی دروی خیر لهر مسلمانک بکیتو که گیرو ده و داما و مشکل روی تیکر دو خواهی دروی خیر لی بکیتو یا ربی خوايا مشكلة ونا راحت يكاني لكل كيتوا خوشي وفرحي بو دلكان يعني بجيري تو آية عائلية ككسية كفردية كهر مسلمانية ك جيل الدعمان يان جيل من يخوايا وخاتينا وبيروز جوانا كانت روي رحمة يان تيب كيتوا دلو خير يان تيب كيتوا خوي تعالى لذا بارما ومسلماناني مصعب وتشوسا ولا هروي كيم سر زبينا كظلم يان لي كري نجات يان بيل جير ظلم واستمدو ظالمان لنا وبري وبشيان بشكيني اللهم آمين بكرمك وفضلك آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وشي سكانم أمرو بندا وكيلي خطيبم لجاتي مانساسي عبدالله ك يكشمان لخزمتانا هاتمتو خزمتان لبرنامي برسياركاني ايوا كوكو مجارك عرزمان كردون روجان يكشم كاجمير دو ددقا دو سيشمه و بينشمانيش جنابي ماوسى عبد الرحمن وماوسى وشيار رجاني سيشمى ماوسى عبد الرحمن وبيانشمانيش جنابي ماوسى وشيار وابهداش ينباته ولم كاتانا دا لم برنامه راستو خوي برسيارة كاني اويا ام برنامه معنى هيا بو ايوي برزو خوشويست بو اميدي ان شاء الله هر برايك هر خوشكيك هر كسيك برسيارة كي شرعي هي بيويسي برون كرنوا هيو جوش داماو نازاني حساباتي شونا لروي شرعيوا چاو ساغي بو بكين بو اميدي خواي گورو پروردگار هدايتي هم ملايكمان بدا ان شاء الله يان پرسياري جنبه پیشنياري كي جوان بي شك ابي ليروا با ام اي علي بو بي سراني خوشويست لبرنامه كدولمان اكين يان هر او باسو خواسي كي ام حال يبجيرين لسرطاي برنامه كا وطوري برنامه كا مداخلي كي تيا اكي ممكن مرشتيا كم لياد نبي لو دقيا لنموني جوان لهر حساباتي كي تلوتي كي جوان تكلي برنامه كي يكينو برنامه كي في دولمان اكين ابن باسو خواسانا بيكو ان شاء الله ام برنامه دولمان اكينو خواه پشتیواني هم ملاكمان بيو بوية دشمه لاي جمال تلفونه كانو دواتر ديمو خزمتانو توري برنامه كا دا امزرينين تا اوكاتي ايوش پيواندي اكن فرو بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راسا خوکان پیوندی بمجمار تلفونانو بکن کورک تیلیکوم 0-5-8-29-0-9-2 اسیاسیل و ویبر 0-5-7-232-7-1-3 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادوی محراب او ریکی ایمانی بناو اوتومبیل و مالو مزرکانتان رادوی محراب برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا
1: دوباره سلامی خواهی گورو پروردگاتان لبه برایانی خوشویز خوشکانی به حرمت و دیندار بیسرانی برید و عزیز خواهی گورو پروردگار همولا اکبان سلامت کار لبلا و مصیبت کانی او دنیا بمان پارزی انشاءالله و تعالی خوشوی سکانم لطوری ام برنامه پرسیارنه ایویا سرطای برنامه کمان طوریک دام مزیرن بناوی عهدو بناوی وفابون با عهدو پیمان بستن عهد مشکه خوی عربیه لکو دواری خوشمانه مانه و ترجمه که واتا پیمان دان پیمان بستن که اما پیمانک ادین پیمانک ابستین لگل دورو برمانه با درجه یک احد لگل خواهی گورو پروردگاره ویلی رو دست پیکین که خواهی تعالی خواهی لآیتی که قرآنی پیروز دا رنمای مانکات و فرم امر من بسرع دا فرمه فرمان من پیکا و دا فرمه و اوفو بالعهدی ان العهد کان مسئولا عهد و پیمان پیمان بستن پیمان دان با کسیک واتای چی؟ يعني تو بريار ادي لسر حساباتك لبيني خوتو مقابله كدا بدرجه يك انسان اويك عهدو پيمان بس لقال خويو پروردگار كيدا عهدو پيمانك وشي گوري شهادتي حق لا اله الا الله وبو پیغمبركي محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم امح عهدو گورتين عهدو پيمانك انسان ك لقال خالقك يا بسوتي ذاتي الله سبحانه وتعالى پاشانیش پیمان لگل پیغمبرکیا کفر سادکیتیو ناردویتیو کتامین پیغمبره بویا ابی انسان آگاداری بی وکو چون و تارکانا گیو من ابی لسر زور شد که خواهی تعالی محاسبه مانه که اگر امشتب کین بو شوازه که خوا منعی کردوا خوا پرسیار من لیکه لروجی دوایه بو واد کرد من اگادرم نکردی اوشتانکی تو بو کردت پرسیارد لیکه و با پیچوانی شوا زورش تانگهن لشرعی خوایا خوا سبحانه و تعالی لقرآنکیا و پیغمبرکی صلاة و سلام و رحمت و برکتی خواهی لسر بیه لفرمایش شیرین یکانا هانی داوین بوشتی که انجامی بدین اما یا خوان خواز انجامی نادین یا که انجامیش یدین با کمکوری انجامی بدین دی سانو لروجی دوایا للای بارگای خواهی سبحانه و تعالی پرسیار من لی اکره بو او کارد نکرد بو انجامد ندا بو بو شوازد نکرد که خواه فرمانی پی کردی لقرآن پی روزده که بله داده دلنیا فرمو بله داده دلنیا فرمو خوشکی من فرمو خوشکی من لگه یومان لیتا یومان
2: نمازا
1: بله خوشکی من سلام علیک
2: سلام
1: علیک علیک السلام و رحمت الله و برکاته
2: اللهم صل على حبیبنا محمد السلام عليكم
1: ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله خوالي راضي بك شو كاين من الصبيه
2: ماشي
1: انه
2: قلت
1: له بس عادو بيمان بس تنا كاين داد الدنيا عادو بيمان تقول لك اخوي خوتا عادو بيمان دا وصل راز بي
2: دا والله بيمان
1: بدو
2: يعني ما كان جوجي بجواني بركو كيف باجي بس تدخل
3: I'm going to go to the house. خوي
1: قراني خنتن خوي قراني
3: يعني
1: ختم كله ما صلاه اي بقزابيه اخو اي شلون
3: انا جيتي بدي ما صلاه انا خليك ما صلاه لكيو تاو جوا قراني عنده ما صلاه
1: لو فاي انا خاطر باش هذا الدنيا يا انت سو خوش بي اخو سو تشاوت خوش بي يا ربي بله برانی عزیز و خوشویز خوشکانی دیندار و بحرمن مسلمانانی برز بیسرانی عزیز و خوشویز لطوری برنامه کمانا باسی عهد و پیمان مان کرد یکم درجه عهد و پیمان انسان اویل اگل خواه خواه ذاتی الله سبحانه و تعالی عهد و پیمان بدا لسر یکتا پرستی که هیچ جور شریک یک بخواه قرار نیا سبحانه و تعالی که لی لا اله الا الله او عقیده لطلتا اچس بیه و عهد و پیمانه که لطلتا اچس پاندوتا شهادت یک بحق هنوتا و ابه تامردن لسری بردوان بی تخونی شتانگ نکوی که لا اله الا الله رفزی بکا لبرنامه جیاند لحل سوکوتد لعقیده و فکرت لتصرفاتت لقصا کردند بویا ابه وفاب کن بو عهدو چون که لروجی دوائی خوام محاسبه مانکا لسری عهد و پیمان وکو کوچون عزم کردن حسابات یعنی تر هه عهد و پیمان یشتی کی واساده این یک کسی لگل کسی که بریاره گدا وعده کی پیدا لسرشتی کو دوایی گوی پینا لکره یزنی فشه فشن نیه بخوا لروجی قیامتا محاسبه اکری لسری و اگر خوان خواست تقصیر دو به سزای لسر هه وکو چون اگر انجامش دابه وکو چون دور که عاد شو نویجا که دور که عاد چشنگا و که خواهی تعالی تأکیدی نویجا که تو سجده بو خواه بردو عجر حسنات دسته که بو عهد و پیمان برد نسرش خواهی تعالی جزه داده و پاداشی خیر داده و ریز اللی اینه لطف لگلا انوینه بویا بی التزام که با عهد و پیمان کن منو آیا وفا مان کردو با عهد و پیمانه کان یان خواه نخواست نقص مان هینا و برامری جا وکو عرضم کردن اواع یان هیا و گورترین یان بریتیه لا او عهد و پیمانانه اوه لجوروی همو یان او انسان لگل خواه گورو پر وردگار عهد و پیمان بسته که ایمان بخواه و ایمان دامزراویه لگل حضوری خواه گورو پر ورد لسر یک تا پرستی و لسر طاعت و عبادت و عبود ربک حتی اتیه کل یقین اما امری خواه و توبه لسر عهد و پیمانه بردوان بیا هلا دعا کیشا که بیانیان و ایواران سنت و پیغمبری خواه صلی اللہ تعالی علیه وسلم بویدان آوین وافرمير كسي بيانيان زور جار عزم كلنا محديثة لخزمت يابوين هشكز بيانيان بيخواني أم دعايا لروجكي أبمري تا إيوارة دا شي تباهشتوا أقر إيواريش بخواني لشوكي مري تا بياني هر دا شي تباهشتوا ما وعدو بليني پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم جا خوش ويسا كانم راسترين عهد ووعد وبلين كان بيتل عهد ووعد وبليني خواه سبحانه وتعالى لقل بيغمبرك يا صلى الله تعالى عليه وسلم خواه تعالى خوي وصفي خوي دكا القرآن في روزك فرمي ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا يعني أوفر ما شاني لعهد بيمانك داويتي بأهل إيمان وتحيد وخواه ناسان وخواه فرستان ومسلمانان وباورداران لا بو نعيم كاني بهشت بو پاداشي گورا بو رزامن دي خواي تعالى سبحانه وتعالى هش خلافه كينيا إلا خواي تعالى أو وعدو پيماناني دبات سر در حق بو وعدانيك بأهل إيماني داولا قرآن البيرو زكيدا بهمان شيو پیغمبر نازاركشي صلى الله تعالى عليه وسلم جابويا لدعاكيا لزمني أويتي تيايتو پیمانی یک تاپرستی و عهدی و پیمانی یک تاپرستی لو روجه بیان یکی تازه که تو لحضوری خواه اوارد بسر ایدی سانه و تازه که تو لحضوری خواه علی چی؟ وانا على عهدک و وعدک ما استطاعت لزمنی دعاکای سید الاستغفار اللهم انت ربی خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدک و وعدک ما استطاعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی فانه لا يغفر الذنوب الا جا شاهدك اي امل لنا وام دعايا عليكي وانا على عهدك لقل حضور اخويا مناجادك عهدك او كاف بل لقل خويا سبحانه وتعالى لي لسر او عهدي كوتوم لا اله الا الله محمد رسول الله كوتوم تخني حرامناكم كتوم وتوما بيمان ناشكينم كوتوما بامريكتوناكم يا اي پروردگاركم كوتوما طاعت عبادته نهار بوتوكم تو اپرستم او بجوريت وانا لسر او پیمانه بردوام يا رب العالمين لقلاويا پنات بي اگرم اگر كمو كوريك وتقصير بردوام يا رب العالمين لقلاويا پنات بي اگرم اگر كمو كوريك وتقصيرات او انا مهب واعوذ بك من شر ما صنعت هشتيك بلي او

0: إخوان الجنابي شبيه مجدد
1: أمرو يكم روجي روجست يكانا دعواتم لبي سلام أويل توانايا حيا نلم نعم برشتها مجاربات روجست يكان من بقى أويل توانايا أما أجريش دوري سي روج بروجي وعجر ما يكدو عن سريع أمرو يكم روجا داي كان موكات تخبتي نلايم خالي إشكين ما مساق روجانا من ده هزار تخل سي هزار من تيدا
0: نعم والله
1: نعم ده في مار يعني ما فلسفة بو إما يعني دوم يعني هم من مش من نيواني مالي خوان مالي نيواني مالي خوان إن من بجد بس يجرو بشيك ما تكا السلام عليكم دو روش المعنى ناوة مو يكم روزا
0: عليك السلام وصلاة بركاته دسو چاوت خوش بي أخوة ما بجد يعني دسو چاوت خوش بي همو جاري لرزوانقي أو آيات بيروزانة وكخواي تعالى فرمي وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين أم يا دوريانا كابو مسلمانان یار من بجد خوی خواب داشی با تو انجام یاد او کردوانه ولی گل و شهادی مسلمانانه که خاطر اگر یک مسلمانش بگویه او کال داشت خیر که بجاره بیه ویل خیر که خوی کم بیتو او کم نیه انجا امش هر دیسانو عهدو پیمانی تیه خوی تعالا وعده داو من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها میکی کتر ل عهدو پیمانه کانی خواه سبحانه و تعالی در حق با عبد کانی هر کس یک چاکه بکا او چاکه خوای تعالی وعدی پیدامین دقان چاکه من داتو جا روز یک بر روزو بی در روز با انوسی خوای تعالی تو یک روز بر روزو بی خوای گوره للای خوای با دبو تنوسی بویا امام مفروض وای شو روز لعبادتی خوای بجین بلام لکرم و لطفی خوای تعالی لسری سکر دوینو و بگویری توانای خو مانه بلام اگر بتوانی لما کسی روز آیا ام ایام البیضه بی کسی روز سری که یان دو شمانو پین شمان به مهم بتوانی لما این کاسی روش بروجو بی لسالکه اکات کامری سالکه لمیزانی خواه سبحانه و تعالی لأجرو پاداشتکه ما شاء الله لو خیر و برکت و رحمتی خواه تعالی لو عهد و پیمانه برزو پیروزه که خواه گورو پروردگار بویداناوی تو به همو سالکه سی روش بروجو بی سی روز بر روزی و بیش اشته کی آوا که اگر هر لمان کس سی روز بگری دی ل مقابل ل میزانی حسناتی خوای گورو پروردگار بول بای دانایی با صالح با صالح که هرچه هر وطمان حسناتی کو دل مقابلیتی ات تو لمان کس سی روز بر روزی و بعد کاتم سی روز کاتم مانگ خوای گورو پروردگار بلوت فلگال مان ل حدیثی کی قدسیا اگر ام باسه زور چینه بنجو بناوان و فرع فروعی لیکنو براسی بحیفه لن برنامه افریه ناکوین با تیرو تسالی دلمان او بخوات و حقی بینه که هموی براسی نشعاتی خواهی گورو پروردگار بو عبدکانی رحماتی خواهی گورو پروردگار بیر من اخاته و بفضل گوری خواه سبحانه و تعالی بو ایم عبدی کچی ایم عبد چن در حق با خواهی گورو پروردگار بداخوا كم ترخمين و جاي واجهه لبه وفاهي و بعهدية خواهنا من دا خمان دا بينينا و دا شيننا و بركو دعاية دينا و خدمتها إن شاء الله
2: بسراني برزو خوشويست دتوانن با پيواندي کردن برادوه محراب بو برنامه راسو خوكان پيواندي بمجمار تلفونان وكان كورك تيليكوم 0-5-8-29-09-92 أسياسيال وفايبر 0-5-2-32-7-1-7 نورمال وكورتيل 324-58-59 راديو محراب أو ريكي إيماني بوناو أوتومبيل ومالو مزرع كانتان راديو محراب برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه
0: دوباره صلاح و رحمت و برکتی خواتان لبه بیسرانی برهز و خوشویست و مسلمان و دیندار بیسرانی عزیز هولاتیانی خوشویست من در چین و نو تورکی برنامه که پیمان خوش پیوندی تانه بیو بجداری من لگلا بکن و چش ورگرین لنباس و خواس ایمانیه مسئله عهد و پیمان بستن لنیوان انسانکان خویان دازورن بله که احمد جان بله فرمو
3: احمد جان سلام علیکم
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاته
3: دستان خوش بابون برنامه زوانه
0: اخوالی راضی به که احمد گنده سی توش خوش بکر
3: با یک سکتایی امام سجن
0: بله
3: کاتی نوشه که منالی آوان تازه جتوه یه تبر نوشه امام سجن کاتی نوشه و دروسه انجای وای حولا دی دوری بخوی توی تیر او هر دور ناکوی توی تیر ملاک پسیاره بیم تحمله دی
0: هلو پسیاره که احمد گن
3: هلو می دست خوش بیا
0: باشه دست کانت خوش بیا وتمان كاك احمد جان ان شاء الله جيب لي برنامجك بعد توره كمان طاو كاين وبشي يعني خويا لك وتاي برنامجك والله بسيار كان دينا ان شاء الله تعالى ام خاليان براسيو كولي هويلك او اوي زوري اكيشي احدو بيمان بس لنيوان انسان كان بحكم او جياني دنيا او معاملات وهل سكوت ماني لقال يكتريا تشكرينو فروشتن بي تشك بكري غرتن بي تش عقد و گریبسی ها و سرگیری به جنهنان و شکردن به واروها او صلح و صفایانی که اکره و امانات کردنان و بطایبتی استا حساباتانی ترهن مسئله پرلمان و حکومت و امشتانه اگر باسو خواسی لیاو بکنه به زنجیره دای وزین امشتانه به زنجیره جا اوی گرنگلن او ایمایا بابروی نو لا سرکانه و دست پیب کن امانی که لکاتی انتخابات و دنگدانه ام خوشکورا بر برزانی که دین پیرشو و عهدو پیمانان یک ددن بخلکی با کوملگا تاوکو بدنگی ام خلکا جی متمانه بنو متمانه ورگرنو امان عهدو پیمان یک ددن بو خلکا که چاکان بو بهنو و او پر ریحول و توانان بخنه گر و هر چاکه که دستیان بیو در حق با ملتا انجامی بدن اما عهدو پیمانه که للای خوای گورو پر وردگار بر پرسیار بن دنیا هر وار روشن نابه بله موشه که باش بو خوم هی مثلا او بی سال چند یک موشه خاننشینی اندام پرلمانی بو خوی ور اگری و رنگا شتی که وای نکرد به کاتی خویشی و ایسش هر نای که ولایزال ام پروسی هر بردام و آوا اروا و نزانی هر وار دنیا روشن و ایتر بو خوی موشه که چک بو خوی کجه تو جیانی مسوگره بلکه به راش لکه بینی خوی خواک بزانه آیا جوابی پی با قیامتی روشی قیامت هم حساباتانه چی کردوا تاوکو محاسبه که ایسو گویلی خوای گورو پر وردگر با هم پیوندی که عدانی جوار گرین باله
4: سیان سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته و سعدانی
4: سلام
0: و
4: سیان حلوان خواست دوائی سفاس تایش خوای گر و ازاران درود و سواز و سیدیانی پاکی بغمر سلام و سلام با جناب تانو و کارمند برزکان و بسیار برزکان ماستیم. خواهی برزی تایب تیمه.
0: زور سپاس و سعدانی برز جناب برزی. خواهی گرد برز لیانی.
4: خداوند خدا برز دارن ماستیم. سلام و بیاب با. دست خواهی بود تو ورک ماستیم. تو ورک زور سیکی جوان او. زور ضروری امر بود که خلق بکاری بینه. ولی پیش اوی بسم سر باسی تو ورک ماستیم. اما حقا پیش نیاره کم بوه همو بیتر برزکان. هر جاری که بجداری کشتی کی جوانی ناو کمالگاتیان باز کن. استفانو من حذف کنم باسی او خالص کنم استلنا او شاره که چید ما استاجری و اساسه که باقی که برزه او سه تا نفری آپارته لجاده که نفری که زدی کی بود برزه کردی استاجری و یارم که یکتیان سایه کن دبین یکترا دستی که بود یکتی برزه کنم وشته که زور جوانه ما استاجیان بنام کاملا که براسی من زور لامپی خوشه و کابراج ناراحت نبیتو اما خریکه الحمدلله شدی که خریکه بلاغ بود استلنا او خالک ما استاجیان تور که جنابی شما و ساکر باسی پیمانه که ایتا اگر کمالگاتی اما لپیمانه سرکوتوبن ما و سا پیمانه او پیمانه که این بیتری سرکوتوبن یعنی زور مشاکل کن من نامن ایتا یکی لمشکل کنی نو کمالگاتی من ما و سا که زواج کری کچوکرک زواج کن سیده که ما و سا گیان دوائی ماوی که کم جیاب نو یعنی او پیمانه هیچ کاری موفق بود پیمانه نکن که یا یعنی نام مجلس که کاملا تیاو ماموستایی که برزات و خدمی هر دولتون دانی استم لسد پیمانه گرگ و دن که امک چوکره بون به نصیبی یکو اجن مالی خویان بلان سیده که آیا کرا که به آیا چکه بد دوائی ما های جزگیران داری ماموستا جی امنو ولی من پرسیاری که میلی را پرسیاری که بود روز بود آیا امک چوکره که جزگیران نارن اگر کچکه لنارسا کمالگای ما لکرداری حالا حشا کرد مثلا ام شکبون منه حالا ولا من جاب منه نامه بدم کرا آیا اگر کرا کبله شکم نوید آیا او ماری کبوی کدوه هیچی
0: اکی اوکچه یم نه ماموستا یم دستان خوش عزت من کرکه بله کرکم نه یا کرکه بله کرکه
4: اگر کرکه بله آیا یا کچکه جاری و آیا ماموستا لمحکمه هر نیوی آلتو نفی ادریتی اگر زواجه که مثلا بو ماهوی که کمیش بید آیا اما دروسه لرون شرع و ماموستا اگر کرکه مثلا حشاله کچه که لدست گیران داریا آیا حچی اکیرد مثلا و ماریا
0: سیارکم خوش به پیوند یکر زور سپاس و سعدنانی برست
4: شد
0: چه رزر ماموستگیم برنامه که دولمان اکی به پیوند یکان خواه پاداشی خیر باتوا دست خوش به پیوند یکر حقیقتا نمونه جوانکانیش اخر برای پی بدری و باس بکری خواهی گورو پروردگار پی خوشا شته جوانکان من درخین و اشکرا پی بکین و لگل اوشتا شتا نامو خراپکان دا پوشین ستری کین دیار نمینن بوی یک لوانی که زور خواهی گورو پروردگار برانبری زور به تعبیر یک برین بشیوازی که خواهی گورو پروردگار پی نخوشا اوه خواه نخواسته یعنی او پر قمی نارحتیه و گناهی که زور گوره که انسان گناه بکاتو بچه باسی که یعن دیار در ناشینه کنی نو کمالگا ترویج پیا بدو باسی که اما عکسی پیامی خواه سبحانه و تعالی اراده ویسی خواهی گورو پروردگاره خواهی تعالی تنها لیک حال تری داو لا يحب الله الجهر بسوئی من القول الا من ظلم لقصه کرنکان مانا خواهی تعالی پی خوش نیه انسان قصه کانی در بریو هاوار بکاو باسی بکان لملا و لولا إلا مسألة كسي ظلمي لكراب مقر ظلمي لكرابي باسي ظلمكي بكاو تحققي خوي وظلمكي بو بقرين ريترو بزان ري ظلمي لكراب إنا غيري أما خواي تعالى حسب جهر بسوء نية يعني آشكرا كنشتي خرابو أم حساباتانا أبي خماني لباريزي أما وسعداني بريز كن مونكي باسي دواردي كي جوان بونا وعما أولا باداشت ووفابون بو شاكر لغل يكتريا که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمید کسی چاکی لگلا کردی توش هاوشیوی او چاکی برو سلاو لیکا بجوان ترینشی و جوابی برو دست خوشی لیکا دست خواسی که و چاکو پیاواتی که لگلا که اگر نزی که بدم اگر دوری شده سی که برزه کدو که دلگه لناو سیاره بو شوازه با تایبتی لناو سیستمی اوتومبیل و سیاره و رگاوبان زور پیویس من با یان و روحیتی هاوکاری هی با یکتری و دست خوشی ل هاو کاری کن من هی برانبر به یکتری پیزانین من هی پیویس من با پیزانین آنها هی برانبر به یکتری که توانین هاو کاری یکتری بین انشاءالله و تعالی هر خود نبی خود فریاب که ویتر اویتر هیچ کشا کن من لوایا انسان کن زور به اشتکانی نفسی هر خوی فریاب که خوی بده سی بین اشتکانی تر اویتر کیفی خوی دی بطای بدل رویشتنو ری کردنی رگابان کن من اما با سخواسته که تره توره که سر بخواه و سعدانی برد بلا هم هرچند زنم جناب دو که دیارده و نمونه که جوان باست کرنک پیوندی به برنامه که واه بی دستکانت خوش بی اخوا بوی انشاءالله حقی برنامه که بدین که تا باس کمان لباسی عهد و پیمان لناو خلکیه بو و که اشارت من بیده اما زودترین حساباتی که لسره لروجی قیامتا چون که ایم به یک و خواهی گورو پرورگر خلقی کردین به یکم زمین آوادان کنن و به یک کوتن من آبی و وعده و عقود و پیمان و عهد و امانانش من لیوان عدروس به اتفاقات هه آبی پابند بین پی و لسریم ویان و کوت معزم کدام کار بدستانی کاش نشونی خویان کاریان کلان کار بدست یعنی تر کاری که ویت دست کاری امیلتیه که ویت دست و عهد و پیمانی که کوری گتو لازمیتی آبی و فاب کابو عهد و پیمان و اگر تقصیری بو تقصيرك يعني نيكر أولا حضوري خواهي قورو پروردگار محاسبة أكري و أبيتا توقيق لقردنية أبي لروج قيامتا محاسبة يكي شديدي لسر أكري لروج قيامتا خواه پنامان بدا اتكرين و فروشتنك بكري قرتن هل صلحوشتك جاري مسألة صلح كردن كتو صلح لسرشتك دوائي پشيوان أبي تواما زور شتكي نالبارة زور شتكي ناشرين لشرعي خواهي قورو پروردگارا حتى من لفرمودة برچاوم كوتو يعني که هیا فرمی ارکسی صلح لسر حسابی اشتیک بکا و دوائی لو صلح پشت ایمان بیتو خواه پنام هم داو کوایا لرشانوی خوی خواه توال گره تو جاره کیتر خواه پنام هم دا مسئلی امانت بگشتی کام رو اما لزروفی آخر زمان این پیغمبری خواه صلی اللہ تعالی علیه وسلم امانت بلو بگره که تو مالك للا دانن اسبردي كان للا دانن اما امانه بللايتو لو دس بيك حتى وظيفيك اجريتا كيوتا استو امانه مي امانه ابي دريغي او امانته كوغلاني تشاو باري تشان الناسكا قدو توزكي بيبر واجيان دليتي كجاو ازعاج دكا والله بيو امانتانيش اوها زو ناسكن لا استو قدن مانا خوا فنامان دا ابي زور وريان بينو و خوای گورو پروردگار توفیق مان بده بتوانی امانتانه زای نه کین وای لروج قیامت برانبر به خوای گورو پروردگار توشی محاسبه ول پرسینوی تو نبی جایتر اوا اکی تو سر درجه ایمان هر کس یک مان لقل مشوری او قبر قیامت خو بخوا پیج او خریت چوبت کوت بیت قبر قیامت پیج بخته نا او چالو حساب خور کرو فدیای خور کو او کس مردو چاکو وصل فرازي دنيا وقيامة بدا سيني كاو حسابي خوي راس كاتوا اتل لقل خيزان يابي او كون نموناني كا تايواتي مسالي كي ترهينا مسالي جنو هاو سرگيريا وصعداني باريس باسي شكر وكو بيرهنا نوي مسالي ما ريش عهدو پايمان تو ام عقد دروس اكري هاو سرگيريا چن حساباتي كي تيايا یک لوانه بریتیل ماری اگر ماری تيانه بي او عقد بطالو دانا مزيري خواه پنا مان بدا وكو كنتيانه بي اوشي كتياتي بويناكا همان نتيجه هي يعني تو وعد الداو لقري بس يكا لمجلس يكدا او اندم مسقال مقدار مبلغ التون بكيت ماري او هاوسرت ايتل هندي كي توانا هي العقد كان نسيتا اسا بوي انجام دي هندي كي ما وتو لازمتا توانا دنيا وعد الدياو بمجلسك وبخواي خوت كان لجيان دي تمن دا كما وهولي بو بدي كام قرزا بدي تو لو ماريه تاو تير وتسليكي ماريك تاوكي اما عهدو بيمانك لازمتا او كسي لخيالي خويا او ايوي بي خواتو برنامج ودا رجيكا بجورك لشي وكان خوا بنامان بدا جنكي فريو بدا يا حلو حساباتك اما ابوكو واي نكاح نكرا بي خوا بنامان خلل اخات نكاحك ياو كخلل كوت نكاحكو معناه شيء يعني معناها او توشي حرام ابي خوا بنامان بدا بويا الرجام ويا البراياني خوشويستي هاو سرجير ك هم وغم ومراخي قوران اوبي حقي خزاني لا نبي اتر اقل ممارسي جياني تمني انا عمري كان بريك الحمد لله بمودته ورحمته وسكينته وطمانينته سقو بتمانه برانبر بيكتري ام افرتك بويدر كود كمان بيويكي وهايا تازه چاوري اويلي ناكا كفيالك دي بوشيتو حقي بخواو لبر خاتي خوا گردني ازاك او فكله هني امري اخوي تعالى خويا فرمي وين صلحك كان دقل يكتري ريك كون باعق ديش بس رابي جاري كي تربيك ولم بي او مثلا وانا ما نما بجاني دنيا خينا كتوش تي رمزي لي دواك ام بوبكم ما باقي كي قدن ازابي امش خوا جزاي خيري باتو لسي قمت ماني خويتي امش عهد وبيمانه كي تر ماني كي شي ني بلام خواردني اشتكل اساسه يا بينداني تا اغاني بطلاق يا حساباتي كي تر ايوه حقكينه ياتي امانه خوا زوري بينا خوش هل لازمني اولامي او برسياري وساعدنا بينه شنو لا برسياره كان شو كاتا كان من طاو كوتاي بي هات چه کر به بو خزانه کی چه خز یعنی بو اوداده چه اوداده به بو حوصله کی جنکه به بو پیاو کی به بیع زری کی شرعی خوانه خواسته هر کس کی انداوی طلاق لا وی تربکا بل لجی اب مو به طلاق بی یا او پیاو قبل طلاق ادم او طلاق بین لجنی فتوالان ما موصایک باسی قبل هو کار کی چی اگر امو کار لا شرع جی نبو یو او توقی لعنتی خوا به خوا پنا ما پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمایش تی که هر رشه که لهر پیاویگ لهر جنیگ با بی هوکاری که شرعی لطلاقی دا بو هوا هواسا علیه و حزم لیده ما و طاقتی لینه و یایی که تر جر بجر ریکوت و لگل یاو اما نه حمو نقصن لعهد و پیمان و گره بس یکا که بخوای خوت و با مجلیسه و با بران برکت داو هنده که حل دنیای عقوبه که توشد ابه که اویه خوا پنام امدا و انسانه لرحمی خوا به بری ابی که به عذر کی شرعی ایت اگر امی بسیار کی کا دانش آیا مارکه کی و مارکه نا کی اگر طلاق دانه که به هی شته کی شرعی و به او به گوری شرع دان را اگر گوازرا بو یو ابي ام پیاو حبو ماریکه بداب آفرتك هم حقیقی همی بداب بلام اگر کاتی حالاتی مارک کرد نبودش تا این گواز را بو مرحله دزگیرانی بو آو کات نیوی مارکه داده بلام کوتهم به هنوکه لحدو طرفه تقریبا نبی پیاوکه بو حزو آرزوات و کفی خوی و پارم هیو امشتانه طاقتم لینیه یا هر نوی کتی لینه شرعینیه امانه نخوا بوی اگر این بو بالای اوکاته ابی حقی مالکی با شیوهی که طاو بداتی مادام دو طرفه نیه کی شکه یعنی اگر کسی آن برای خوی ابراتو تسریحون به احسان نیه تسریحون به احسان ابی احسان که مشترک بیه بس هر دو لایه نکتر احسان که بو پیاوه که بی یعنی بر باج نکه بی ابو گیره با شیوازه شرعی پیروز حق کان توزیع که اگر إحسانك جنك اللي محروم بو أبي بياوك همو حقك بدأ أجر إحسانك بياوك اللي محروم بو أبي جنك وتبلاي إخوان رز وحرمت ما هي دانان شيء بدأ بديار أم بياو هيج بيانو كيني ولا من نام أم بياو تيتربيح حق كاني وبيجر توا أم بياو توي أبي جني خوي هنا وحق كناتو حق كاني وبيجر روا أبو شيء ويا بروا بهمان شيء وبيويسا بتوانين لهمو عهدو بيمان كان معنا لجورو وشلاب تابشو بس من أمره بيمانة بس من قال جناب تاب وروجي كتير بحسابه كتابه والله اللهم ما قال ها للنسيان لبيرشون لم حالة تانية كإن شاء الله خواي قولا إمجد دعاك يا أويت يا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا خواي لما نجري بهوي حلو بهوي لبيرشون معنا وبوانا لما نجري خواي قولا برواد قال أو كاتي إمر مقابل كان اللي أقدر كنوا أقدر تقصير معنو برانبر بعقده عهده بيمانة كان بلی داوایی بودن کم براسی لبیرم چو یعنی حلام کرد یعنی نمزانی لبیرم کرد او حساباتانی او در حقی که کمو کریم ها بو برانبر بتو او پیمانی که همان بولنی وانا حتی خوش ویسا کنم عهد و پیمان بسن انسان لگل خویا که عهد و پیمان اکی لگل خوتا ابی انسان خوی نفسی التزام که با عهد و پیمانه و که لگل لسر چاکه بردوام بی مساعده خلقی اکی لسر مساعده چاکه بردوام بی لسر ایش جوان و باشکان لسر اخلاق برزکان بردوام بی او حالتی که بختانه که با حضرت عایشه کرد نزیکترین کسی که حضرت او بکر معاشی و بری و لبردست یابو مصطحی نابو ایتر که بیستی و حضرت عایشه کشی حضرت او بکر رضا و رحمتی خواهد آمویان بی دی که بیستی ام کابرایی که بیوفا آوها ام مانگانی بو بریو تو خزمت یکا کچی لولایشو دمی برالله کردو و لو بختانی که بو حضرتی عایشه کرو بر راس و بچپایی هنه ای با وانا علایی امیج لداخه و تی شد بی ایتر من یارمتی نیم دی خواهی گورو پر وردگار آیتی لسر دابزان ولا یعتلی اولو الفضلی میکم وصعت آیتا که ابو شوی اروا افرمه بو اوی که تال اخیره افرمه الا تحبون ای یغفر الله لكم آیا حزناکن خواهی گورو پروردگار بوهی او فضل و رزه که خواه پیدا و نواندو تان در حق بخصانی تر خواهی تان خوش بی بوهی حضرتی او بکلویا دوالی خوش بونی لخواهی گورو پروردگار کردو که پیامبری خواه صلی اللہ علیه و سلم آگاداری کردو بو آیتا دستی کردو با هاوکاری کردنو او فضلی که حیبو بو خزمت کارکی و لبردست یابو و شاگردکی که مانگانی و بری بوهی لگلوی شا او دمی لعرز و ناموسی اما بو بوفایی کرو برانبری بلام خواهی گورو پروردگار چون که ام خلقتی وهابو او یارمتی بو بری و خواهی گورو پروردگار حزی کرد لسر او اخلاق جوانه او مکاریم برزه بردوان به قطعی نکه باسه که ما لو بو عهد و پیمانه که باید توش تا اتوانی عهد و پیمانه که داو یارمتی بو مالهاتی و بری و تو بو فقید و هجاب بری و تو کتایی پیمانه تو بردوان به خواهش بردوان پیدا بخشه انشاءالله دست بم رادویانه و میزعانه و بيجك كلمه خواو پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيجك كلمه جوان بيجك كلمه شرعي پاک و پیروز هنداني کوملګه بو اخلاقي برزو جوان بو کورداري من بو برزو جوان و بو بن برکردنی شته ناشایسته و ناشرینه کان هیڅ تکی تری تیانی والله او اوپری لو خیر بیریا بجدار ابي ان شاء الله تو بیت ما ريز و فضل الله خوای ګورو پرورګر بسرته دا اباره بشرته ان شاء الله بر دوام بي و هندان و پشتیوان یان بیتو لسری بر دوام بي او کو عزم کردن باسو خاصه کی دولمنه پیویسه که لب برنامه و زنجیره با وردو تیرو تسلی چی نبنجو بناوانی موضوع کن و یک تری خومانی لی آگه داری کن و توصیه به خومان بکن و ایگه توفیق من بده انشاءالله لسر عدو پیمانه کن من بردوام بین نیانش کنین لسر طاعتی جوان بردوام بین لسر اخلاقی جوان بردوام بین نل خلقی کره کوا هی وابی رکاتور کوا حلال ما و که جا کوا رزقی حلال ما و همی حرام منی شریف یا کم نابه نابه برا عزیزه کم بیه تنها اگر خوش ما بی تو دنیا هموی به دین هل گره تو لحضوری خواه تنها تو مسلمان بیه بینیج و طاعت و عبادتی خود بکو حلال خوری خود بکو یعنی گویش لینه او فری و ندا خلقی بام دنیای ابینی همون مسابقات و همون مدل مدل کاری و عمل کیوی هنات خوازانه کیوی هنات چونی هنات تو کو اول پناکره لبروا بو باشی که خوای گورو پروردگار پی داوی قناعت بکین و سپاسی خوای گورو پروردگار ی دسب کین و راضی بی پی او کن زیکا حچ هرگیز تا نبی کوتای نه بس بو خوای اتر اگر چوان بری دورو برمان اوشتانه قناعت من ودلو سبين و عهدو پیمانج اتوانين بلين سر که عهدو پیمانی قناعت بونا بو بشه که خواهی گورو پر وردگار پیداوید خواب خاطرین و پیروز جوانا کانی قناعت من پی ببخشی و دام زراو من که و بتوانین عهدو پیمانا کان من بپارزین لحضوری خواهی گورو پر وردگار و پیغمبری خواه دا صلی اللہ علیہ وسلم و برانبر با یکتری با تایبد هاو سرکان برانبر با یکتری گورترین عهدو پیمانی هاو سرکان او یک ریز دا یکتری بگرن حتى روحيان لبرايا وتام مردن خواهي قورو پر ودقال لسر خير ورحمت ومودت وصوزة كالسري داناون عهدو پيماني بيني جنو بيابري تيلا مودت ورحمت اوه كوابي پاريزن ولا بيني خزمكاني بيتيلا تيلا لمودت وقربا لخزمايتي كردن برانبر بيكتري وچاكا كردن ببيت دا سوام برانبر بيكتري وبو يكتري بجين خواهی گورو پروردگار پاداشتی ملایک تن با توسر من اشانن خواهی تعالی طاعت و عبادتی ملایک من قبول کهو لسر اخلاق جوان برزکان بردوام من کهو دستی برانی خوشویستیش من خوش به لجوری کنترول عزیتیان کشا تا برنامه اکتی پتیارکانی ایو افون با ولامه کی سریعی کاغ احمد من نیا ایو ببورن ولامه بالیاد نکین کاغ احمدی برز نویجکی که فرمی منال دیتا بردم ما لکاتی نویش کردنا نابد كاج احمد يان زور حركه بكيل نيو جابام من دال جبيت بردمت من دال هيشي دسرني تكليفي سرني دسرني تونيو جي خودك يد ببردم تا حق النبي بسر منالو بابي ببردم تاتو دل لاين وجكي خود بي لا شي مبا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم حضرتي حسن وحسين هاتون تسر بشتي لسجده ابو لا ينبردون حتى خويان تاقد نبونو هنيان نبوا روشتون لا شون تسر بشتي انجا الله اكبر كروهات الصوتو بيني سجده كان باید ایتوانی خود دست بره. باید منال که اوت تکلیفی لسر نیه، ایت گناهی لسر نیه. بلام تو طلا لاین و جکی خود به. بلام خوان خواست بزنی. اما منالا اکه تخوارو یان آگریک دروس کرد. اوشتان حالتی خطر رو ده. آلو حالتیا با اصراری دروس ده منعی خراب کب که توشی ناراحتی و خرابی نه تپیش و ضرری کی گوره دروس نبی. آلو حالتیا وگرنه منال یه ببردم تا منالی پچوکی تمیزی پیانه کدوم لخوار دوان زصارو آوانویا. کاج احمدی برایش هیچ قیدی کنیم، بزرگی بونی و جکی تونیا، تونیا چی خود انجام داد بر رکوبی کرد، لاین و جکد به اتر آویت سر مردیت سر پشتیت باعوشت با بو خوی بیت کیفی خویتی، پایگور پروگرام تاقد عبادت یا ملاک من قبول که و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
2: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راست خوکان پیوندی بمجماره تلفونانو بکن کورک تیلیکوم 0-5-8-29-0-9-9 اسیاسیال و ویبر 0-7-232-7-1-3 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیو محراب اوری کی ایمانی بناو اتومبیل و مالو مزرعه کانتن رادیو محراب
5: رادیو محراب دنجک بو بنگوازی پیام اسلام

0: لرادوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه وسلم رادوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانا خوانیک بو زانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم
1: معنی وای کوملگا محراب سنگری عبادتا فرقینی لگل محراب و ام سنگره لگل منبرا فرقینی
2: برنامه محرابی جیانو محراب جیانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زانانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا داریم تا بر مجده فبشر عباد

0: پیام من به هست کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: گرد توی آسودهی دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خندو شادی قد نتوری للیوان، دور بی دایم لنا سورو ایشو جان، ببا بهاوری لگل قرآن، ببا بهاوری لگل قرآن.
1: بنای خوای گورو مهربان، صلای خوای گورو پرورگاتان لبی سرانی برز خوشویست. استال رادیو محراب و دچین خدمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ماموستای قرآن خوین صلاح بخاطر جزء 6 که با آیتی 148 لسوره النساء دست پیدکا و با آیتی 8 لسوره المائده کتایی پیده.

يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم

فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين.

براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باورداران به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاوکدنوی روشت جوانکانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات و تسبيحات و تهليلات و ذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أمتي أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إيمان دار خوشوي سكان بسران برز بريس بلان خشكان جنزلا وتازة بيجشتوكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إيمان دار خوشوي سكان بسر برز برزكان لخزمة إيودا باسي بابتكي زور گرین دکین ام بابتا کباسی اویا وازهنان لقرآن یعنی خو ترچی قرآن یعنی خو کسی قرآنی قرآن بزانی و بلان لبی خوی بریتاو لبی چونوی قرآن ترکی ترک وازهنان لقرآن ترک دین قرآن اما خوشویستان بابتا که براسی بداخ و زور کسی قرآن خوینی قرآنی خوین دو مثلا علومی شرعی خوندو ماوی بلام دوائی وازی هینا و آیا با هوی کسابت و بی با هوی تنبالی و اوشتان و بی با هوی یعنی خو خوان خواستا با هوی هر شیگ لبابت یک بابت کان بی واز لقرآن هینه اما براستی اما گریفتی که گوره اما نخوشی که گوره اما چشی که گوره گناهی که گوره بابزانین چون باسی اما بابتت چون لخزمت ایو دا انشاءالله باسی دکین بجوری پیویست. یکم خوش ایسان قرآن کریم شفای دلانا راحت و خوشی روحکانا دلنیایی بو دلکان دلکان دلنیا دکاتوا چن سعادت و بختوری یا او کسی کوا بشو بروش قرآن بخوینه چن شقا و بدبختی و محرومية أو كسيكا واز القرآن بينه زخوش ويسان واز هنا القرآن يعني خو ترك الدنيا قرآني بيروس سن شوازي هي إكي كان أما يكسيك هيا قرآني خويندو بالام إسا ناخوين توا جولي ناقري هيا قرآني خويندو بالام إسا إيماني بينية وازي لي هناوا إشي بيناكا هيا قرآن زاني دلیل من اهلی قرآنم بران با قرآن هی بلام حکمی پیناکا و کزور اگلم حاکم مد صلا دارانی امرو کده زان قرآن حقا قرآن راسا دستوری قرآن جوانترین دستورا بلام حکمی پیناکا هیا قرآن دخوینه بلام بیری لیناکاتا و لی رانامینه و نازان حلالکانی سی حرامکانی سی اوستانی که قد غکراون لقرآن دا چون باز کرده و داستان کانی قرآن چیه معنی قرآن چیه تگیشتن قرآن چونه بیری لینه کاتو هیا خوش ویستان امه که قرآن شیفایا بلام او نایا قرآن بکاب شیفایی دردکانی نایا قرآن بکاب شیفایی نخوشکانی و نایا قرآن بکاب شیفایی او دلو درو

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين. مسلماناني خوشويست براو خوشكاني بريس جوبستاني الرادوي محراب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة ومهر ورحمة خوا لها ملايك خواي قورا دلو درون من بنوري إيمان وإسلام روناكاتوا لخمو ناخوشي وخفتو مشكلو ونخوشي بدور من كاو بمن پاريزي و بيوي من كا خواي پروردگار شارزاي آيني پيروزي إسلام من كا بپرشنگي نوري قرآن و سنتكاني پیغمري خوا جيان من بو روناك بكاتوا و برازينتوا خوشوستان و برزان لزنجير بابتو باسو وانكاني بریسکی پرشنگی تابانی آیتکانی قرآن و فرمودکانی پیغمبری خوا لپرشنگی لذت ورگرتن ل پیامکانی آینی پیروزی اسلام اچین خزمات چیج ورگرتن لکرنوش بردن که کرنوش بردن نزیگ بونوی هنا و روح انسانا لبدیه نرکی گوگرانی عزیز گوبستانی بریس کاتیگ مروف رخصاری خوی نوی اکاتو ناوچاوانی خوی اخات سرزوی و گردنکچی خوی بخوای پروردگار در ابره و کاتی که انسان دلو جستی آویت اکات بو گوی رایلی کی پاک و بیگرد بخوای پروردگار او کات هست با چیجو لذت اکا لبندایتی و خوا پرستیقی چیجو لذت اکا هرگیس پیناسا نکریم و بختواری و خوشبختی یک که تام و لذتکی هیچ تیک هاوشیوی نیا. ازانن او پرستشی که جستو دل و روح و گیان پیوی آویتا ابیتو نیاسپاکی تیده اچسپیتو و لذتو شیرین یکی تام و خوش یکی هیچ تیک هاوشانی نیو به هیچ قیمت یک براورد ناکرد چیا سجده بردنو کرنوش بردنو سرخستن سرزویه بدم تسبیحات و بدم نزاو لخزمتی خوای پروردگار که گورترین ساعتکانی نزیکیه لخوای پروردگار و جوانترین پیناسه و لیگدانوی لدستواجه پرستش و عبادت و بندایتی او کاتی که پرشنگ و روناکی نزیکی و محتاجی لخوای پروردگار پرشنگ ادات و ادروشیتوا و فرمیسکی چاوکان دلوب دلوب دین خواره و بنده هست اکات که ساتکانی آویتبونی روحیتی لگل ملکوتو لگل جیهانی پاکیتی و ساتکانی نازلبونی آرامشو آسودیو نورو روناکیه که پیغمبریان افرمیس صلی الله علیه وسلم اقرب ما یکون العبد من ربیه و هو ساجد فأكثر الدعاء كأما سي برغيا يكم أقرب ما يكون العبد نزيكترين كاتي بندا بندا همو كسيك أقرب بو نزيكترين سات لو كسي كلاي گرنگا يا خوشي اويد يا پيوستي پيتي كأما نزيكترين كات من لخواي پروردگار اويد وعودالي سات نزيكا كانين لخواي پروردگار و اگرینو پشکنین اکین چکات یک لخوا نزیکین و لکوه دا لخوا نزیکین و بچی لخوا نزیکین او برگی یکم برگی دو هم سجده بردن نوی کردنی برسترین و شکودارترین اندامی جسته انسان کسریتی و جوانترین و دروشاوترین شوینیتی که تویل و نیوچاوان و رخصاریتی که اینیت سرزوی برگی سی هم داخوازی پیغمبری خوا لیمان که دلسوز مانه افرمه فا اکثر الدعاء زور تیایا بپارین و بو چون که نزیکترین ساتکانی نزیگ بونوی لرب العالمین و چرک ساتکانی نزیکی گیشتن مانه بخوای پروردگار که برسترین و کات یک انسانی تیدایا که نزیک لخوای پروردگار ساتی کرنوش بردنیتی او کاتا هست بچیجی شیرینی و زلالی و سازگاری نزاو پارانو و دعاو رازکانی دلی اکا لگل خوای پروردگارا مفهومو نیوروکو داخوازی
كرنوش بردن. كرنوش بردن هر اواني انسان جستي كي مادي نوي بكاتو لسر زوي بنيه. يا وكو خوي وا بنويني كسري لزوي دايا. يا خوي لسوي نزيق بكاتو نا. بلكو حالتي كي روحية هستي كي درونية كإنسان هستي بي أكا لنزيكي خوي لخواي پروردگار بگردن كچي بلاوازي بمحتاجيو پيوستي بزبوني بدزبطالي بهجاري بنداري ببهيزي خوي لبردم خواي پروردگارا بهمو أم ناوروكو ماناو دستواجانوا الروات ناو جيهاني كرنوش زليلي واتل بهيزي بيد صلاتي نبوني هجاري نداري بيتوانائي بيوستي همو امانة جمو جور اكات وخوي اداب دست وخوي تسليم اكا بهمو هيزو توانايا كيوا بو خالق حكيم بو خالق قدير او ساتا ساتي دامالیني خدا لماده خدا مالینه لشتمادیه کان و رویشتن ناو جیهانی روحو فرشتو غیبوا گشت کردن بلو جیهانی برزیو شکو پاکی او کاد انسان هست اکا لچه مقامه کی برزایا بوی خوای پروردگار به پیغمبری خوا افرمه وس جود وقت تریب برور کرنوش و نزیگ ببروا کواتا کرنوش ناوندو چقی نزیکی بنده لخوای پروردگار تا چند ابی ایما گرنگی بدین بوی که کرنوشکان من روحی تیابی و کات من هبی بو کرنوش بردن و چیش لکرنوشکان من ببینین انسانی ایماندار چیش ابینه یکم او ساتانی که انسان لخوای نزیکا که هست اکا که لخوا نزیکه هست به گورهی خوی و هست به وجودی خوی اکا دو هم نمایش کردنی خوتا لبردست خوای پروردگارا بلاوازی بگردن کچی تاوکو پرشنگو تجلیاتو رونقی نوری خوا لخو بکمزانی و لاوازید لبردم ده صلاتو عظمتو شکوی پروردگارا در بخی سی همین یعن ری رو ریشکو ریگی آسودبونی درونو آرام گرتنی دل و لابردنی غمو پجارکان و نهشتنو سو کردنی خفتو دلتنگیو بارا قرس درونی کان و هر وها خالی چوارم فرصتی که درفتی که گوریا که انسان تیدا دعاب کاد و تیدا بپاریتو یکی که لفرصتا دگمنکان بويا پیغمبر اخوا افرمي فاكثر الدعاء في السجود زور دعاء كان لكاتي كرنوشا چونك اميدي زور هي دعاء كانتان لكرنوشا راستو خولي وربيجيري خالي پینجم كرنوش بردن در بريني لاوازي ومحتاجية وهو كاريكي سرکية بو پاكبونوه لغناهو لخوشبوني خواي پروردگارو برزبونوه انسان برو پلی کمال که پیغمبریان فرمیه ما من عبد یسجد لله سجدتن الا رفعه الله بها درجتن هر بنده اگل بندکانی خواه تنیا یک سجده بو خواه بره خواه گوره پلی اگ برزی اکاته و حطت عنه بها خطیئه و بهوی او سجده و لی دا امالی و لکولی اکاته و لی دا ارنه گناه تاوان کواته سجده بردن هو کاری برزبونوی برولای خوا و هو کاری دامالین و دارنین و شوردنو مانا لگناه تاوان. دیارترین او دیمنو دیاردانی که به هوی چیج ورگرتن لکرنوشو ایم هستی پیکین یکم هست کردن به نزیکی لخوا و انسان لو کاتا لراز و نیازی راستو خودای لخوای گوره. دو همین یعن دل ناسق بونو فرمیس کرشتن که اوش بر انجامی هست کردنه به گوره خواه سی همین یعن آرامشو آسودهی دلو درون که انسان لو حالته دا هست اکات که تنیانی و خوای پروردگار چاو دیری وردی اکات و پشتیوانی اکا خالی چوارمین یعن تا
ترساني زور لويك إنسان لحزوري خوادا لاوازيكي دچس بيني إنسان أترسي حتى بو يكري لسجده بپارتوا أترسي كا اگر او سجده نبا جاني در بچه بو ي إنسان دائما هول أدا نواجكاني لكاتي خويبكا وفرستي هبي نواجي سنتكا چونك أترسي وخميتي او فرست زيريني لدس در بچه شوه نوارکانی کرنوش بردن لجیانی ایمان داره. یکمین شوه نواری زیاد بونی ایمانو به هیز بونی پیوندی لگل رب العالمین. انسان به سجده بردن دلی آودان ابی و دلی به هیز ابی بو یک چیجی لی ابینیو و شوه نواری او کرنوشا لهیزی ایمانو نزیکی پیوندی لگل خوا هست بی اکا. دو همین یان دل آرامی نمانی دل راوکی دو دلی و پجاره که انسان سجده بو خواه برد درونی آرام ابیتو پجارکانی ارویتو خالی سی همین یعن خو بکم زانی لجیانا انسان فیر ابیت که خوی بکم بزانی و رزگاری ببی لخو بزلزانی و لخو گوران چون که سجده بردن جوانترین نمایشی خو بکم زانینو خوب بيد صلاة زانينو والتواضع لخزمة رب العالمينو لبران بربن دا قوركاني خوادا انسان دا امالي لتكبر لخوب زلزانو لخو قوران چوارمينيان خوش بختي دنيا و قيامت و لزد ورگرتن لرغي خوش بختي كبهيج سرمايه يك ناكر ري خالي پینجمينيان مسوگر کردني پرشنگو روناكيا لرخصار و لدل دا که انسان به هوی کرنوش بردنی و به هوی در برینی لاوازی و بیده صلاتی لخوای پروردگار لحضوری خواده خوای گوره دموچاوی روناک اکا و رونقی پی ادا و جوانی اکا و پرشنداری اکا و دلی پر اکا لنوری خوی و رخصاری ادروشیتا و هر کس ای بینه علی نوری لی اباره باشه بو همو انباشیانه ایمه چیب کین با ما بگین و چون بگین او مقاما و چون بکین کچیش لسوزدکان من ببینین و بچر ریگه یک بتوانین بروین ناو کانیاو گلستانی کرنوش بردنی راستقینو یکمین یان هست کردن انسان کات یسوزده ابا هست کات کلاوازا کلبردم خواه یکی گوره دایا و هست ببید صلاتی خوی بکا و چیش لپارانو و نزاکانی ور بگریه دو همین یان تابوت اکری که تنیای تو با تنیانوش اکی زور بمین روا و او ساتی امینی توا خیال و دلت آراستی آسمان که برولای خواب رو و خوتی پی نزیک کروا و بتوان دعای تیاب کل توان تیدا بید صلاتی و محتاجی و آتاجی خود با خوای پروردگار در ببرا سی همین یان سوربون لسر دعا کان او دعانی که زور پیوستی پیتی زور دوباره کرو زور با پیوستی و هاوار بکر خواه پروردگار خالی چوارم هست کردن با بونی خواه لگل من و بونی فرشته لدور من و تنیان بون من اما شوه نوارکه تی پینجمین یان راهینانی انسان لسر اوی که شو نوش که و شو بیدار بی بای پیغمبری خواه افرمی علیک بی کثرتی سجود فا انک لا تسجد لله سجدتن إلا رفعك الله بها درجة وابستي زور كرنوش بردن بن واتا زور نوش كن چونك سجد بردن بو خواي پروردگار پلي انسان برز اكاتوا وگناه انسان اوريني هر وكو خواي گور فرمان با پیغمري خوا اكا بو نزي كيد ليم كرنوشم بو برا ورو خود نويكا بچوكي خود اسباتكا گوري خالقد اشكرابكا بو يكا سجد بردن ویگرانی خوشویز گوی بیستانی برریز که سجده بردن ویگرانی خوشویز گوی بیستانی برریز یکم ناوندو یکم سیکتری نزیکی لخوای پرورد

0: و ننگی و تاوان و گناهکان مانا خوای پروردگار خوای لباو کودایک من خوش بی رحم با گورو بچوک بان بکی لمردوکان من خوش بی رحم با زندوکان من که عاقبت خیر من که هدایتی گنجولاوکان من بدی ولات و نشتیمان و ملت کمان لآفات و فتنه و بلاو نهامتی و ناخوشی و بشیوی و مشکیل و خم بدور کی تو بپاریزی تو سلامت که یا رب العالمین خوای امناوندو کنالان پاریز راو کی چاو دیری وردیان که یا رب العالمین بفرشته رحمت پاسوانیان که پاریزگاریان لیب که کدنگی حق اگینن بگویکان بمالکان بشارکان بکجو کیوکان خوای پروردگار بانگوازی اسلام اگینن یا رب العالمین رادوی محراب و باقی رادوی کانی تر که بانگوازی پیغمبران پخش اکن خوای گور پایداریان که خویانو کارمدیان پاریز راو که سلامتیان که پشتیوانیان که چاو دیریان که رحمت برژی بسریانام تندرست باشیان که برجکانی پاریز راو که هوکارکانی گیاندنی دنگکانی سلامت که یا رب العالمین خوای پروردگار پاداشتی خیری ما مستاکان من بدیت و جزای خیریان بدیت و خیر و حسناتی زور زوریان ببخیت سرنامه اعمالیان خوای پروردگار لباوکو دایک من خوش بی گنجولاوکان من دامز راو که لسر خواه پرستی ولات و نشتیمان و ملت من آرام و برقرار و سلامت و پاریز راو که والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر.

دلی به قرآن روشن کرابه، قرآن روشن کرابه، نوری الهی به او درابه، نوری الهی به او درابه، بو سر قطاری کاروانی ری، بو سر قطاری کاروانی ری، معلومه دبی هر او چرابه، معلومه دبی هر او چرابه، معلومه دبی هر او چرابه.

كما الله مبدي وتخشى الناس

ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة

تحية.

طبعا برزه كانم حل واجبك رويتي كردي لو كاتاك واجبك رويتيكا لهم واجبك خيري زاتريكا مثلا تو هاي لچيا خريكي مزقو دكيتو ديواري مزقو دني لو كاتا بانغ دن الان حي على الصلاة لو كاتا بيچيب كي أبي بتجيبوا نواجهكت نواجهكت لك كردنا وي مزقوتك خيري زيادريك شونك هر واجبك أو دقيقي كروتيك لهم واجبك خيري زيادريك كوابونا بإيشا كان من دواب خين نواجه كان من دواب خين عبادت كان من دواب خين خوابرستي كان من نابي دواب خين سيهم الرياء شيطان بونو في وكاف زان الرياء كي زان الرياء بچي يلين ریا بو الین که ایش یک نکی لبر خلق نیکی کار با خلق پیم نلی بخوار ریا بازی اما ای که هر ایش یک که لبر خلق پی الین ریا بازی هر ایش یک تر که لبر خلق هر پی الین ریا بازی نظر این بوای سنتا که نکا با پیم نلی اهلی سنتا که اکا تو خریک عبادتی خود با خریک عبادتی خود با وقت چه بزر خلقه تو بینی خود نیت می دور که عن نیجی دوای نیجی عیشا کم بخوا الله اکبر ایت تو قصر اگل خوا آکی الو که تا خوا مراقبه دکا مراقبه بزن دلت چیه که رحمتی خوا لیوه اگر تلفونه که او تیان مراقبه اکره خود نا پارزی لقصه کرده لتلفونه که ها؟ اگر او تیان تلفونه که مراقبه یه بخوا یوان فیویتی یوان گتو زن تلفونه که چیه؟ دي والله العظيم همو دقيق دلمان او اخوه مراقبه يكا وكتونا ترسي تلفونك اد موبايلك اد مراقبه به اترسي اشتاكي به بسرعه به قصيك لدم الدرشي متهم بي بلام خواي قوره جل جلاله ان الله كان عليكم رقيبا خواي جانيش اوا دائما كاد چاو ديدي دلكان مانه ديك اخوه چاو ديدي دلما تو بولا بر من نیاز کی؟ تو بولا بر من سنت کی؟ تو بولا بر من قرآن خوانی؟ من چی آخر؟ آخر انسان چی کابو تو کاک تو لبر خاطری خلقی سنت کی؟ قرآن خوانی؟ عبادت کی؟ خوابرستی کی؟ میکه؟ اما هیجنیا؟ او انسانی که تو لبر اوی کی؟ نه نان داده، نه آو داده، نه جاند فدا بخشه، نه هیچ دیکت فدا بخشه. لبر خاطری خوابی که؟ ریابازی مکه؟ ها قرآن فرمي فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ويل بوك سالك نيوجكا كمان نيوجكا الذين هم يراؤون اوانيك الريابازية كان خوافنا اوانيك بو خواي ناكن اوانيك بو خوا نيوجكا ناكن اواني بو خوا عبادتك ناكن الريابازية كان الريابازي يعني الشريك قرار دان بو خوان عوذ بالله تو امرت فدرا وسجده تنابو الله بي نيش تنابو الله بخيني عبادت تنابو الله بي بلان خوا فنا من بايس اخيت دلتوا خوا با كاك فلانا كزي باش بم بينا كنير رقم دي كاك فلانا كزي چي بو تو كردو كاكا چي بو تو كردو حتى تو نيجي بو بكياتا نقطة چوارم بر زكانم التعجيل في عمل الطاعات نقطي شوارم شيطان دائما كاتك نالي نيجاك حزك بدو دقا نيجاك توقي بو لبرو الركوع باجنبي سجدي باجنبي نيجاك الجوان نخويني قرآن باجنخويني حزك شيطان روجيك ختمي قرآن كي بلام يك كلمة ليتينكي حزك الرجي هزارك عن يشكي بلام بوشتي كلزد لنيوجك النبي اخن نيوجك خوشك لزتي ليبي نيوجك خوشك سلق الخوافي بلام شيطان في خوشتي هذا دنوك بي بارزا حسيتو دنوك بي بارزا حسيتو نا شيطان امي في خوش ببلا نس نجي بجيب كي نواجب جي بجيب كي نركن جي بجيب كي نشد جي بجيب كي أبين كان يوجد كرد عبادة كرد قرآن الخوين كاري شاكل كرد باش بيك باش هل ايتيامك لسر خو بيك دورك عن يوشك بلام شرط الركن يخوي جيب جيبك نقدر كعات فيتو بلام نزاني جيروتو طبعا برا زكانم لحديث يكا بخزمتي يجيشتوهم أفرمي أولا إنسان يجيبو أنوسره كآقاي لخوي ويجيبو خواكرو
ایتی ما باقی چوب و بازار باشد کرین و لناو نیوش اکایتی اما کهی بنیوش حسابه اما به پیاسه بازار رو بانوزه جماعت نبو اگر انسان نیوشی به جماعت کرد اگر لدال غشابه خواهیان اگر رکام لناو او صفا به اخلاص و نیوش که همو یعن وکو او با حسابه کرد همو یعن وکو او بای اگر انسان چی لیب قومه لکاتی نیوشه به با جماعت اگه خیرم دزکی و خیر چاکم دزکی و بیسو حود کرد او نواجم بودن و سیل سجیل اعمال نقطه پینجم العجب انسان زور رازی به بخوی نواجه که باشم کرد خواه فلانا کسی ایج نواجه کان ایج نیه خواه فلانا کسی نواجه کان ایج نیه خواه من نواجه کم تاو تاو شرطی تاو رکنی تاو هموشتی یعنی خوی معجب بخوی خواسته کی پی داوا ایوه خلکی پی بشکنه و منتیش بسر خواب کن عوض بله آخه معجب یعنی چی اوی که سری سردمینه لکاری خوی یعنی منت بسر خواب که کنی از بله ای چون خواه عفو ما نکه بیا قضایی و من که دهل آوه نعوذ بالله آخر انسان حتا خواه پرستی بکه حتا دینداری بکه زیادی لخواه ترسه او انسانی که ترسی خواهی لدلانامینه او عاقبت شر خواب نامم با والذین هم من عذاب ربیم مشفقون اوانی که لعذاب خواده ترسه یعنی یکی که پیغمبر علیه الصلاة والسلام که لعذاب خواده ترسه دو هم اوانی که ها ندورو بلی پیغمبره سه هم اوانی که چاک لخواه حالی بون چاک خواه هم دناسن چاک خواهش دناسن اوانه چیل لعذاب خواده ترسه نبی تو امین بیل عذابی خواه خواب نام الله. انجام بر زکم هر که تعی عبادت ذکر دو تو خانی اجیم جماعت هیچ نیه خانی اجیم پیاوه هیچ نیه. او کاری که خرابه بود تو. ای کی علی لکاتی که کتیو تناآو نیاز که یو تاسلاوی دعوت او او دلی رفت نبود با خواه. بلام تو نیاز که او کردو ول بازار علاقه بده سو. نه. دوانه او انسانه که نیاز که یک بازار به اخلاص او کردو تی اگر لیه. نیازی خلقی با جورب زنایی خود با کم، اما چند جالک عرضانه کم، علیم جورترین پیاو آو پیاویه، لناخی درونی خویا خوی زور ببچکول بزنه، دعاب کابلا بلا خوای لای خلق با جورب زنده، دعاب کابلا خوای داوال لی کم لبرنا و جوان کانی خود، خم لای خم زور بچوک بم، بلام لای خلقی جورب. زور خطره خود للای خود گوره بی عبادتت باش بی کارت باش بی بلام للای خواه و للای خلقی خواه زور بچوکو زور بی عبادت بی پیاو بکسی گلین پیاو للای خواه پیاو بی خواه عقیبت من بخیر که خواه ایمان من سلامت که خواهی گوره بلتو بکرمی خواهی لقاعی امتحانی دنیا ناجح من که

0: بسرانی خوشویست یستاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری.
1: الله اکبر الله اکبر

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو را فکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانا خوانیک بو زانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنی وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان بپی وی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا بر مجده فبشر عباد بکنی.

رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابا کردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر
1: صلی

سبحانه هو الله الواحد القهار.

أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على

سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم

أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي؟ قل حسبي الله.

الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن

فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انیم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیار دلی دکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک لبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرسیوی نخن باوری تواو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: بسرانی باوردار و برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزیه.
2: درجات منه و مغفرت و رحمه و کان الله غفور رحیما.
1: اویش چندها پلو پاین بجویری هولو کوشش للاین خدا و پیشکش دکرین بجویری را دی نیت پاچو تی کوشن هاوری لگل لی خوشبون و رحمت دا چون که خدا همیشه و بردوام لی خوشبو بر رحم و دلووانا.
2: ان الذین توفاهم الملائکة ظالمی انفسهم

براستی اوانی لسر مرگ دا فریشت جانیان دا چشن لکات یک دا اوان همیشه استمیان لخویان دا کرد ایمان و باوریان لما ترسی دا بو کچی کوچیان ندکرد بو نشتیمانی ایمان بتوندی پیان دا حل دا شاخین و دلین باشه ایوه لچی دا بونو لچوی جیان تان برده سر لولام دا دلین ایمه بید صلات و لاواز کراو بوین لزوی دا فریشت کان دلین باشه آیا زوی خدا فراوانو پانو پر نبو تا کوچی تیدا بکنو کوچ بکن بو نشتمانه که ایمان داران تیای دا فرمان روان یا خود سر بستن آوانه شوی نواریان دو زخه که جیگو ریگو سر انزامی چی ناخوشو ناسازو خراپا

مگر اوانیان که براسی بید صلاتو ناتوانو لاواز کراون لو پیاوانی جنو من دالیان لگل دایو ناتوانن تکبیرو گورانکار یک بو خویان بکنو هیچ ریگه چی شار زانین بو چار سرو در باز کردنی خویان.

اوانه خدا لی بردنو تاو پاشی بو آماده کردونو خدا همیشه و بردوام زور لی خوش بو زورش تاو پاشی دکات. ما بز لوشه عصا بو هات ندی بلین خدا یکیه.

0: من
1: جاوی کوچ بکاد لپناوی خدا دا لو زویی که کوچی بود دکاد سربرزیک بو خوی و رسوایی چی زورش بودش منانی دروز دکاد برکت و فراوانی رزق و روزی رویت دکاد هر کسی چیش مال و حالی خوی بجه بهالتو لپناو خدا و پیغمبرکی دا درچید واتا برو ولاتی اسلام یا خود شوینی چی آزاد کوچ بکاد پاشان مردن یخی پی بگرد او ایترو کسا پاداشتکی کوتو تسر خدا هر خوی دزانه چون پاداشتی داداتوا خدا همیشه بردوام لی خوش بو مهربانه بطیبت بو او جور کسانه و ایده

0: أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا
1: کاتی چشتو ای پیغمبر لناو هاولان دا بوی تو پیش نویجید بوده کردن لکاتی جنگ دا او با دسته چین لگل تو دا بوستن بو نویجو چککان یان پی بید جا کاتیک ام دسته ای که نویج دکات چون سجده با اوانی تر لپشتانو بن اینجا کلیبونو لورکاتا او دسته ای تر که پاسوانیان دکرد و نویجان نکردو با بین لگل تو دا نویجکان بکن با هوشیارو چک داریش بن چون که بی باوران آوا تخوازن که ایوه غافل بن لچککان تانو لکلو پلتان تا یک هیرش بکن سر تانو تفرو توناتان بکن بلان بوتان هیو قیناکات چککان تان دانین اگر نار حد بون بهوی بارانو یان هندکتان نخوش کوتن همیشه وریابن راستی خدا سزای رسوا کرو شرمزاری بو خدا ناسان آماده کردو
0: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ

لبرانبر لشکری بی باوران و کشورتان پیدا فروشن یا بر بستن لریگی پیگاهدنی بانگوازی خواهد سیستیو کم ترخمی مکنو بکون دوایان چون که اگر ایو ایشو آزارو من دویتیو برینداری تن با پیش بید با اوانیش هر پیش دید بلام اوی ایو با امیدو بتمان للاین خدا و دستان بکوید لبهش دا اوان بتمانین خدا همیشو بردوام زار

0: عظيما
1: اما براستي قرآن من بولاي تو دا بزاندو تخواروا سرتاپای حق و راستي بردواما بو اوي دادواري بكي لنوان خلچي دا بو شوي كه خدا نشاني داوي تو رين موي كردوي تو بگونزاوي دزانت بو تار سري چشکانو برايو بردني كومالگاو قازانزي خلچي نكيد برگري لنا پاکان بكيت
0: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما
1: اي محمد بردوام داوای لی خوشبون لخدا بکا چون که براستی او خدایا همیشه بردوام لی خوشبو مهربانا
0: ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما
1: برگری لو کسانج مکه کنا پاکنو خیانت لخویان دکن چون که براستی خدا او کسانی خوش ناوید همیشه خیانت کارو تاوان بارن

اواند دیانویت خیانتو تاوان کانیان لخلچی بشارنوا لکاتک دان ناتوانن لخدای بشارنوا کلگل یان دایو چاو دیر یانا بشو دا قصیوا حل دبستن خدا پی رازین یو خدا بردوام گمارو دری او کارو کردوانیا که انجامی ددن

اوی خراپیک بکات دش بخلچی یان ستم لخوی بکات لو دعا بخوی دا بچیتو و دعوی لی خوشبون لخدا بکات او خدایشی لی خوشبون مهربانی دزدکویت.

0: فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا.
1: جاوی هلایک یان تاوانیک انجام بداتو لو دوا بیس پینیت بسر بی تاوانیک دو بی تاوانی چی پی لکدار بکد بگمان او کسب بختان و تاوانی چی اشکرای انجام داو تاوانی چی گوری کردوا زیاد لگناه که خوی.

0: تعلم وكان فضل الله عليك عظيما
1: خو اگر فضل و رحمتی خدا نبوایا بسر توا خریق بو هنده چیان سرد لیب شوینن بگمان اوان بو کاریان هر سر لخویان دا شوینن دل نیابا کنا توانن لهیچ شتیک دا زیانت پیب گینن خدای گورش قرآن و دانایی بودا بزاندوی تو فیر یوشتانی کردوید کجاران ندزانی بردوامیش فضل و ریزی خدا لسر تو ای محمد زورو فراوانو آشکراو دیارو نایلت توشی حلبیت
0: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو

0: لزور بیچ پاوسر تو قسنه هن یکانیان دا هیچ خیرک بدی ناکری تو تیای دانیه مگر چپی او کسی که فرمان بداد با بخششک یان چاک هیک یان ریخسنو چاک سازی و آشبونوی چینیوان خلچی جا اوی او شوازت چاک هیا انجام بداتو ما بستی تنها دستکوتنی رزامندی خدا بید اول لآین دادا پاداشتی زورو بیسنورو گوری پیدا بخشین
1: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع

براستی خدا خوش نابید لوا هاولو شریچی با بریار بدریتو زگلو هاو بش دانانا لگناهانی تر با هرکس بیویتو شایسته بیتو پشیمان بید خوش دبید جا اوی شریکو هاول با خدا بریار بداد او براستی گمراب و بگمرایی چیز

او هاول گرانا او ای هانا او هاواری بوده بنوده پرستن جگل خدا چند پرست راوی چی کارتی کرون پرست راو دبید کارتی کر بید نک کارتی کرو بوی بتکانیان بمیین ناو ناو وک لاتو عزا تنها هانا و هاواریشان هر بو شیطانی سرکشو یاخیا کل همو خیرک دامال راو.

او شیطانی که خدا نفرینی لیکرد ووتیتی سوین بید بتو ای خدا بشی چی دیاری کراو لبندکان دا ابرم لئیمانو خدا ناسی.

0: الله فقد خسر خسرانا مبينا.
1: سوين بيت بتو گم رایان دکمو با آوات و خیالی پوچ و سرگرمیان دکمو خم فرمانیان پیدا دمو هانیان دادمو آودا آوانیش بیگمان جوی آجلاکانیان دبرن هر وها فرمانیان پیدا دم آوانیش دروس کراوانی خدا دسکاری بکنو بیگرن لم سردم دا القل جوی کانی بناوزانا دسکاری جینات و صفات رسالتی دکنو بجوی شیطان دکن آدمی زادو زندوران تیک دادن جگل هندی چن نبید که ما بستیان خدمتی آدمی زاده جا اویل جیاتی خدا شیطان بکات پشتیوانی خوی او براسی دوچاری زیانو خسارت مندی چی آشکرا بوا
0: یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا
1: شیطان بلنیان داداتیو آواتو آرزو درازینتو بویان دیارک شیطانیش هیچ بلنی چان پینا داد جگل فریودانو خلطاندن نبیت
0: أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا
1: أوانا جيغو سرنجاميان دوزخو كليني ليدرتونيان دزناكويت

اوانشی باوریان هینا و کار و کرده و تاککانیان انجام داوه اولا مودوا دیان خینا نو باخکانی بهشتوا کسندها روبار بجر درخت و ببردم کشککانی دا درواتو جیانی همیشه و نبرا و بردوام تیدا دبنسر او بلینی چین نگو رابی خدایی زا چه هی راستر و درستر لخدا بلینی خوی ببات سر.

پاداش تو رزو نرخ نب آرزوی ایویا نب آرزوی خاوانانی کتبا اوی خراب او گناهی بکاد او بهوی و سزاد دریتو هیچ کسو هیچ هزشی تری دزناکوید جگل خدا پش جیری بکاتو یار متیب داد.

0: اوشی کرده و چاکه کن انجام بداد نیر بید یا می لکات اگ دا ایمان دار بید جا اوانه دستن بهشت و بقدر پرده ناوچی خورما استمیان لینا کرد.
1: ومن

چه هیا آینی چاکتر و پسندتر و جوانتر بید لو کسی روی کردو تا خداو خوی تسلیمی و ذات کردو لکاتک دا کار جوان و کار پسندو شوینی آینی ابراهیمی ملکتو فرمان بردار کوت بید که خدا ابراهیمی کردو تا خوشویسی خوی و رزداری کردو.

هرچی لآسمان کانو هرچی لزویدا هیا هر خدا خاون یانو ده صلاتی او خدای دوری هموشتی چی داوا باوردیو بتواوی لهموشتیک آگا داره.

0: اليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.
1: أي محمد پرسیار لیده کن در باره اوی که پیوسته پیوان انجامی بدن بران بر بجنان پیان بله خدای گورد در باره ان ولام تان داده توا جا اوی بسر تان داد دخوین دره توا لقرآن دا در باره او کسه بیباو کانی اوی خدا بویدانا و نایان دنو ناشتان وید ماره ان بکنو ریگش لشو کردن یان دگرنو در باره میراتی او من داله بید سلاتانی نا تان وید بداد پروری حلسو کوتو ماملین لگل دا بکنو برپا کردنی داد گری لنوان بیباو کند ارچی سرشانی ایمان دارانا اوی که انجامی ددن لچاکا او بیگو من خدای گور پی آگا دارا بچاک کاری لگل من دالانی بیباو کده کمافیان بدنو ستمیان لینکن جا هر خیرو چاکه یک انجام بدن خدا زانای پی.
0: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا

0: اگر آفرت یک لود برزی یان پشت حل کردنی میرد که ایترسا، او هیچ گناهیان لسر نیو کاری چی تاکه، اگر نیوان خویان تاک بکنو، لسر شوازگ رگ بکون، وک اوی آفرت که دست حل گرد لهند مافی خوی، تا برزو سر برزی و بمینه تو لگل میرد که ایدا، همیشه رکوتنو تبایی، شتی چی تاکو پسنده، هرچند داخل چی بس روشت، حز برزیلی دکنو، تنها بر جواندی خویان دوید، اگر قیامتو بهشتو دوزخ لبرتاو نجیرد. جا اگر چاک کارو رفتار جوان بن لگل هاو سران تان داو خاون تقوا و پارس کار بنوستمیان لینکن او دل نیابن براستی خدا همیشو بردوام آگای بکارو کردوتان
1: ولن تستطیعو ان تعدلو بین النساء ولو حرستم

هرجیز ایو ناتوانن لنیوان هاو سرکان تان داد پروران رفتار بکن لکاتیک دا اگر زوریش سور بن لسری جا کوابو نکن هر رو لیچه چان بکن بتواوی اوی ترواز لی بهنن وک حل پسیر رو نا اوی میرد دار بیت نا اوشا بی میرد بیت خو اگر چاکسازی بکن و رگ بکنو خوتان بپارزن لستم او براسی خدا همیشو بردوام لی خوش بو مهربانا.

0: ایمان
1: خو اگر جنو مرد لیک جاب بنو بجویر شرع و برنامه خدا او خدا هر یکیان شاد و بینیاز و بخت وردکات لبخشینی فراوانی خوی به هاو سر چی گنزاو چون که خدا همیشه و بردوام فراوان جیرو دانایا
0: ولله ما فی السماوات و ما فی الارض

0: هر بو خدایا اوی لآسمان کانو اوی لزویدایا سوین بخدا براسی اما آموشگاری و فرمان من داوا بسر اوانی برنامه خدایان بو هات بو لپیش ایوا هر وها آموشگاری ایوش من کردو لخدا بترسنو بتقوه و پارس کاربن خو اگر بیبا ورو یا خیبن او خوتان زیان دکن چون که براسی هر بو خدایا اوی لآسمان کانو اوی لزویدایا خداش همیشه بردوام به نیاز او شایسته سپاس
1: ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و کفا بالله وکیلا
0: هر بو خدای اویل آسمان کانو اویل زویدای او هر او خدای بس بو اوی چاو دیر بیتو کارو باری پی بسپیرید آسمان کان هر خدا خوی فراوانی اندزانیتو نهین یکانی زویش کمی چی زان راوا
1: ای یشأ یذهبکم

أي أواني باورتان هناوا هميشن را قري داد وريبنو شايتي بو خدا بدن با شايت يكشتان زياني بو خوتانو دايكو باوكتان يان خزماني شبت اگر کسیگ لواند دولمن بیت یان هجار خدا بر جواندی اوان چاک تر دزاند لئیوا واتا بتماعی دولمن دی لداد پروری لا مدنو بهوی نداری و بزئی بیجیل لحق لا مدن نکن شوین آرزوی نفس بکون لداد پروری لا بدن جا اگر ایوا پیچ لی بدن زمان بگورنو شایتی ناحق بدن یان پشت حلکن او چاک بزانن خدا آگا دارا بکارو کرده وطان.

0: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا.
1: براستی اوانی باوریان هینا و دوائی پاشگز بونه توا دوباره ایمانیان هینا و دوائی پاشگز بونه و لو دوا زیاتر لبه دینی و کافری دار رو چون هیچ کات خدا لوان خوش نابیتو رین مویان ناکات بو ریبازه چی سود بخش.
0: بشیر المنافقین بی ان لهم عذابا علیما.
1: ای پیغمبر مجدب دور وکان بده کبراستی سزای چی به ایش یان بو آماده.

او دوروانی که به باورکان دکنه پشتیوان و یارو یاوری خویان لجیات ایمان داران آیا دیانوید عزت و دسلات و سربرزیان لای اوان دز بکوید اوانم به حلده چون چون که براسی عزت و بالا دستی و سربرزی هر هموی با خدایا.

براستی خدای گورل قرآن دا امبر یاری ناردو بوسرتان که هر کاتیگ لجه یک دا جویتان لیبو کفرو گالتا با آیتکانی خدا دکرا او دا منیشن لگل اوان دا حتا قصو باسکیان نگورن اگر دا بنیشنو جوین دنه او براستی ایوش لو کات دا وک اوانو حسابی اوانتان بودکرد براستی خدا دور وکانو بباورکان همویان لدو زخدا کودکان.

اوانی که خویان بو ایوان ملاز داوه چاوروانی بسرحات تان دکن اگر سرکوتن یکتان للاین خدا و دست بکوید دلین ای ایمن لگل تان دان نبوین خو اگر کافرکان بشی چان ببید لسرکوتن دور وکان دلین آیا ایمن لسر ایوان ندکرده و نمان هیشت ایمان داران زیان تان پیب گینن اینجا خدا لروجی قیامت دا داد وری دکاد لنیوان تان دا ای بی باور دور وکان دل نیابن هر جیز خدا نایلد بی باوران بسر ایمان داران دا دست رویشتو بنو ریشه کنیان بکن.

براستی دور وکان و دزانن فیل خدا دکن لکاتیک دا اوزات فیل کانیان پوچ دکاتا و نازانن کدیار و نادیار للای خدا رون و آشکرایا هرکاتی چیش بو ریا و روپا مایی حل دستن بو نویش زور بلش گرانی و تمالی حل دستن اوان ریایی و روپا مایی بو خلچی دکن زور کم یادی خدا دکن

اوانا جيريان خوارد ولو نيوانا دا نا اويا پال بدن با ايمان داران و نا اوشا پال بدن با كافران و هر کس خدا به هوی نالباری خوی و گم رای بکد او هر جیز نتواند ریبازی چه راست و رزگاری با بدوزرید هوا.

جگلوانیان توبی راستقینیان کردوو کارو نیتیان چاک کردوو دستیان به آینی خدا و گرتوو پی روی برنامه کی دکنو بتواوی دینو آینیان ساخ کردو تو بو خدا جا اوانا لگل ایمان داران دا دبنو لگل اوان دا حشر دکرن بگمان لآین دا خدا پاداشتی زورو بیس نور دا بخشید با ایمان داران.

خدا تپی وستیه چی بس زادانی ای و هیا اگر شکران بجیر و سپاس گزار بنو ایمان و باوری دامز روتان هبید خداش همیشه بردوام سپاس گزاری بنده چاککانیتی و زانو آگای پیان.

بگمان خدا حز نکد لقصی ناشرین و نابجو ناو ناتو روتنو جنودان مگر کسی اکستم لیک راو بید خدا همیشو بردوام بی سروزانایا.

0: اگر کردار و گفتار و بخششی خودتان آشکرا بکن یان بیشارنوا یا خود ساو پوشی لحلو گناهک بکن او بیگمان خدا همیشه و بردوام لی خوش بو بد صلاتیشا
1: ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله

بیگمان آوانی باور با خدا و پیغمبران ناهنو دانوید جاوازی بکن لنوان خدا و پیغمبر کانی دا گوایا باوریان با خدا هی بلان باوریان با پیغمبران نیه یا خود دلن باور دهنین به هندیک لپیغمبرانو باور به هندی چن ناهنینو دانوید لو نیوان دا ریگو برنامه یک با خویان بدز بهنن.

اوانی باوریان به خدا و پیغمبرکانی هنوو هیچ جور جیوازی چان نکرد و لنوان هیچ کامیان دو باوریان به همویان هیا اوانا لآینده دا خدای گور پاداشتی خویان داداتی خدای گورش همیشو بردوام لی خوش بو مهربانا بو باورداران.

0: عدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا
1: بوچ اسپاندنو ورگرتنی پیمانکا چوی تورمان برز کرده و بسریان داو پیمان وتن کل دروازه شاری قدس و بسجده و بتن جوره و هروها فرمان من داو وتمان لروجانی شموان دا دز دریجی مکنو را و ماسی مکن بو او مبستا پیمانه چی تندو به هزمان لی ورگرتن.

0: قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا
1: انجا بهوی پیمان شکاندن یانو بی باوریان با آیتکانی خداو کشتنی بنا حقی پیغمبران للان اوانوو او قصیش یان که دلین دلی ایمه داخرا و برجی پیویا مبس یان اویا که آمادنین جوی با هیچ راست یک بگرن خدا خشمی لگرتنو نفرینی لگردن نخیر بوجورنیه که اوان دیلین بلکو خدا موری ناو بسر دلو درونیان دا بهوی بی باور بونیانوا جا هر بوی کمی چان نبید باور ناهینن
0: و بکفرهم و قولهم على مریم بهتانا عظیما
1: هر وها خدا رقی لیانا بهوی بی باور بونو او بختان گوری کبو مریم هلیان بست
0: و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی بن مریم رسول

0: بهوی اخسایشان کدیان ود براسی ایمان مسیح پیغمبری خدا عیسی کری مریم من کشتوا کچی لراسی دا نکشتویانو نلقنارو خاچیان داوا بلکو لیان تیگتوو کسی چی تریان کشتوا لبری او براسی اوانی که بیرو بوتونی جاوازیان لو چشه دا هیا خوشیان لگمان دان تیای داو اوانه هیچ زانستی چی راسیان نیه لو باره و جگلشوین کوتنی گمان نبیتو بدل نیایی و دلین که نیان کشتوو بویان نکش راوا
1: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما
0: نخير بلكو خدا برزي كردوا بولاي خوي خدا هميشو بردوام بالا دستو دانايا وإما

0: شهيدا
1: هیچ کسیگ نیه لخاوانانی کتب که باور نهیند با عیسی پیش اوی جیانی در بچید بلکو سوین بخدا هر باور دهیند پی لپیش مردنی ده لسر مرگ ده پردل سر چاویان لاد دریتو گلگ راستی در دکوید بویان یا خود کاتک عیسی داده بزید گاورو جوکانی او کات باوری درستی پیده هنو لروجی قیامتش ده شایت بسر یانوا که اوانی گمرابون خویان گمرابونو ام کاتی خوی هر رگی راست نشان داون.

0: بهوی ظلم و ستمیگ للاین اوانی کبونه تجو بهوی اوی که زور کس پیان دخست بر ریبازی خدا ایم هندگ ناز و نعمت من لی حرام کردن که پیشتر بویان حلال بو
1: و اخذهم الربا و قد نهو عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للكافرین منهم عذابا الیما
0: اروها بهوی سو خوریان و کبراستی لیان حرام کرابو بهوی اوش و کمالی خلچی بنا رواد خون هندیک شتی تری حلال من لی حرام کردن بیگو من بو اوانین کبی باورن سزایی چی به ایش من آماده کردو
1: لیکن

بلام اوانيان كلا زانستيو زانياري دار روشون هروها ايمان داران لواني شو لأيمش باوردهينن بوي بو تور روانا كراوو باوش پیش تور روانا كراوو بتایبد اوانی که با تاچین و جکانیان بدروش مکان و انجام دادن و زکاتش دادن با ورشان با خدا و بر روزی دعایی هیا آوانا لعاین دیچین نزیک دا پاداشتی گورو بس نوریان دادینوا.

0: اما وحی و نگامان بو تو ناردوا هر وکو چون وحی و نگامان بو نوح و پیغمبرانی دوای او ناردوا هر وها وحی و نگامان ناردوا بو ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و هندگ لکرانی یعقوب و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان زبورش من بداود بخشیوا کتابک بوا زور بی تسبیحات و استایشی پروردگار بوا
1: و رسولا

0: بگمان بسرهاتی هندگ لپیغمبران من بو جراوی توا بسرهاتی هنده چی تریش من بو نجراوی توا براستی خدای گور خوی لگل موسا دا گفتگوی یک سری و راست و خوی انجام داوا
1: رسول

پیغمبران من روا نکرد و کم مجددرن به ایمان دارانو ترسی نرن با یاخی کان تا خلچی هیچ بلگه چان بدست و نمیند لسر به دینی و یاخی بونین دوی اوی خدا پیغمبرانی با روا نکردون بگو من همیشو بردوام خدا بالا دستو دانایا.

ای خلچینا براستی للاهن پروردگار تان و پیغمبریک تان بو هاتوا بحق و راستی دا ایوش ایمانو باوری پی بهینن او چاکتر بو تان خو اگر باور نهینن او دل نیابن که هرچی لآسمان کانو زبیده هیا هر خدا خاون یانا آتاجی ایمانی ایون نیا چون که خدا همیشو بردوام زانا

جا او کاتا اوانی کبا وریان هنا و کارو کرده و چاک کانیان انجام داوا او خدا بتواوی و بتاچی پاداشت کانیان داداتو لفضلو بخششی تایبتی خوی بویان زیادش دکات بلا موانی سرپیچی و لاریان کرد و خویان بزلزانی و او خدا سزای زور به ایشیان داداد او سا بیجگل لخدا کسی چیان دز ناکوید که پشتیوانیان لبکاتو سریان بخاد البته او ذاتش بزهی پیاندان نایتوا.

الصلاة والسلام عليك عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الله

برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکده للاینی چک لما مستایانی شارزه لبوار جیوزکانی شرع ده ولام ده تریته و برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه، کات جمیر دی سر لبیانی راست و خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين إلى يوم الدين. حمد وثناء وسباس وستعيش ببايان بخواي قور مهربان بخواي ذاتي برزو بها وربها وتاو بشريك وأوزاتي كبديه نرمانو بملياران مليار نعمتي بسرا رشتوين ناتوانين هجماريان بكين بهندي نعمتكاني وزياترو بهندي نيواني آسمان وزيو مخلوقات ودرس كراوكاني سباز غزاري خواهي غورو پر وردقاد دكينو دلين الحمد لله. الحمد لله عدد ما خلق وملأ ما خلق، والحمد لله عدد كل شيء وملأ كل شيء. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض، الحمد لله ملء ما بينهما. وبهزاران هزار درود صلوات ورحمة بركتي خوا دنيرين بوسرياني باكي بيغنبري بيشوا ونوري شامان محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. واي قورو پر وردگار چون لدنيايا امي كردو بأمتي أو أمتي آخر زمان و کردیتی رابر و چاو ساغ من لی اپارمو لروجی دوائیش دا بیبش من نکا لشفاعتکی و هل زمری امتکی او دا کومان کاتو حشر من بکاو شفاعتکی من بنسی بفرمیو لآوی حوزی کوسر و دست مبارک کانی آوی کوسر من پی بفرمی انشاءالله. وای گورو پر وردگار عقیبتی منعک من بخیر بیاره. بیسرانی عزیز و خوشویست صلاوی خوای گورو پر وردگاتان عرضکم. صلاو رحمت و برکتی خواتان لیبه. صلاو رحمتی خوا بو مال و حالی همو لایک من و بو سراپای ولات من. خوای گورو پر وردگار لیه پاره موا قلمی عفو بسر گناه کان مانا بهینه لتقصیرات و کمو کوریه که به هوی انسانیت و کخوی و ها خلقی کردوین انسانین شتمان لبیر اچه توشی تقصیرین کم ترخمین رومانتی اکه لاوازین هنده جاریش احمالی اکین ببشتانو کلکه ابن نصر من زیاد لمانش وسوسات شیطان و فریوکان و جوانیکان دنیا رازاویکان دنیا امان همو دجمنان یکن شتان یکن توشی لبیرچونه امان اکن لامان ادن امان ترازینن خواه پنامان بدا بای با صفته و دارین خواه لیمان ببوری لو کمو کوریانی که در حق پیویسته ایما به جوانترین شوی طاعت و عبادت بو ذاتی برزی تو انجام بدین بلا ممکنه کمو کوری من هبیو تقصیل من هبیو حقی خو من پی نیابه بای داویل بردند لیکن خواهی گورو پروردگار لی من ببوری و لگناهی کچ کردوکان من خوش بی لدائکو باک من اوانیان گرانتو بولای تو خواهی لیان خوش بی و آوانش یان ماون خواه رحمیان پیب کهی عقبت یان بخیر بگیری داماو کنفتی سر جگهان نکهی خواه تعالی لده پارم بناو پی روز جوانه کاند اصلاحی حالی همو لایک من بکهی رحمت کت خود من لسر برقرار کهی پنات پی اگرین لخش موقین و غضبی خود امولاتش من بو برقرار کهی لسر امن و امان و آسایش و الطاف و فیوزات رحمتی خود یا رب العالمین و هوی کردوی خراپکاران و نفهمانی که و لناو من نبی غضب من لی نگری کسانی که هن نفهمن و بجهی اکن سنود بزینن تاوان اکن گناه اکن خواه بکردوی خراپی اوان من لگلانه که غضب من لی نگری لده پارمو یا رب العالمین طاعت و عبادت اکن من قبول که هرچن کمو کوریان تیایا بکمالی خود نقصان یکان من پرکی توا یا رب العالمین یکی تتویشوی سنگین با قیامت من لهر خیر و چاکو طاعت و عبادتیک لهر احسانیک لم کمالگی اما لتاکو باشوی کی گشتیو کو انجام ادره یکی تمایی قلغان با خراپو فیتن و فسادیک که لعرادا به لخو من و مال و حال منی بدور کی و یکی تقلغان با من لعقری جهنب من پارزیو و لطفکی خود داخلی باشه بری نکر من کتمان که یا رب العالمین خواهی تعالی لده پارمو یا ربی دروی خیر لهر مسلمان اک بکی تو که گیرو ده و داما و مشکل روی تک دو خواهی دروی خیر لی بکی تو یا ربی خواهی مشکل و نارحت یکانی لکول که تو خوشی و فرحی با دلکانیان بگیری تو آیا عائلیه که کسیه که فردیه که هر مسلمانیه که گویل دنگمانه یان گویل منی خواه و خاطی ناو پیروز جوانه کاند روی رحمتیان تیب که تو دلو خیریان لیب که تو وای تعالی لده پاره ما و مسلمانانی مصابعف و چوساوه لهر روی که امسر زوینا که ظلمیان لیه کره نجاتیان بیل جیر ظلم و استمد و ظالمان لناو بری و پشتیان بشکینی اللهم آمین بكرمك وفضلك آمین برحمتك يا أرحم الراحمين وشي سكانم أمرو بندا وكيلي خطيبم لجاتي مانساسي عبدالله يكشمان لخزمتانا هاتمتو خزمتان لبرنامي برسياركاني ايوا كوكو مجارك عرزمان كردون رجان يكشم كاجمير دو ددقا دو سيشم و بينشمانيش جنابي مانسا عبد الرحمن و مانسا وشيار رجاني سيشم مانسا عبد الرحمن و بينشمانيش جنابي مانسا وشيار و پاداش یان با تولم کاتانه دا لم برنامه راستو خوې پر سیارکانی اویا ام برنامه من هي بو ایو بریزو خوشویست بو امید ان شاء الله هر برای هر خوشکی هر کس یک پر سیار کی شرعی هه پیوسی برون کرنوا هیو جوش داماو نازانه حساباتی چون له رو شرعی و چاو ساغي بو بکین بو امید خوای ګورو پروردگار هدایت هم لایکمان بدا ان شاء الله یان پرسیاری جنبه پیشنیاری که جوان به شک ابی لیرو به ایمی علی با بیسرانی خوشویست در برنامه که دولمان اکین یان هر او باسو خواسته که ایم حالی بجیرین لسرطای برنامه که و توری برنامه که مداخلی که تیا اکی ممکنه منشتی کم لیاد نبی لو دقیا لنمونی جوان لهر حساباتی که تر لوتی که جوان تکلی برنامه که اکینو برنامه که پی دولمان اکین ابن باسو خواستانه به یکو انشاءالله ام برنامه دولمان اکینو خواه پشتیوانی هم مراکمان بیو بایه دشملای جمال تلفون کانو دواتر دیمو خزمتانو توری برنامه که دا امزرینین تا اوکاتی ایوش پیوندی اکن فرو بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استادا دوباره تکایا اگا دربن کاتی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمانده بید کاجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن دوباره سلای خواهی گورو پروردگاتان لبه بریانی خوشویست خوشکانی به حرمت الدین ده بیسرانی برز و عزیز خواهی گورو پروردگار همول اکبان سلامت کن لبالله و مصیبت کنی اول بریابان پارزی انشاءالله و تعالی خوشی سکانم لطوری ام برنامه پرسیاره نی ایویا سرطای برنامه کمان طوری دام مزیرن بناوی عهدو بناوی وفابون با عهدو پیمان بستن عهد وشک خوی عربیه لکو دواری خوشمانه معنی و ترجمه که واتا پیمان دان پیمان بستن که اما پیمانک ادین پیمانک ابستین لگل دورو برمانا با درجه یک احد لگل خواهی گورو پروردگاره ویلی رو دست پیکین که خواهی تعالی خواهی لآیتی که قرآنی پیروز دا رنمای مانکاتو و امر من بسرع دفرمه فرمان من پیکا و دفرمه و اوفو بالعهدی ان العهد کان مسئولا عهد و پیمان پیمان بستن پیمان دان با کسیک واتای چی؟ يعني تو بريار ادي لسر حساباتك لبيني خوتو مقابله كدا بدرجه يك انسان اويك عهدو بيمان بس يلا قال خويو پروردگار كيدا عهدو بيمانك وشي گوري شهادتي حق لا اله الا الله وبو پیغمبركي محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم امح عهدو گورتين عهدو بيمانك انسان ك لقل خالق كيا بسوتي ذاتي الله سبحانه وتعالى پاشانیش پیمان لگل پیغمبرکیا که فروسادکیتی و ناردویتی و کتامین پیغمبره بویا ابی انسان آگاداری بی وکو چون و تارکانا گیو من ابی لسر زور شد که خواهی تعالی محاسبه مانه که اگر امشتب کین بوشی وازه که خواه منعی کردوا خواه پرسیار من لیکا لروجی دوایا بواد کرد من آگادارم نکردی اوشتانکی تو بو کردت پرسیارد لی اکا و با پیچوانی شو زورش تانی گن لشرعی خوایا خواه سبحانه و تعالی لقرآن کیا و پیغمبرکی صلاة و سلام و رحمت و برکتی خواهی لسر بیه لفرمایش شیرین یکانا هانی داوین بوشتی که انجامی بدین اما يا انج خوانا خواز انجامي نادين يا ك انجامي شيدين بكم كوري انجامي بدين دي سنه ولا روجي دوايا للاي بارغاي خوايا سبحانه وتعالى برسيار مال لي اكري بو او كارد نكرد بو انجام ندا بو بو شوازد نكرد كخوا فرماني فكر دي لقران في روزك بل داد دلني فرمو بل داد دلني فرمو خشكيم فرمو خشكيم يوم عليته
1: يلمنا موزا
0: بل خشكيم السلام عليكم
1: السلام عليكم.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
1: اللهم صل على حبيبنا
0: محمد.
1: السلام عليكم
0: ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله أخوالي رازي بيا خشوك من رصفي بيا.
1: باسين وقلت هو يقول سيدي ما مصا.
0: باسي عهد وبيمان بس تنكين داد الدنيا. عهد وبيمان. تقول لك الأخوي خوتا عهد وبيمان الدا وصل رازي.
1: والله والله والله.
0: والله.
1: عهد وبيمان بدو.
0: يا رنا كان جبهه جبهه جوان
1: يبارك وكيف باقي بس هو ما انت هو بين يا جهين اما تجي بده زواج تكوني يا كان نو نو هنا اجا باسي جلوك ان زواج نازاني شنو زواج نبو خاله فتاه تجي نو ما
0: انا فاضي في المصاله يا اخويا جنب وفاتك
1: اخويا قراني خنت
0: اخويا اخويا قراني يعني ختم كل المصاله اي بقزابي يا اخو اي شلون اما تجي بدي مصاله انا اخليك ما وصل لكيو تاع تيوا اخو عندي دوما صاله اخويا انا واش هذا الدنيا يا ندس خوش بيا برانی عزیز و خوشویست خوشکانی دیندار و بحرمن و مسلمانانی برز بی سلانی عزیز و خوشویست لطوری برنامه کمانا باسی عهد و پیمان من کرد یکم درجه عهد و پیمان انسان اوی لگل خوای خوایا ذاتی الله سبحانه و تعالی عهد و پیمان بدا لسر یکتا پرستی که هیچ جور شریک یک بخوا قرار نیا سبحانه و تعالی که لا اله الا الله او عقيده لتلتا اتشس بي او عهد وبيمانك لدلتا اتشس باندوتا شهادتك بحقه هناوتا وابي تامر دن دسري بردوام بي تخوني شتانك نكوي ك لا اله الا الله رفزيبك لبرنامج جياند لهالسوكوت لعقيده وفكره لتصرفات لقسا كردنت بويا ابي وفاب كان بو عهده وشنك لروجي دوائيه خوان محاسبه مانكا لسري عهد و پیمان و کوچون عرضم کردن حسابات نیانی تره عهد و پیمان اشتی که واساده این یک کسی لگل کسی که بریار اگه دا وعده که پیدا لسر اشتی که دوائی گوی پینا لکره ایج نیا فشه فشن نیا بخوا لروجی قیامتا محاسبه اکری لسری و اگر خوان خواست تقصیر دو به سزای لسر هیا و کوچون اگر انجامی شد دابه و کوچون دور که عاد شو نیا جاکی دور که عاد چشنگا و کی خواهی تعالی تأکیدی نویجا که تو سجده با خواه برد و عجل حسنات دست که باو عهد و پیمان برد نسرش خواهی تعالی جزه داداتو پاداشی خیر داداتو ریز اللی اینه لطف لگلا انوینه بایا بی التزام که با عهد و پیمان کن منو آیا وفا من کردو با عهد و پیمان کن یا خواه نخواست نقص من هنو برام بری جا وکو عرضم کردن اواعیان هیا و قولتين يعني بريتيلا او عهد وبيمانانا او الى جوري هويانا وانسان لقال خواي قورو پر وردقار عهد وبيمان بستي كا ايمان بخوايا و ايمان دامزراوية لقال حضوري خواي قورو پر ورد لسر يكتا پرستي و لسر طاعة و عبادت و عبد ربك حتى يأتيك اليقين اما امري خواي و توبه لسر عهد وبيمانا بردوان بي اهلا دعا كيشا كبيانيان وإيواران سنة وبيغمري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم بويداناوين وفرمير كسي بيانيان زور جار عزم كلونم حديثة لخزمتي أبوين هشت كس بيانيان بيخواني أم دعايا لروجكي أبمري تا إيوارا دا شي تبهشتوا أقر إيواريش بخواني لشوكي مري تا بياني هر دا شي تبهشتوا ما وعدو بليني بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم جا خوش يسكانم راسترين عهد وعد بلين كان بيتلا عهد وعد بلين إخوة سبحانه وتعالى لقل بيغمبرك يا صلى الله تعالى عليه وسلم خواهي تعالى خوي وصفي خوي دكا القرآن في روزك فرمي ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا يعني أوفر ما شاني لعهد بيمانك داويتي بأهل إيمان وتحيد إخوة ناسان وإخوة فرستان ومسلمان وباورداران لا بو نعيم كاني بهشت بو پاداشي گورا بو رزامن دي خواي تعالى سبحانه وتعالى هش خلافه كينيا إلا خواي تعالى أو وعدو پيماناني دبات سر در حق بو وعداني كأهل إيماني داول قرآن البيروزك دا بهمان شي هو پیغمبر نازاركشي صلى الله تعالى عليه وسلم جابويا لدعاكيا لزمني أويتي تيايتو پیمانی یک تاپرستی و عهدی و پیمانی یک تاپرستی لو رجای بیان کی تازه کیتو لحضور اخوایا ایوارد بسر ایادی سنه تازه کیتو لحضور اخوایا ریچی و انا على عهدك ووعدك ما استطعت لزمني دعاك يا سيد الاستغفار اللهم انت ربي خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت وابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا جا شاهدك إيمان لنا وأم دعايا عليكي وأنا على عهدك لقال حضور إخوايا مناجادك عهدك أو كافبل لقال خوايا سبحانه وتعالى علي لسر أو عهدي كوتوما لا إله إلا الله محمد رسول الله كوتوما تخني حرامناكم كوتوما بيمان ناشكينم كوتوما بأمريختوناكم يا أي پروردگاركم كوتوما طاعة عبادة تنهار بوتوأكم توأبارستم او بجوريت وانا لسر او بيمان بردوام يا رب العالمين لقال ويا بنات في اجرم اجر كم كوريك وتقصيرات او انا مهب واعوذ بك من شر ما صنعت هشتيك بلي او شيء تو اجر كم ترخمي بيد الحق بو احد بيمان او احد بنا اجر بذاتي برزت خد لي مبوري بله وهر وها لزمني عهد بيمان لقال حوي خوي غورو پروردگار بريتيل نظر نظر يكيك لو عهداني كإنسان إذا بخواي خوي بويا أبي لا محالة إلا أنجامي بدا كسيك نخوشة كسيك حالتك بسرايا تلبيك امتحاناتك لبردمايا نزر أكاي ترى حال مشروعك لبردمتايا حال حالتك خواي قوري دواي منالك ليك خواي أقر منالك من بيتي يعني خزانك نجاتي بلا سرع وزعي منالك ببي بسلامة بخير حيوانك ده كم بخير صدق بي يا رب العالمين من هذا كم بخير وسلامت لا بقات أو شوينا خوا حيوانكم نزر به نيجل نزر به هرب له حيوانك سر أبرم ما دم أي بس ما مرجك أو حساباتي كده بردم خوا داناوا كلمة نزيج بكارنا يعني هر أشي تظني نزره ما معناه أشي تظني نزره وجا نزرك إشي بكارنا أو أي تفطاوتي دا دائما زره علي خوا أو كسالي يا رب العالمين لم نخوش نجاتم بي حيوانك قايك جوانا قايك حيوانك دا كان بخير بحد جو عم مشروعك وكو عزم كرن برا خوشي سكانم خوشك بحرمتك كانم لبيني خوتو خوايا كبيمان أدي اتر حيوانك سربري برا باريك بكي بخير مزقوتك بكي توا خسخانك بكي توا ما دم بيمان أدي بخوا لسر شاكيك أبي أنجامي بدي پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم فرمي من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه هل كسيك نذرك نذرك لإطاع أمر اخوة أبي بجي بهيني بلهم أقل لبي أمر اخوة أبي مثلا إيكي نذر كابلي شرط آهي بي وعد بي يترسر داني فلا نخز منكم بور منكم دايكو باوكم منكم خشكان منكم آموزاكان منكم أما فلا يعصيه أما بأمر إخوايا نابي أم نزر بريت أسر والحاصل نزر لعصيانة نية نصر لإطاعة أمر إخوائي قورو فالوردقارة نابي بلي بلا من بيمان مداو إخوائي قورو بيماني خراب ورناقري بيماني معصيته وشتيك بينا خوشة بيمان لقى إخوائي نابسري سبحانه وتعالى أو بيماناني نابي خوشة يسكان دوم عهدو بيمانك كدبسري لدواء إخوائي سبحانه وتعالى عهدو بيمانة در حق با پیغمبر اخوة صلى الله تعالى عليه وسلم لقل پیغمبر اخوة بشوان كوتني با اطاعي فرمائي تشيرين كاني كشهادتي حقا دواء وتمانا لا اله الا الله وتمانا محمد رسول الله واشهد ان محمدا رسول الله كدما دم شهادتي حق دينا وبشاني مباركي پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم كنيردرا و فروستادي خوايا و كوتها من فروستادي خوايا سبحانه وتعالى او اخواي تعالى افرمي من يطيع الرسول فقد اطاع الله هل كسي اطاعي بيغمبركي خوابك او اطاعي خوايك رو سبحانه وتعالى ولا اتي كتير اخوي فرمي واطيع الله واطيع الرسول شلون اطاعي امري اخواك اطاعي بيغمبركي شيبكن فرماني كردو امري بيكردين كاطاعي اخوا بكين وباشان اطاعي اخوا اطاعي بيغمبركي شيبكين كناردويتي خوي ناردويتي صلى الله تعالى عليه وسلم وحي بوناردوا وخوي سوند اخوا با ذاتي پروردگار افرمي سوين بو ذاتي كنفسي مني بدست إلا حقنا بلم دمي من ونات وتدروا وأخوي تعالى خوي وصفي كافر وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أو خوشويسا أو نوري شاوة أو فروسادي إخوايا صلى الله عليه وسلم كلمة يقل خوي ونالي إلا لله إخواه سبحانه وتعالى وحي كراو بإلهام إخواه بهداية إخواه بإذن إخواه برنما إخواه فرمايشتي كردوا خوا إذن لسربه سبحانه وتعالى ويا كعهد وبيمان من در حق بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم أولى سر برنامك بروين وإطاعي فرما يشتكاني بكين صلواتي لسر بدين ورن ما يكاني لسر سر وسر شامان بنين ليلة ندين سيهمين عهد وبيمان أمان زور قرنق أميش لزمني وبيماناني ترى سيهمين صنف صنفي بيمان بستن لقال خلقية خلقان لنا وخوان داك عهد وبيمان قدن بيكتري لسر حر حسابات يكبي أبي التزام بكابيوي التزامي نكر بيوي للرجي قيامته خواي قورو پروردگار محاسبي أكا لسري وإقابي أدا لسري أكا أو وعدو بيماني در حق بهر كسي لناو كوملغيا ناو خلقيا أنجامي داونا بردو تلسر مثلا وكو أوهمو عقدو قريبستو عهدو بيماناني كالنوان يكتريا همانا لإتفاقات وريكوتنو كرينو فروشتنو كريغرتنو زواجو هاو سرگيريو صلحو واماناتو وشندها هزاران حساباتي تركا التزامات عهدو بالمبيمان ادين لسالي كا التزامان هبه بيوه يبالي ما باجر يان فرمو
2: صاحب فرمو بسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام
0: ورحمة الله وبركاته ما وجد
2: فقطن پاره زمان مساجدان زناب تو معلوم نال تو بیسران بگشتی و کارمندان او یه لدنگ مالم سلامی خواتان ببین
0: اسلام و رحمتی خوال جنابی شو بیمان مجلی
2: امرو یکم روزی روزست یکانا دواتم لبیسران اوی لطوانای احیا نلن من باشد همو جارباسی روزست یکان من بگ اوی لطوانای احیا اما اجگیشی دوره سی روز بروزی و عجر من یکن بو انسریه امرو یکم روزا دایکن باوکن تخواب چین الان مقابل اشکن ماموس اگر روزانه من ده هزار تخواب سی هزار من تیه ده
0: نه والا
2: نه ده پیمان اما فرستت بو ایمه بیانی دو بیانی همو من کشت من نیوانی مالی خوبان مالی نیوانی مالی خوبانی من بزده بسی دارو بچیک ما تکا سلام علیکم دو روشتر من ناوام رو یکم روزا
0: علیک السلام و سلام برکات دستو چاوت خوش بیا خوا من بجد جان دستو چاوت خوش بیا همو جاره لرزوانقي أو آيات بيروزانة وكخواي تعالى فرمي وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين أم يا دوريانا كابو مسلمانان يارمان بجد خوي خواب داشي باتوا أنجام يدا وكردوانا ولقلوا شهادي مسلمانان كخاتوا أقل يك مسلمانيش بقوي أو كان لشير خيركا بجارة ببيع وإلا خيركا خوي كم بيتوا أو كم نية أنجا أميش هر ديسانو عهدو بيماني تيايا خواي تعالى وعدي داوا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ما يكي يتر لأهد وبيمانا كان إخوة سبحانه وتعالى در حق بعبدكاني هر كسيك شاكي بكا أو شاكي خواي تعالى وعدي بيدامين دقات شاكي من بداته جاء روجيك بالرجوع بي دروش بأنوسي خواي تعالى تو يك روش بالرجوع بي خواي قولي للاي خواي بدبو تنوسي بويا اما مفروض وايا شورج لعبادتي خويا بجين بلام لكرم لوت في خويا تعالى لسري سكردينو وبقريت واناي خوما انا بلام اقبتواني لما كاسي روج ايا ام ايام البيضبي كاسي روج سريكا يان دو شمانو بين شمان المهم بتواني لما كاسي روج بروجوبي لصالك اكاتك كامري صالك لا لميزاني خويا سبحانه وتعالى لاجر فاداشتك ما شاء الله لو خير وبركه ورحمتي خويا تعالى لو عهد بيمانا برزو پیروزه که خواهی گورو پروردگار بایدانه بید تو به همو سالکه سی روش بر روشوه بی سی روش بر روش یا بیش اشته کی آوا اکا اگر هر لما یک از سی روش بگری دی مقابل لمیزانی حسناتی خواهی گورو پروردگارا بول بوی داناوی با ساله با ساله که چونکه هر وطمان حسنه یک و در مقابلیتی اتر تو لما یک از سی روش بر روش یا با کاتم سی روش اکا کاتم مانگ خواهی گورو پروردگار بلطفه لگل من لحدیثی که قدسیه اگر ام باسه زور بچینه بن جبناوان و فرع فروعی لیکن براسی بحیف لم برنامه افریا ناکوین بطیر و تسالی دلمان او بخوات و حقی بینه که هموی براسی نشعاتی خواهی گورو پروردگار بو عبدکانی رحماتی خواهی گورو پروردگار بیر من اخاته و بفضل گوری خواه سبحانه و تعالی بو ایم عبدی کچی ایم عبد چن در حق با خواهی گورو پروردگار بداخوا كم ترخمين وجاي واجهه لبي وفايو بعهديا خوابنا من دا خمان دبينينا دسين الناو بركو دعاي دينا وخدمتها إن شاء الله
3: بسراني برزو خوشويست ام برنامه لا استادا دوباره تكايا اگا دربن كاتي راستخوي برنامه كا روجاني يك شما سي شما پين شما دبين کاجمیر ده بو یانزای سر لبیانی لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
0: دوباره صلاح و رحمت و برکتی خواتن لبه بیسرانی برهز و خوشویست و مسلمان و دیندار بیسرانی عزیز هولاتیانی خوشویست من در چین و نو تورکی بردامه که پیمان خوش پیوندی تانه بی و بجداری من لگلا بکن و چش ورگرین لمباس و خواست ایمانیه مسئله عهد و پیمان بستن لنیوان انسانکان خواهن دازورن بله که احمد یان بله فرمون
4: السلام عليكم.
0: أي عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تسلم
4: خوش بوم
0: برنامج وانا. إخوالي راضي بك يا أحمد. يعني سيتوش خوش بك.
4: لا يكفي
0: الله
4: مسجد. بلى. كاتي كي منالي أول تعزت جتوا. يعتبر نيوز بوم مسجد. كاتي نيوز هو دروس يعني جاي وين هم هذي. نوري بخليته. ترى هو هدورنا كويته.
0: ترى ما بقى كشارة مين تحملني. هلا أحمد يان.
4: هلا ميدس خوش
0: يا. باش ندرس كانت خوش بيا. وتمان كاج احمد جان ان شاء الله قبل قبل برنامجك بعد توره كمان طاو كاين وبش يعني خو لك وتاي برنامجك والله بسياره كان دينا ان شاء الله تعالى ام خاليا براسيو كولي هويلك او اوي زوري اكيشي عهد بيمان بس لنيوان انسان كان بحكم او جياني دنيا او معاملات وهالسكوت مان الى جالكتريا تشكرينو فروشتن بي تشك بكري غرتن بي تش عقد و گریبسی ها و سرگیری به جنهنان و شکردن به واروها او صلح و صفایانی که اکره و امانات کردنان و بطایبتی استا حساباتانی ترهن مسئله پارلمان و حکومت و امشتانه اگر باسو خواستی لیاو بکنه به زنجیره دای وزین امشتانه به زنجیره جا اوی گگرنگلن او ایمایا بابروینو لا سرکانه و دست پیب کن امانی که لکاتی انتخابات و دنگدانه ام خوشکورا بره بر ریزانی که دین پیرشو و عهدو پیمانان یک ددن بخلکی با کوملگا تاوکو بدنگی ام خلکا جی متمانه بنو متمانه ورگرنو امانی عهدو پیمان یک ددن بو خلکا که چاکان بو بیننو و او پر ریحول و توانان بخنه گر و هر چاکه که دستیان بیو در حق و ملتا انجامی بدن اما عهدو پیمانه که للای خوای گورو پر وردگار بر پرسیار بن دنیا هر وار روشن نابه بله موشه که باش بو خوم هی مثلا او بی ساله چنه که موشه خاننشینی اندام پرلمانی بو خوی ور اگری و رنگاشتی که وای نکرد به کاتی خویشی و ایسش هر نای که ولی ازال ام پروسیر بردام و آوا اروا و نزانی هر وار دنیا روشن و ایتر بو خوی موشه که چاک بو خوی کجه تو جیانی مسوگره بلکه به راشلا که بینی خوی خواهد بزنه آیا جوابی پی با قیامتی روزی قیامت هم حساباتانه چی کردو تا وکو محاسبه که ایسو گویلی خواهی گورو پروردگار بام پیوندی که عدنانی جوابی این باله
4: بله
5: وصيان السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
5: وسعادة. نعم وصيان. أرمان خالد دواي صوت في شيخ بايجر بازارن دريد صوت في جاني فاك بغمر صلى الله عليه وسلم بو جناب تانو بو كارمان دبر زكان بو بسر بر زكان وصيان صلاي ورزي تايبة تيمية.
0: زور سپاس و سعدانی برز جناب برزی فایگر برز لیانی
5: قربان خواهد رز دارن ما مسیحیم سلام بیا خواه دست خوش بود تورک ما مسیحیم تورک زور سیکی جوانو زور ضروری امر رو که خلق بکاری بینه ولان پیش روی بسم سر باسی تورک ما مسیحیم ایم حقا پیش نیارکم بو همو بیتر برز کن هر جاری که بجداری کشتی دی جوانی نو کمالگاتیان باز کن اتفونو حزکم باسی او خالب کم اتلناو شعره که چید ما وساجری و هستایت که تاکی که برزه او سه تا نفر یا پرسه لجاده که نفر اگرزه تکی بو برزه کاده یا زاری و یارمت یکتی هند سایت کن ببین یکتره جسی بو یکتری برزه کنه وشتی که زور جوانه ما وساگیان به نو کمالگه براسی من زور دلم پی خوشه و کابراج نارحد نابتو اما خریکه الحمدلله شتیک خریکه بلا بوتو لناو خالکه ما وساگیان تورکی جنابی شما وساکر باسی بیمانه که ایتا اگر کمالگاهی ما لپیمانه سرکوتوبن ماوسا پیم او پیمانی که این بیکتری سرکوتوبن یعنی زور مشکل کان من نامن اتا یکی از مشکل کانی ناو کمالگاه من ماوسا که زواج کری کشورک زواج کن سید که ماوسا گیم دوای ما یکم جیاب نوا یعنی او پیمانه هیچ کان موفق با او پیمانه نکن که یعنی ناو مشکل که کمالتیا و ماوسایی که برزات و خزمی هر دولاتون دانی استم لسد پیمانی گره گوتون که ام کچو کرا بون به نصیبی یکو اشن مالی خویان بلان سیده که آیا کرا که به آیا چکه بید دوائی ماهوی دزگیران داری ماوسا جی امنو لیک من پرسیاری که میلی را پرسیاری که بود روز بو آیا ام کچو کرا که دزگیران نارن اگر کچکه لنارسا کمالگای ما لکردواری اغلی حشا کرد مثلا ام چکه بون مونه الله والا من جاب مونه نامه بدم کره آیا اگر کره کبله چکه من نوید آیا او ماری کبول کدوه هیچی اکی او کچه یام نامه وصاییم دستان خوش عزت ما
0: کره کبله چکه کبله کره کم نوید یا کره کبله
5: کچکه اگر کره کبله آیا یعن کچکه جاری و آیا ما وصال لمحکمه هر نوی عطو نفی ادریتی اگر زواجه که مثلا بو ماهوی که کمیش بید آیا اما دروسه لروی شرع و ما وصا اگر کرکه مثلا حشالک چیکه ولا د زګیران داریا آیا حچی اکیرد مثلا و ماریه بس یاره کوم د ستان خوږه عدد مر مو سګیان
0: په تمام ماشه ساده جن خدمت ته
5: ستان خوږه مو سګیان
0: چا خوږه پیوند کړ زور سپاس و سعدانی برې
5: شت
0: چا رزر مو سګیان په تمام برنامه کده ولا منه کی په پیوند کان خو په داش خیر به تو ست خوږه مو پیژنار کی حقیقتا نمونه جوان کانیش اخر برې پی بدره و باس فکره خوای گورو پروردگار پی خوشا شته جوانکان من درخین و اشکرا پی بکین لگل اوشت هشت نامو خراپکان دا پوشین ستری کین دیار نمینن بو یک لوانی که زور خوای گورو پروردگار برانبری زور به تعبیر یک برین به شوازی که خوای گورو پروردگار پی نخوشا اوه خوان خواسته یعنی او پر قمی ناراحتیه و گناهی که زور گوره که انسان گناه بکاتو بچه باسی که یعن دیار دناشی نکنی نو کمالگا ترویج پیا بدا و باسی که اما عکسی پیامی خواه سبحانه و تعالی اراده ویسی خواه گورو پروردگاره خواه تعالی تنها لیک حالت ریده و لا يحب الله الجهر بسوئی من القول الا من ظلم لقصه کرنکان مانا خواه تعالی پی خوشنی انسان قصه کانی درب ريو هاوار بكا و باسي بكا لملا و لولا إلا مسألة كسي ظلمي لكرا مگر ظلمي لكرا بي باسي ظلمكي بكا و تحققي خوي و ظلمكي بو بقرين ريترا و بزان ري ظلمي لكرا إنا غيري أما خواي تعالى حسب جهر بسوء نية يعني آشكرا كنشتي خرابو أم حساباتانا أبي خماني لي باريزي أما وصعداني باريز كن مونكي باسي دوارده كي جوان بونو عما اولا پاداش و وفابون بو چاکر لگل یکتریا که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمید کسی چاکی لگل آکردی توش هاوشیوی او چاکی برو سلاو لیکا بجوان ترینشی و جوابی برو دست خوشی لیکا دست خواسی که و چاکو پیاواتی که لگل آکا اگر نزی که بدم اگر دوری شده سی که ببرزه کدو که دلیل ناو سیاره بو شوازه با تایبتی لناو سیستمی اوتومبیل و سیاره و رگاوبان زور پیویست من به یان و روحیتی هاوکاری هست با یکتری و دستخوشی لهاوکاری کن من هست برانبر به یکتری و پیزانین من هست پیویست من با پیزانین هست برانبر به یکتری که توانین هاوکاری یکتری بین انشاءالله و تعالی هر خود نبی خود فریاب که ویتر اویتر هیچ که شکن من لوایه انسان کن زور به اشتکانی نفسی هر خوی فریاب که خوی بدستی بین اشتکانی تر اویتر کیفی خوی دی بطای بر لرویشتنو رکردنی رگابان کن من اما باسو خواست اکی تر توری که سر بخوی و سعدانی برد بلام هرچند زنم جناب دو که دیارده و نمونه که جوان باست کرنک پیوندی به برنامه که واه بی دست کانت خوش بی اخوا بوی انشاءالله حقی برنامه که بدین کوتا باس کمان باسی عهد و پیمان لناو خلقیه بو و کو اشارت من بدا اما زودترین حساباتی که لسر لروجی قیامتا چون که اما با یک و خواهی گورو پرورگر خلقی کردین با یکم زمین اوادانا کینو با یک کوتن من ابه و وعد و عقود و پیمان و عهد و امانانش من لنوان دروس ابه و اتفاقات هی ابه پابند بین پیه و لسر همو یعنو کوت من عزم کردم کار بدستانی که اشنا شوینی خویان کاریان کلن کار بدست یعنی تر کاری که ویت دست کاری امیلتی که ویت دست او عهد و پیمانی که وری گتو لازمه ایتی ابه وفاب که بو عهد و پیمانه و اگر تقصیری بو تقصیر که یعنی نی کرد اولا حضوری خواهی گورو پر وردگار محاسبه اکره و ابه تا توقعی لگردنی ابه لروجی قیامتا محاسبه یکی شدیدی لسر اکره لروجی قیامتا خواه پنامان بدا ایتی کرینو فروشنی که بکری گرتن هر صلحوشتی جاری مسئله صلح کردن که تو صلح سرشتی اکید دوائی پشیمان ابی تواما زور شتی که نالباره زور شتی که ناشرینه لشرعی خواهی گورو پر وردگاره حتی من لفرموده برچاون که توی یعنی که هیا فرمیه ارکسی صلح لسر حسابی شتی بکا و دوائی لو صلح پشیمان بیتوا خواه پنام هم داو کوایا لرشانوی خوی خواه توال گره تو جاری که تر خواه پنام هم دا مسئله امانت بگشتی کام رو امل ظروفی آخر زمانه این پیغمبری خواه صلی اللہ تعالی علیه وسلم امانت بلو بگره که تو مالک للا دانن اسپرده کن للا دانن اما امانت بللای تو لو دست بیه که حتا وظیفه که اگریتا اکویتا استو امانه همی امانتا ابی دریغی او امانتا و که گلینی چاود پاری چند ناس که گردو توزه کی پی ورواجیاند لیتی کجاو از عاجد اکا والله بیو امانتانیش اوها زور ناس کن لأستو گردن مانا خواه پنامانو دا ابی زور وریان بینو و خواهی گورو پر وردگار توفیق من بدا بتوانین او امانتان زایه نکین وی لروجی قیمتا برانبر بخواهی گورو پر وردگار توشی محاسبو لپرسینوی تو نبین جایی تر اوا اکویتو سر درجه ایمانی هر کسی اکمان لگل مشوری او قبر قیامتی خوی بخوا پیج او وی بخریتا چوبیتا کوتبیتا قبر قیامتا پیج وی بخریتنا او چالاو حسابی خور ری کروا فریای خور بکوا او کس مردو چاکو و سرفرازی دنیا و قیامت بدسینه که او حسابی خوی راز کاتوا ایتل لگل خیزان یابی او کن نمونانی که در با تایواتی مسئله کی تر هینا مسئله جنو هاو سرگیریا و سعدانی بریس باسی شکر او کبیره نانوی مسئله ما رئیش عهد و پیمانه تو ام عقده دروس اکری هاو سرگیریا چند حساباتی که تیایه یکی اگلوانه بریتی لما رئی اگر ما رئی تیانه بی او عقده بطالو دانا مزیره خواه پنامان بدا وکو کن تیانه بی اوشی کتیایه تی بویناکا همان نتیجه هی یعنی تو وعد داو لگری بس یکا لمجلیس یک دا اون دا مسقال مقدار مبلغ آلتون بکیت ما رئی او هاو سرد ایتر هندی که توانه هیا لعقده که نوسی و تا ایسا بوی انجام ده هندی که ماوتا و لزیمتا و توانه دنیا وعد دیاو با مجیسکو بخوای خود که لجیان دی تمن دا کما و حولی بو بده که ام قرزه بده توا لو ماریه تواو تیر و تسلی که ماریه که تواو که اما عهد و پیمانه که لزیمتا او کسی لخیالی خوایا و ایوی بی خواتو برنامه و دا رجه که بجور اگلشی وکان خواه پنامان بدا جنکه فریو بدا یا حلو حساباتیک اما او کوای نکاح نکرا بی خواه پانا مر خلال اخات نکاح حکی او که خلال کوت نکاح حکو معنی چیه گه یعنی معنی هر اوه توشی حرام بی خواه پانا مر بدا بایا رجام وای لبرایانی خوشویستی هاو سرگیر که هم و غم و مراخی گوریان اوه بی حقی خزانیان لانه بی اتر اقل ممارسي جياني تمني انا عمري كان بريك الحمد لله بمودته ورحمته وسكينته وطمانينته سقو بتمانه برانبر بيكتري ام افرتك بويدر كود كمان بيويكي وهايا تازه چاوري اويلي ناكا كفيالي كي ديب وشيتو حقي بخواو لبر خاتي خوا قردني ازاك او فكله هني امري اخوي تعالى خويا فرمي ويان صلحك كان لقل يكتري الرقة كون باعقديش بس رابي جاري كي تربيك والم بي اوك مثلا وانا ما انما بجياني دنيا وخينا كتوشتيكي رمزي لي داواك اون بوبكو ما باقي كي قدند ازابي امش خوا جزاي خيري باتوا لسي قومت معني خويوتي امش عهدو بيماني كي تر معني كي شيني بلام خواردني اشتكل اساسا يا بينداني تا اغياني بطلاق يا حساباتي كي تر ايوه حقكينا ياتي امانا خوا زوري بينا خوش هل ضمني أولامي أو برسياري وساعدنا بينه وشين لا برسيارة كان شو كاتا كان من طاو كتاي بيهات شو كربة بو خزانة كي شو خز يعني بو أودادة شو أودادة بو هاوسرة كي جنكبة بو بياو كي ببيع عزري كي شرعي إخوان أخواس هركا سي كان داوي طلاق لا أو يتربكا وبل ليج يا أبمو بي طلاق بي يا أو بياو كبل طلاق قد أدم او طلاق بين اللجنه فتوالان ما مصايق باسي بكابله وكاركي شي اقل ام وكاره لشرع جي نبو يو او توقي لعنتي اخوا ابي اخوا بنا مالدا بيغمري اخوا صلى الله عليه وسلم فرمايشتي كهرشاك لهر بياويك لهر جنيك ببيه وكاركي شرعي لجن لا طلاق يدا بو هو هوسا حز عليه وحزم لي ما طاقتي لي وياكي كي ترجع بجير ريكوت ولا قال ياو أمانة حمو نقص لعهد وفيمان وقريب بس يكا كبخواي خوت وبو مجلسة وبو بران بركة داوة هندكي هل دنيايا عقوبة كي توشد أبي كأوية خوابنا ممدعو إنسانا للرحمة خوابي بري أبي كببيع ذلك شرعي أيتر أقر أمي بسيادكي كعدانيش آية ماركي كيو ماركي ناكي أقر طلاق دانا كابو هوي شتكي شرعي او بي او بغيري شرع دان راو اگر غوازرا بو يو ابي ام بياو حبو ماريكا بدا بافرتك ابي حقك همو بدا بلام اگر كاتي حالتي مارك كنا بو ايش هاي نغوازرا بو مرحله دزگيراناري بو او كات نيوي ماركه داتي بلام كوت بهانو كل هدو طروفه تاغران نبي بياو ك بو حزو ارزواتو كيف خويو پارم هيو امشتانه طاقتم لينيه يا هج ناوي كتي لينيه شرعينيه أمانا ناخوة بويا أقر ينبو بلا أوكاتا أبي حقي ماريكي بشيويكي طواب داتي ما دم دو طرفا نيك يا شكا بشيويكي طواب داتي ما دم دو طرفا نيك يا شكا يعني هلي كاسيان بري خويا براتو تسير

0: تلا مودته ورحمت أو أي كوابي باريزن ولا بيني خزمكاني بيتي تلا لمودته وقربا لا خزمايتي كدن برامبر بيكتري وشاكا كدن وبيد دسام برامبر بيكتري وبيكتري بجين كاج أحمد يبرز نيوجكي كفرمي منال ديتا بردم ما لكاتي نيوش كردنا نابت كاج أحمد يان زور حركة بكيل نيوجابا من دال جبيتا بردمت من دال هيشي دسرني تكليف يسر دسرني تونيوش يخوت كا يد ببردم تا حق النبي بسر منال وبابي ببردم تا تو دلد لا نيوجكي خوت بي لا شي مبا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم حضرت حسن و حسین هاتون تسر پشتی لسجده ابو لای نبردون حتی خویان تاقد نبونو روشتون لاچون تسر پشتی انجا الله اکبری کرو هاتو الزاوتو بینی سجده کن ایتوانی خود زبره و منال که تو تکلیفی لسر نیه ایتو گناهی لسر نیه بلام تو دلال لانو جاکی خود بی بلام خواه نخواست بزانی امنالا اکویت اخوارو یان آگریک دروس کرد اوشتان حالتی که خطر رو ده ارو حالتی با اصغراری دروس ده منعی خرابه کب که ناراحتی و خرابه اگنه تا پیشو ضرره که گوره دروس نبی ارو حالتی وگرنه منالی ببردم تا منالی پچوکی تمیزی پیانه کدو لخوار دوانزه سالو اوانه ویا کاگ احمدی برز هیچ قیده که نیه با ضرری بانو جاکی تو نیه تو نیه جی خود انجام دو بر رکو پیگوی دل لانو جاکت به ایتر او یه تا سر مرد یه تا سر پشد یه تا باوشد با بو خوی بید کیفی خویتی خوی گورو پروردگار پاداشتی ملاکتان با تو سرمان اشانن خوی تعالی طاعت و عبادتی ملاکمان قبول کاو لسر اخلاق جوان برزکان بردوام من کاو دستی برانی خوشویستیش من خوش به لجوری کنترول عزیتیان کشا تا برنامه اکتی پسیارکانی ایوه وايغور پروگرام طاقت عبادت يوم الاكمان قبول كا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: وادي محراب دنجك بو بانگوازي پيامي اسلام

0: بره زکانم
1: خود تنهای پاره کی حرام هاتو تا بردمد ایشه کی حرام هاتو تا بردمد بلام علی بخوا خوا آگای لیتی مادام خوا آگای لیتی خوم زیکیم حرام ناقم اگر وات کرد اما مبروده ای بزیندو بونه و بلام خوا پنام ام بام همو ایشه کی حرام کی نویج نکی روزو نگری آشنا نبی بشرعی خواوا حرام و حلال نفهمینی اصلا گونه دیل حرام و حلال بلای برواشم بزیندو بونه و هیا بروا ناکم شتیکی اواه بیت انسان که بروای بزیندو بونه و هبو وکو داره گوایه اگر هاتو رشکه که توابو اول سر و گلاکی ابه و برهمیشی ابه سمری ابه انتاجی ابه داره که بلان بلای بروام هیا و بلان بگوی خواهش نکی راستی او ایمانه که قد مای رزگار بون نیه برز کنم ام موضوع عزور موضوعی که گرنگ دواله برز دکم بو زخاوی مشک بو زخاوی روح بو شوردنی عقیدت بو شوردنی روحت ابی تو دائما وکو چون خمی املاش اخوی املاش مادیه ابی خمی او روحشت خوی بزانی چنگ ایمانی هی چن جارگم قسم عرض کدون وقت لاشه توشی لرزوتا بی توشی سیل بی توشی سرطان بی عقل انسانیش روح انسانیش جاری واهی توشی علامه ده بی علامه تکی چیه؟ اگر ها توی گوی بنویج نده خواف نامان با او توشی سیل بو اگر ها خواف نامان با هر اصلا گوی با قرآن و حرام و حلال نده او توشی سرطان بو ابیت وکو چون تکبیل اکی بو خود اگر لاشه توشی خطریات اک بو هزار عیاده اکی ابي اگر هاتو عقيده وبيرو بروايش دوابو شتك برواب شتك لنبو لإسلام دا ابي شرم نكي بلا بو ماما سابخوا بروام نيه بمي إسلام بروام نيه اما خواه فرمو بيتي بروام بم فرمو داي پیغمبر نيه برو للاي دكتور للاي زانايك چاري خود كا اگر چاري خود نكي مردي قرانو نيه او كاتب بكافرية روي نعوذ بالله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن كي أبي أمن وآسائشي ناخي دروني آرام بي ناخي دروني بحيوتوا أو كسيك عقيدو برباوري توشي هجن خوش يقنبو عقيدو برباوري توشي هجن خوش يقنبو بي بتايبت مسألي زنبونا والدواي مردن إما يكيق لأصل دين ما نق إما إسلام نجئ مي أمتي پیغمبر همو پیغمبر یک اگل ارکان ایمانی او امتانی همو پیغمبران یکی کان بدیتی ولوی کبروای بزندوبونه و هبیل دوای مردن اما پیغمبری خواه ابو الانبیاء باوکی پیغمبرانی دوای خویتی لگل و شاواز ناینه حزکا علمی برامبر بخوا برامبر بده صلاتی خوا زیاتر به علم اليقين هيك اخواي قورا مردوزين وكاتوا بلام لقلا وشا حزك حق اليقين به بتشاوي خوشتك ببينه يا برين عين اليقين به بتشاوي خوشتك ببينه اي تو بوا بيرنا كيتو بو بير لد صلاتي اخوانا كيتو جل جلاله اسا مثلا حد دارك ميوي كي پيشكش كردو بتو حد دارك سفره كي خواي بو تو رازن راوتو حد دارك میوه کی گرتو بلان بخریته و هندسه کی تایبت با اندازه کی تایبت خوای گوره چی شی دروست کردو با تو اشتهای با تو دروست کردو حزی آرزوی با تو دروست کردو برای بای بی خوی وقت اوی دروست کردو لیره اوشی با تو دروست کردو بای حزی لیب کهی اوی جر خواه دروست کردو بای بی خوی ام نازوی نعمتانه با تو دروست کردو با چی؟ با دنیای کی فانی با دنیای کی بی بقا ای آیا اگر دنیای کی باقی به اگه چی بود درست کدی؟ خوای جورا جل جلاله که تکام انسانی هنا و تسر ام زویا همو جورا نعمت کانی پیدا و یکم انسانی درست کدوا و اسم و چی او یکم انسانین ل امریکا هی ل روسیا هی ل استرالیا هی ل همو دنیا و چی او آدم پیغمبره هی هر وها بو هموش ته کی جی کم جارش ته کی بو دروز کردو بلین یکم گنمی دروز کردو ایتی لو گنم او همو گنم دروز وو یکم هناری جی دروز کردو اها ایسا بعض گو یای و میوه یکی ایشای دگیش و تلایی ما ایشای هنده که نگیش و تلایی ما ابی روش اگویت پیش و هرچی نعمت اگه یکل ارز اخواه دروزی کردو همو سر ارز بی بینه که تک همو نعمت کان بین را ئەمجا خوای گەورە فەرمێوە سەیرانەکەی دنیاتان تەواو کرد و بڕۆن بۆ دنیای باقی تێر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين. مسلماني خوشويست براو خوشكاني بريس جوبستاني الرادوي محراب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة ومهر ورحمة خوا لها ملايك خواي قورا دلو درون من بنوري إيمان وإسلام روناكاتوا لخمو ناخوشي وخفتو مشكلو ناخوشي بدور من كاو بمن پاريزي و بيوي من كا خواي پروردگار شارزاي آيني پيروزي إسلام من كا بپرشنگي نوري قرآن و سنتكاني پیغمري خوا جيان من بو روناك بكاتوا و برازينتوا خوشوستان و برزان لزنجير بابتو باسو وانكاني بریسکی پرشنگی تابانی آیتکانی قرآن و فرمودکانی پیغمبری خوا لپرشنگی لذت ورگرتن ل پیامکانی آینی پیروزی اسلام اچین خدمات چیج ورگرتن ل کرنوش بردن ک کرنوش بردن نزیک بونوی هنا و روح انسان ل بدیهی نرکی گوگرانی عزیز گوبستانی بریس کاتیگ مروف رخصاری خوی نوی اکاتو ناوچاوانی خوی اخات سرزوی و گردن کچی خوی بخوای پروردگار در ابره و کاتی که انسان دلو جستی آویت اکات با گوی رایالی کی پاک و بیگرد بخوای پروردگار او کات هست با چیجو لذت اکا لبندایتی و خواه پرستیکی چیجو لذت اکا هرگیس پیناسا نکریم و بختواری و خوشبختی که تام و لذتکی هیچ تیک هاوشیوی نیا. ازانن او پرستشی که جستو دل و روح و گیان پیوی آویتا ابیتو نیاز پاکی تیدا اچسپیتو و لذتو شیرینیکی تام و خوشیکی هیچ تیک هاوشانی نیو به هیچ قیمتیک براورد نکرد چیا سجده بردنو کرنوش بردنو سرخستن سرزویه بدم تسبیحات و بدم نزاوه لخزمتی خوای پروردگاره که گورترین ساعتکانی نزیکیه لخوای پروردگار و جوانترین پیناسه و لیگدانویه لدستواجه پرستش و عبادت و بندایتی او کاتی که پرشنگ و روناکی نزیکی و محتاجی لخوای پروردگار پرشنگ ادات و ادروشیته و فرمیسکی چاوکان دلوب دلوب دین خواره و بنده هست اکات که ساتکانی آویتبونی روحیتی لگل ملکوتو لگل جیهانی پاکیتی و ساتکانی نازلبونی آرامشو آسودیو نور و روناکیه که پیغمبریان افرمیس صلی الله علیه و سلم اقرب ما یکون العبد من ربیه و هو ساجد فأكثر الدعاء كأما سي برغيا يكم أقرب ما يكون العبد نزيكترين كاتي بندا بندا همو كسيك أقرب بو نزيكترين سات لو كسيك لاي گرنگا يا خوشي اويت يا پيوستي پيتي كأما نزيكترين كات من لخواي پروردگار اويت وعودالي سات نزيككان لخواي پروردگار و اگرینو پشکنین اکین چکات یک لخوان زیکین و لکوه دا لخوان زیکین و بچی لخوان زیکین او برگی یکم برگی دو هم سجده بردن نوی کردنی برسترین و شکودارترین اندامی جسته انسان کسریتی و جوانترین و دروشاوترین شوینیتی که تویل و نیوچاوان و رخصاریتی که اینیت سرزوی برگی سی هم دا خوازی پیغمبری خواه لیمان کدل سوز مانا افرمه فا اکثر الدعاء زور تیایا بپارینو بو چون که نزیکترین ساتکانی نزیک بونویه لرب العالمین و چرک ساتکانی نزیکی گیشتن مانا بخوای پروردگار که برسترین و کات یک انسانی تیدایا که نزیک لخوای پروردگار ساتی کرنوش بردنیتی او کاتا هست بچیجی شیرینی و زلالی و سازگاری نزاو پارانو و دعاو رازکانی دلی اکا لگل خوای پروردگارا مفهومو نیوروکو داخوازی کرنوش بردن. کرنوش بردن هر اونی انسان جسته کی مادی نویب کاتو لسر زوی بنیه. یا وکو خوی وا بنوینه کسری لزوی دایا. یا خوی لسوی نزیگ بکاتو نه. بلکو حالتی کی روحیه هستی کی درونیه که انسان هستی پی اکا لنزیکی خوی لخوای پروردگار. با گردن کچی، با لاوازی، با محتاجی و پیوستی، با زبونی، با دزبطالی، با هجاری، با نداری، با بیهیزی خوی لبردم خوای پروردگارا. با همو ام ناوروکو ماناو دستواجانو اروات ناو جیهانی کرنوش، زلیلی واتل بیهیزی، بیده سلاتی، نبونی، هجاری، نداری، بیتوانایی پیوستی همو امانه جمع جور اکات و خوی ادا بدست و خوی تسلیم اکا با همو هیزو توانایی که و با خالق حکیم با خالق قدیر او سات ساتی دامالینی خود لماده خود دامالین لشتمادی کن و رویشتن ناو جیهانی روحو فرشتو غیبوا گشت کردن بلو جیهانی برزی و شکو پاکی او کاد انسان هست اکا لچه مقامی که برزایا بای خوای پروردگار به پیغمبری خوا افرمی وس جود وق تریب برو را کرنوش و نزیگ ببروا کواتا کرنوش ناوندو چقی نزیکی بنده لخوای پروردگار تا چند ابی ایما گرنگی بدین بوی که کرنوشکان من روحی تیابی و کات من هبی با کرنوش بردن و چیش لکرنوشکان من ببینین انسانی ایماندار چیش ابینه یکم او ساتانی که انسان لخوا نزیکا که هست اکا که لخوا نزیکا هست با گوری خوی و هست با وجودی خوی اکا دو هم نمایش کردنی خوتا لبردس خوای پروردگارا بلاوازی بگردن کچی تاوکو پرشنگو تجلیاتو رونقی نوری خوا لخو بکمزانیو لاوازید لبردم دا صلاتو عظمتو شکوی پروردگارا در بخی سی همینیان ری رو ریچکو ریگی آسودبونی درونو آرام گرتنی دل و لابردنی غمو پجارکان و نهشتنو سو کردنی خفتو دلتنگیو بارا قرس درونی کان و هر وها خالی چوارم فرصتی که درفتی که گوریا که انسان تیدا دعاب کاد و تیدا بپاریتو یکی که لفرصتا دگمنکان بویا پیغمبری خوا افرمی فا اکثر الدعاء فی السجود زور دعاب کن لکاتی کرنوشا چون که امیدی زور های دعا کانتان لکرنوشا راستو خولی ور بگیری خالی پینجم کرنوش بردن در برینی لاوازی و محتاجیه و هوکاری کی سرکیه بو پاک بونوه لگناهو لخوش بونی خوای پروردگارو برز بونوی انسان برو پلی کمال که پیغمبریان فرمیه ما من عبدین یسجدو لله سجدتن إلا رفعه الله بها درجة هر بنده اگ لبندکان خوا تنیا یک سجده بو خوا بره خواه گوره پلی اگ برزی اکاته و وحطت عنه بها خطیئه و بهوی او سجده و لی دا اماله و لکولی اکاته و لی دا ارنه گناه تاوان کواته سجده بردن هو کاری برزبونوی برولای خوا و هو کاری دامالین و دارنین و شوردنو مانه لگناه تاوان دیارترین او دیمنو دیاردانی که به هوی چیج ورگرتن لکرنوشو ایمه هستی پیکین یکم هست کردن به نزیکی لخوا و انسان لو کاتا لراز و نیازی راست و خودای لخوای گوره دو همین یان دل ناسق بونو فرمیس کرشتن که اوش بر انجامی هست کردن به گوره خوا سی همین یان آرامش و آسودهی دلو درون که انسان لو حالت دا هست اکات کتنیانی و خوای پروردگار چاو دیری وردی اکات و پشتیوانی اکا خالی چوارمین یان ترساني زور لويك إنسان لحزور إخوادا لاوازيكي ده چسبينيه إنسان أترسيه حتى بو يكري لسجده بپارتوا أترسيه كا اگر او سجده نبا جاني در بچه بو ي إنسان دائما هول أدا نواجهكاني لكاتي خوي بكا وفرستي هبي نواجه سنتكا چونك أترسيه خميتي او فرست زيريني لدس در بچه شوه نوارکانی کرنوش بردن لجیانی ایمان داره. یکمین شوه نواری زیادبونی ایمانو به هزبونی پیوندیه لگل رب العالمین. انسان به سوزده بردن دلی آودان ابی و دلی به هز ابی بو یک چه جیلی ابینیو و شوه نواری او کرنوشا لهزی ایمانو نزیکی پیوندی لگل خوا هست بی اکا. دو همین یان دل آرامی نمانی دل راوکی دو دلی و پجاره که انسان سجده بو خوابرد درونی آرام ابیته و پجارکانی ارویته و خالی سیهمین یعن خو بکم زانی لجیانه انسان فیر ابیت که خوی بکم بزانه و رزگاری ببی لخو بزلزانی و لخو گوران چون که سجده بردن جوانترین نمایشی خو بکم زانینو خوب بيد صلاة زانينو والتواضع لخزمة رب العالمينو لبران بربن دا قوركاني خوادا انسان دا امالي لتكبر لخوب زلزانو لخو قوران چوارمينيان خوش بختي دنيا وقيامت و لزد ورگرتن لرغي خوش بختي كبهيج سرمايه يك ناكر خالي پینجمينيان مسوگر کردني پرشنگو روناكيا لرخصار و لدل دا که انسان به هوی کرنوش بردنی و به هوی دربرینی لاوازی و بیده صلاتی لخوای پروردگار لحضوری خوادا خوای گوره دموچاوی روناق اکا و رونقی پی ادا و جوانی اکا و پرشنداری اکا و دلی پر اکا لنوری خوی و رخصاری ادروشیتوا هر کس ای بینه علی نوری لی اباری باش بو همو انباشیانه ایمه چی بکین بما بگین و چون بگین او مقاما و چون بکین کچیش لسوزدکان من ببینین و بچر ریگه یک بتوانین بروین ناو کانیاو گلستانی کرنوش بردنی راستقینو یکمین یان حس کردن انسان کات یسوزده ابا حس کات کلاوازا کلبردم خواه یکی گوره دایا و حس ببید صلاتی خوی بکا و چیش لپارانو و نزاکانی ور بگریه دو همین یعن تابوت اکری که تنیای تو با تنیانوش اکی زور بمین روا و او ساتی امینی توا خیال و دلت آراستی آسمان که برولای خواب رو و خوتی پی نزیک کروا و بتوانه دعای تیاب که بتوانه تیدا بید صلاتی و محتاجی و آتاجی خود بو خوای پروردگار در ببرا سی همین یعن سوربون لسر دعا کان او دعانی که زور پیوستی پیتی زور دوباره کرا و زور با پیوستی و هاوار بکر خوای پروردگار خالی چوارم هست کردن با بونی خواه لگل من و بونی فرشته لدور من و تنیانه بون من اما شوه نوارکیتی پینجمین یان راهینانی انسانا لسر اوی که شو نوشکا و شو بیدار بی وی پیغمری خواه افرمی علیک بی کثرت سجود فا انک لا تسد لله سجدتن إلا رفعك الله بها درجة وابستي زور كرنوش بردن بن واتا زور نوشكن چونك سجده بردن بو خواي پروردگار پلي انسان برز اكاتوا و گناه انسان اوريني هر وكو خواي گوره فرمان با پیغمري خوا اكا بو نزيكيد ليم كرنوشم بو برا ورو خود نويكا بچوكي خود اسباتكا گوره خالقد اشكرابكا بو يكا سجده بردن وی گرانی خوشویز بیوی بستانی برریز یکم ناوندو یکم سیکتری نزیکی لخوای پروردگار و باشترین منزلگو لوتکی نزیکی لخوای پروردگار داواکین لخوای پروردگار خوایا یارمتی من بی همیشه لی نزیک بین همیشه لی من نزیک بی ایمه لتو نزیک بین توش لی ایمه نزیک بی ایمه تو نابینین تو بی نرو بی سری به ایمه یا رب العالمین آگات لیمان بی یارمتی من بدی چاو دیری من کی پاریزگاری من کی پشتیوانی من کی یا رب العالمین لگناه تاوانکان من خوش بی قەڵەمی عەفو بێنی بەسەر هەڵە و پەڵە و کەم و کوڕی و نەنگی و تاوان و گوناهەکانمانە خوای پەروەردگار خوای لە باوکو دایکمان خۆش بی ڕەحم بە گەورە و بچووکمان بکەی لە مردووەکانمان خۆش بی ڕەحم بە زیندووەکانمان بکەی عاقبەت خێرمان بکەی هیدایەتی گەنج و لاوەکانمان بدەی وڵات و نیشتیمان و ملەتەکەمان لە ئافات و فتنە و بەڵاو نەهامەتی و ناخۆشی و بشێوی و مشکیلە و خەم بەدوورکەیت و بپارێزیت و سەلامەتکەی یا رەب العالەمین خوایە ئەم ناوەند و کەناڵانە پارێزراوکەی چاودێری وردیان کەی یا رەب العالەمین بە فریشتەی ڕەحمەت پاسەوانیان کەی پارێزگاریان لێ بکەی کە دەنگی حەق ئەگەیێنن بە گوێکان بە ماڵەکان بە شارەکان بە کەژ و کێوەکان خوای پەروەردگار بانگەوازی ئیسلام ئەگەیێنن یا رەب العالەمین ڕادیۆی میحراب و باقی ڕادیۆکانی تر کە بانگەوازی پێغەمبەران پەخش ئەکەن خوای گەورە پایەداریان کەی خۆیان و کارمەندیان پارێزراو کەی سەلامەتیان کەی پشتیوانیان کەی چاودێریان کەی ڕەحمەت بڕژی بەسەریانە تەندروست باشیان کەی برجەکانی پارێزراو کەی هۆکارەکانی گەیاندنی دەنگەکانی سەلامەت کەی یا رەب العالەمین خوای پەروەردگار پاداشتی خێری مامۆستاکانمان بدەیتەوە جەزای خێریان بدەیتەوە خێر و حەسەناتی زۆر زۆریان بۆ بخەیتە سەر نامەی ئەعمالیان خوای پەروەردگار لە باوک و دایکمان خۆش بی گەنج و لاوەکانمان دامەزراو کەی لەسەر خواپەرستی وڵات و نیشتیمان و ملەتمان ئارام و بەرقەرار و سەلامەت و پارێزراو کەی والسلام علیکم ورحمەت الله وبرکاتو
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ بانگەوازی پەیامی ئیسلام

بورو ناچی مالکان تبایو پیک و جیان روشن کرنوی دلکان برنامه تفسیری سورة نور پیشکش دکریت.

0: راوی سورتی نور دبیت تاجیش کومندی و قلای روشتو خیزان و کوملگا للادان دپارزید. برنامه تفسیری سورتی نور آماده کردن و پیشکش کردنی ما مستعمل احمد سینموکی. برنامه تفسیری سورتی نور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وشويسان وعزان لألقيد وعزهمين دا خزمتي سورة نور دا شين خزمتي كوتا آيات كفا يواندي بابتي إفكو بختانه که و هیا چند درس وانه کجلم آیت انشاءالله ورده گرین. خواهی گوره ده فرمه الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئیک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة ورزق کریم. ده فرمه آفرتانی خبیث و پیس و زناکار بو پیاوانی پیسو زیناکار و پیاوانی پیسو زیناکاریش بو افرتانی پیسو زیناکار شیاو یکترن و افرتانی پاکو داوین پاکیش شیاون بو پیاوانی پاکو داوین پاک و پیاوانی پاکیش شیاوی افرتانی پاکن. انجا ام مسئله پاکو پیسیا بچن جورک معنا کراو. معنا یکم اوه که کاتی خواه گورده فرمی افرتانی پیس شاوی پیاوانی پیس نو پیاوانی پیس شاوی افرتانی پیس نیم با پیچوانه و پاکن شاوی پاکنن. ما بس اویه کوا هر با طبیعت و سروش تی انسان وایا انسانی که پاک خور بی حزیل پاکی بی حزیل پیسی نبی زیناکار نبی براسی حزیل افرتی زیناکار و خراپکار نیه و به چوانه شو. بلام کاتک افرد خوی راحت به لگل زینا و خراپ کاری ده به همان شو حزی شلیه که و جیان لگل کسیک بره تسر که طبیعتی وکو او به بمشه ویه بید حزی لپیسی بید حزی لحلالی نبید. اما جوری که لواتاو معنا کانی آیتکا معنای ویلیر ده اموکو حواله که باسکا اگه بمشه وی معنای بکن نگ او بی کبلین امانه لیکتر حرام دبن اگر وانه بیت و معنی که تر اویه که کلمه پیز و شی خراب کسی نایله الا که پیز نبی و ناخی پیز نبیت. امو شو کلماتانی که کسانک دیلین کشیاونی نبو گوتن او نشانه اوه او انسانه ناخیان ویران ناخیان پیسه و اگر نه کسی پیس نبه افرتی ناخ پیس نبه قصه پیس و ناروا ناکد و پیاوی ناخ پیس نبه قصه پیس و ناروا ناکد و پیاوی ناخ خاوین و ایماندار و شی طیب و جوان و پاکی لدم دیت درو. و هر وها معنای که تریج اویه که عملی خبیث عمل و کرداری خراب و ناروا لکسانی که ورود دا کوا ناخیان خرابه و عمل و کرداری چاک و پاک و جوانش لکسانی که ورود دا کوا خویان خوانی پاکینه و ناخی کی پاک و ایمانی کی باش و راسقینیان هی کوا تلسن معنی یکم کبلین افرتانی پیس افرتانی خراپکار شیوی پیاوانی پیسو خراپکارن و پیاوانی خراپکار به همان شیوا و به پیچوانه شو پیاوانی پاک شیوی افرتانی پاکن و افرتانی پاک شیوی پیاوانی پاکن کهات. اما ارکیک شده خاطه سر استوی ولی امری مندال بتایبتی کچ کوا ابی زور وریا به لبابتی زواج ده زور وشیار بید کاته کوا کسیگ ده ده خوازی کچکی دکات جوان لی بکوله تو مادم اگر کچکی خاونی روشتو خاونی اخلاقی کی باشه ابی هول بده کسی کی پاک بدوزه تو بوی ببی با هاو سری ام کچی و با پیچوانه شوا با کورش به همان شوا کوری که پاک بیوی زواج بکه به وریا به چاوی لونه به که ام آفرتا چند دولمند مالی باوکیان چند ناو داره و تنها سیری جوانی نکه بلکو روشتو اخلاق لبرچاو بگرید چون که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم ده فرمه من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا هر کسیگ آفرتیگ بخوازی زواج بکا لگل کچیگ بو اوی کوا بوهی ام زواجوا سر برز بی تنها اول برچاو بگری لبر اوی آفرتکا لبن مالی کی ناو داره او ده فرمه خواه گوره هشتیگ بو او پیاو زیاد ناکا بو امکوره الا زلیلی و سرشوری نبید واتا لم ریگه و تو نتوانی عزت و سربرزی به دست بینی که ما دا مبسل دا زواج دا تنها عزت و سربرزی به مبسل خوانه به و عزت و سربرزی کشت بس بیتوا بمناو بانگوناو داری دنیای و من تزوجها لمالها لم یزده الله الا فقره هر کسی که اجتماع لمالی آفرتیک بکا بو او بیوی هاو سرگیری بکا او خواه گوره هشتی که بو زیادناکا الا هجاری نبید واتا امر ریگه دولمان بون نیا بلکو پی هجار دبه نک پی دولمان دبت و من تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءتن هر کسی که لبر حسبو ناو بانگو ناو داری بیوه زواج لگل آفرتک دابکا او خواه گوره او کسا هر نزم دکاتوا بهوی او ناو بانگی در ناکوت و من تزوج امرأتن لم يرد بها إلا أن يغض بصره و يحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله فيها وبارك لها فيه دفرمي هر كسي كيش آفرتك ماربكا مبسي أو بيكوا شاوي دابخال برامبر آفرتي نامحرم توشي گناح نبه داويني بپاريزه توشي خرابه وزينا نبه لبر خاطري أو آفرتك ماربكا دبهم آفرته جوابه که براسی بوی ببی با قلغان لدوار روش دا که ده بی آفرته که دیندار بی اگر نه نتوانه بم هدف و آمانجای بگا کسی لبر اوا بیوی جن مارب که و یا بو اوی که خزمایتی دروز ببی خزمایتی که راستقینه او خواهی گوره برکت دخات ام زواجه و برکت دخات ام آفرته و برکت دخات ام پیاو بو ام آفرته و تا هر دوکیان بو یکتر دبنه مایی برکت و خیر و خوشی لبر اوا لم آتا پیروزا ام درسش شیلیور دا گرین که دبی پیویست براسی کسوکاری کرو کچ زور آگاداری ام بابتا ببن تنها و تنها زواج اک سر کوتوا کوال سر ایمان و اساس ایمان و دینداری و اخلاق بید انجا سبارت بوی اگر بلین مبزلم پیسو پاکیا قصو و شیا اما شان هر راس و بجیا چون که اگر سیری قرآن بکین قرآن زور باخی ببابتی و شداو یعنی همیشه لتعبیرو لدر بریندا کنایه بکردینه واتا هندیک شد هیا که اگر راس و خو و شکی خوی بو بکر بینی ناشیرینه لبر او خوای گوره بزوری لقرآن دا ام بابتانی بتایبتی که امشتانی پیوندیان ببینی بابتی بین جن و مرد و هیا لهمو اوانه دا خواه گوره کینایه و شی کینایه بکردینت بو او ایمش فیر بین همیشه زمان من پاک بیتناند لا باس کردنی ام جورشتانی که پیونی بین جن و پیاوه او تا خواه گوره دا فرمه لا سورت مؤمنون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون خوای گوره باسی ایماندارانی سرکوتو دکات او ایماندارانن که داوینی خویان یکی صفتکانین اوی که داوینی خویان دا پاریزن داوینی خویان لهمو آفرتک دا پاریزن الا لو آفرتان نبی که حلالی خویانه حوستری خویانه یعن اوانه کاتی خوی لرگی اوی وکا جاریه هبونو یا سیا که گشت جیهانی بو کاتی پیشوی که بتواتی اسلام بسری دا ظالبه که با کرینو اوانه دبو با ملک دبو بخاون غیری او دا فرمه فمنی بتغا وراء ذلك جگلو انسان هول بداله هر رگی کی ترو حزو ارزی خو جبه جبکه فاولائک هم العادون اوانه بددرج کار حساب جا خوای گولی دا چو شی کار هنا ابو امبابته یعنی که باسکه باسی فاعشه باسی پیوندی علاقات ناشرعیه لبین جنوب یاده فرمی فمنی بتغا وراء ذلك هر کسی وراء ذلك لپشتی اموا لپشتی ام حلالوا هول بدا اما بدد رجکار حساب یان لعاتی که تر داده فرمه باسی دزمیجه اولا مستم النساء فلم تجدو ماء اگر مسی آفرتان تان کرد لمستان کردن پیان کوتن با کردی او تان دزنه کود رگه چارکی اوی تیموم دکن لوکات ده جا خواه گولیه دا وشی لامسی بکاریم باسی باسی که باسی جماع علاکاته ده که ده فرمه اولا مستم النساء اما کی نه خواه پرو دیگر بمشه ویا در برینکانی لمپری ادب و حیا دایا تا ایمش فیری امشرم و ادب و حیا ببین و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم به همان شوا با خوی خواهنی شرم و حیایی که زور زور بو حتی لوصفی داده گوتره کانا اشد حیاء من العذرائی فی خدریها زول لو کچی کوال گوشی مالکی دانشتوو شرم دکا بیت ناو پیاوان زول لو بحیاتر بو پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم جاری کن آفرت یک پرسیاری دکا سبارد با قضیه که آفرتانه پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم توجیه کردو پی فرمو ولامی داو کلارو شرعو دبیت چپکات بلام آفرتکت دیویست زیاتر بوی رون کاتو و کبرین باش ویست زیاتر بوی رون کاتو و کبرین باش پیام صلی اللہ علیه وسلم با کینه پیگود و کبرین باش لی حالین دبو

تسيلو جاء في أصلا فرمان بكر كواتشون خوي دشوا قال فرموي خذي فرصة من مسك فتطهري بها فرموي پارچ لوکه کی به میسک کراو هلگرا لشوینی اوی پاک بونو که دابنه خوتی پی پاک بکوا پاشان گوتی کیف اتطهرو انجا چون خون پاک بکموی پیغمبر خواه سلام قال فرموی تطهری بیها فرموی بم پارچ لوکه خود بون خوش بکا قالت کیف دیسان افتکا پسیاری که گوتی چون قال سبحان الله پیان خواستان فرموی پاکو بگدی بخوا تو طهیری خوتی پی پاکو بون خوشکا فجتذبتها الی فقلتو تتبعی بها اثر الدم جا خاتو عایشه رضای خوایلی بیده فرمی منیش رام کشا بولای خون گوتم ورا بنهینی پیم گوت گوتم دوای اوی کوا شوینی خوینکا پاک بویوا اثری خوین نما بشوینکا و انجا ام پارچا لوکیا که بمیسی کراوا بخشوینکا و تاو ابم شیویا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم که براستی قرآنی که زندو بو اوی که لقرآن دا حاتبو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوی جه بجیده کرد بوی لما سلیج دا لباباتی شرم و حیا دا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم عالم راده دا بو لدر برینی دا کینائی هبو یعنی ام بابتانی که پیوندیان با افرت و هیا بصراحت باسی ندک دو خوی دیده پاراست اما در سوانه که گرینگ براست انجا کواتا لیر وش تیده گین کما دام کسی که آسایی که زناکار نبید کسی که پاک بید حزیل پاکی بید براستی که نتوانه زواج بکا لگل افرت کوا حزیل زینا و پی سی بی ای چون دکره باشترینو مزنترینو پاکترینی مرووی سرزوی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم بین او تومتا درست که برانبری بلی خیزانی العیاذ بالله خراپا کار بوا دستی لگل پیاو تی کل کردوا چون دکره ام تومتا بچی عقلک روایا بچی وجدانک اما بدري تبال پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم تي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم حتما براسي لهم كسيك پاكتر بوا ناخ پاكتر بوا لبر اوا اما بلغي لسر اوي كخيزانة كاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم اما يعني لو پاري پاكي دابون لكو تايدا خواي قورة دفرمي أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم اوانيك تومتين بوها البصراوة که خاتو عایشه و ولگل صفوان ام صحابه برزه ده فرمه همو اوانه پاکن بریئن مما یقولونه لوی که و منافقین لو تومتهی کدین دا پال یانو ام بختانه گوریان بو هلبستن لهم مغفرت و رزق کریم و بو اوانه لی خوشبونی خوا رزق و روزیه کی چاک و پاک لروجی قیامت ده و تا اما مجده بهشتو لی خوشبونیان پیدراو بوان اگر اوانه کسانی کی پناه بخوا خراپا کربن نو خواه گوره مجده بهشتو لی خوشبونیان پیدده اما هموی پاکانه بو با نصی آیت با نصی قرآن لسر خاتو عایشو و ابن مال پاکو پیروزی او بکر صدیقو و پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بوی دوائی او دوائی ام باسو بسر هاتا براسی هر کسی کوا دمی خویلمشتور بده اما ایمانی نیه نشانه اوه میسانه کسی که کوا باوردار نیه و خواه گوره ایمانه که دیور نگر خواه گوره دعوه کارین خواه گوره ایمانو باورمان پاریز راو بکا عاقبت ما خیر بکا خواه گوره دعوه لدکین دلکا ما رونا که توا بم صورتا که صورت نوره دلمان پرکیل نور دلمان پرکیل ایمان یا رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم.

خلایق چین و رحمتیان چی به کرمیان کاما بشقریان که به رحمت شیاوی ذات اللهی و دوست و دجمن در کولای روزی نابره بنا سپاسی به قدرت ناکا بخوان ناسی رحمتی دنیا و فوری نعمت ذره که بپی رحمی آخرت بوی لتواو سی جزمه قرآن رحیم زورتر لناوی رحمان بله خوا ارحم الراحمین فرشته و جن و بشر بمنا و بانگی لأکن یا ارحم الراحمین دعای رسول خاتمه دعای سرور عالمه دعای نجاتی آدم یا ارحم الراحمین هوار نوح لطوفان دعای خلیل رحمان دعای ذبیح قربان یا ارحم الراحمین هوار موسی عمران دعای یعقوب کنعان دعای پیری صابران یا ارحم الراحمین دعای الیاس و هارون دعای ذوالکفل محزون دعای صالح و ذنون یا ارحم الراحمین دعای لوط و سلیمان دعای داوود خوشخوان دعای یوسف خجوان یا ارحم الراحمین هواری هود و جرجیس دعای اسحاق و ادریس دعای الیسع و شیس یا ارحم الراحمین دعای شعیب و شعیای دعای عزیر و عیسای دعای یحیا و زکریای یا ارحم الراحمین دعای میکال و جبریل فاران و اسرافیل نال و نوای عزرائیل یا ارحم الراحمین دعای ابو بكر صديقة دعای رفيقي طريقة دعای صديقي عتيقة يا أرحم الراحمين دعای أمير أوابة دعای شهيد محرابة دعای عمر خطابة يا أرحم الراحمين دعای كاتب قرآن دعای شهيد إيمان دعای عثمان عفان يا أرحم الراحمين دعای أمير أبرار دعای خاون ذوالفقار دعای حيدر كرار يا أرحم الراحمين دعای صحب و تابعین دعای من صلاح الدین هواری اهل یقین یا ارحم الراحمین دعای پاراستنی گیان دعای پرچین ایمان دوای دردی بی درمان یا ارحم الراحمین دعای هجاری بی کسا دعای زلیلی بی دسا لجهمو دعای بسا یا ارحم الراحمین دعای ربيعي لشو هتاك چاوية تخو هوارك لذات يو يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رحمن

دوهم هر مسلمان سردانی نخوش بکه ملائکتا کن داوائی خوش بونی بوده کن. پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما من مسلم یعود مسلما غدوتا الا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وان عاد عشيه الا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنه. واتى پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي هج مسلمانيه كسرداني مسلماني بكا لبياني دا الا 7,000 ملائكه بويد بارنو داوای لی خوشبونی مودکن للای خواه گورو پروردگار تاکو ایواره. و اگر لی ایواره دا سردانی مسلمان بکاو نخوش به الا 7,000 ملائکه بویده پارینو داوای لی خوشبونی مودکن لای خواه پروردگار تاکو بیانی و باخی کی لباش دا پیدا بخشیره. لا صحیح الجامع دا هاتوا.

سیم هر مسلمانک سردانی نخوش بکه اوا بهشتی با منسوگر دبی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله من عاد مريضا واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی پینشد هی هر مسلمانی یکی کن انجام بده اوه پروردگار بهشتی با مسوگر دکه یک لوانه هر مسلمانی سردانی نخور بکه لا صحیح الجامع شیخ البانی هاتوا چوارم سردانی نخوش پاداشتی که زور گورو بیست نوری هیا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی من عاد مریضا او زار اخا له فی الله ناداه مناد ان طبت و طاب ممشاک و تبوأت من الجنة منزلا واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی سردانی نخوش بکا یا خود برای که مسلمانی بسر بکاتوا بلام لبر رزامندی خوی پروردگار بی نک بو بر جواندی دنیایی اوه بانگواز کاریک بانگ دکاو دلی پروردگار جیان و گزارانت خوش و بختور بکا و هنگاونانت خوش و درست بکا و جاگه کت بوساز بکری لبهش دا لا صحیح الجامع دا هاتو

پنجم هوکار بو بیرهت نوی قیامت پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی عود المریض و اتبع الجنازت تذکرکم الاخره و تا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی سردانی نخوش بکنو بسری بکنو و شونی جنازش بکون چون که روشی دوائیتان بیردخاتو ششم جبجه کردنی ما فکر لما فکانی مسلمان لسر مسلمان پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی حق المسلم علی المسلم ستون قیل ما هن یا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه واتا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم فرمویتی ما فکانی مسلمان بسر مسلمان و ششن وترا چین ای پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم اویش فرموی اگر پی گیشتی سلامی لبکی و اگر بانگی کردی و دعواتی کردی اوا بدنگی و بچیو ولامی بدیتوا و اگر پجمی وتی الحمدلله اوا دعای خیری بو بکیو و پی بلی خوا رحمت پی بکا و اگر دعوی اموشگاری لکردی اوا اموشگاری بکی و اگر نخوش کود سردانی بکی و بسری بکی توا و اگر مرد آشوینی جنازه کی بکوی پیشوا مسلم گرویتی و حوتم هر مسلمان اک سردانی نخوش بکاتو بوی بپاره توا او پروردگار شیفای بوده نیره پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی هیچ مسلمانی نیه که سردانی نخوش بکاو حوت جار بله اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک الا عوفیه واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر مسلمانی سردانی نخوش بکاتو حوت جار امن زای بله کواتا کی امیه داوادکم لخوای گورو مزن پروردگاری عرشی مزن که شفاعت بده الا او کس خوای پروردگار شفای بوده نیره و چاک دبیتوا بمرجگ او کس اجلی

سرداری خوشویست. سردانی کردنی نخوش چند ادب و آکاری کی هیا پیویست باوردار جه بجه بکا. یکم دبه زور للای نخوشکه دانه نیشه بجاری که نخوشکه و کسوکاری بزار به. دوهم پیویست لکاتی گنجاو دام بچی با سردانی. سیم دبه با نخوشکه بپاری تو و دعای خیری با بکی. چوارم دبیت زور پرسیار لنخوش نکره. پنجم دبی او کسی سردانی نخوش دکا پوشاکی پاک و بونی خوش لخوی بده. ششم نه به حوالی نخوش بو نخوش باز بکره. لکوتای دا اما گو بجیرک بولا گوریو پاداشتی سردانی کردنو

0: گرد توی آسودهای دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خندو شادی قد نتوری لیوان، دور بیدایم لناسورو ایشوجان، ببابا هاوری لگل قرآن،
1: ببابا هاوری لگل قرآن.
2: بنای خوای گورو مهربان، صلای خوای گورو پرورگا تن لبی سرانی برز خوشویست. استال رادیو محراب و دچین خدمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ماموستای قرآن خوین صلاح بخاطر جزئی شش که با آیتی 148 لسوره النساء دست پیدکا و با آیتی 8 لسوره المائده کتایی پیده.

يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم

يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة.

خوايا قرآن بكيت تشراو روناكيو نوري دلاكان من خوايا هاو قرآن بياري لبهاري هميشه دلاكان من بردوام باو قرآن دلاكان من زاخو دراو بي چاو من بنوري رج راو بي پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی تر رو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بنده چاکو پاکاند کوا بجوانیو بدل پاکیو گول آیت پیروزکانی قرآن که تو دا گرنو و بجوانی شوین کو تی دبنو لوی کوا داواد لی کردون و جی دهننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دور دکونو خواهیان برزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کاند لید دپاره نوا باو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود ره نمایید کردوید بویان پیمان دفرموی بناو کانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیده کهین کواب زکرو یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی که راستقیند لیده کهین دلنیایی که وهمان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دا مزراود لیده کین که او باورو ایمانه دا دلمانه بچست پیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لرم لامان ندا دسا خوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کاتو وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر حس کردن من بچاودیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان هل گرینو لطاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیره لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پرلحشمتکانیو هاول بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگمان ام چارنوسه چارنوسی همو مروفیکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقه الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی

لکوه بچی خوانه بیت کز نازانید لو او دوا تنها بولای او دگره نوا روژه که همو دروس کراوکانی خوا دگره نوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کردوکانیان لی بپرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الى الله خلکینا لسزاو طولی روژک بترسن کتیای دا بولای خوا دگرنو بله برزن مردن چار نوسیه که هرچند ایمه او من لیاد کردوا بلام او ایمه لیاد ناکد او روژ دوای من روژکانی جیانا او ساتیا که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابا هیچ روژک وکو او ساتنیا که لسر مرگید روژه که خوا نوسیویتی لچار نوسی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیه که دگوازی توا لکناری دنیا و بونا و راستی گور و هر کسیک بپی کردوکانی مردن او ساتیا که مروف لدوات رو کندنی چاوی در روانیت هموشتکن بتایبتی با مندالکانی و کسوکاری با همو اوانی کلای دانشتون و لسر رخصاری همو نیشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو آرزوکانی دخنکن مردن او پیوریا که بی نرخی دنیای پیدا پیوین مردن او ساتیا که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه.

لعلي أعمل صالحا فيما تركت.

خواناناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا او کاتی مردن یخیان دگریت او ساهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگی روب و دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاو شتیوا محالا بویا بتوندی پیدا و ترید نخیر او قصه یکا او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زیندو بونو دا تاکات یک زیندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه یا که فریشته یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهایی ها تنهایی گورو کفنا بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتان که یک با یکی ایوه یا خود توی بر ریز است لسر جگا راک شاوی تو لسر مرگی و چاوری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساته که تر روحکت للاشت جاده بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هاورکان دکیت و پاشان پاک دت چونو دو آجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چند خلکیک نویجد لسر دکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائی لیا دکنو بتنها خود دمی تا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباو کو ندای کو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمنزلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخنناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشیوکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخرا و جاری کی تر نا گره نو با جیان دنیا خوشیکان و رابواردن و حزکان و هیواکان سرانو استا چاوری سزاکانی دبید.

بی سری خوشویست. چندها سالد لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل شوا چندها و چندها و چندهای تر استتولنا و ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیه او روژه که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژه که زوی و آسمانکن دا گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانیو همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانی اندین دروو برولای پروردگار دکون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا ایذا

0: کاتک فود کرد بسور کاتک فود کرد بکرنادا ایتر هیچ پیوندی کی خزمایتی لو روجدا نامینه تو کز لکز نا پرسیتو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدز داوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببن سر بلیسی آگر چرو چاویان دبر جینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوائی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبینی او روژه که مروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسرو مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو و یاخی بوی لفرمانکانی لیادت نچت روژک دید لبر دستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبر دستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتانه بلاتا و چون بیت که را وستاوی تو بدستی نو سی کردو کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پر کانت خوندو توا که پر بوا لطاوان و سرپیچی مسلمانی برئیس سویندت ددم با پروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوا که چی توش بوشی و اسپاسی نعمتکانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاویت همو وینی تاوانا کاند دی تویاد که انجام داوا برام بر با پروردگار او پروردگاری که با دیه نری زویو آسمانا براو خوشکی برایزم ولامت چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشا با منت با پروردگاری خود نزانی منت با گوری خود نزانی باشا با شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پیان بخشی بوید در انجام بای اخی بویتو لفرمان کانم در چوید مسلمانی برایز روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا بر روی یکی سپی و گشوا که نوچاوان یان ددروشیتوا لدر انجامی کردوا چاککان یان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجواز یان و خوای پروردگار به فریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی که پرل ناز و نعمت او جگهی که ملبندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا نخوشی و نارحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار به فریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو نارحتی و بدبختی و ناخوشی لو سات دا دبیت حالی او کسانه چون بیت لو کات دا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپو و جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت و لو کرد و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی هل اکیشه بو او گرانوا با جیانی دنیا تاوکو جاری کی تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابیت بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراو که اویش آگری دوزخ زنگی آگا دار کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دیر رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیار هشتا هناست لبر ماو جیانت کتایی نهاتو ابید آگادار و چالاک و ریابید بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوان اکد انجام داوا هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان در باز بیتو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامت و پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش بنصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفر یزو سازکا ای ملزو پروازکا دکیو را پایز

لی روخانی چاک ازانم تازه هاتوی تو کل ناو عیش و نوش دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریخی گوری پر وحشت رانه هاتوی دویل دنیا دا میوان بوی لچوارچیوی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیدا و تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا تسهولک بو وابو باو راس دوین ناوت هبو باوت هبو بلام امرو گیای کی دروین کراو هوی و پولو پاری گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونه بونو برانوا کتوبو تنی چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلی کی سرده چکن جیکی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا بجاتی دار رای سربان رو پوشیان ببرتنیوا وک خانوی سردنیا نیو لگل دا دایان بریوا دب پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کو بلی تاریکا لو پوشاک بلوری ندورد بروا گردتوانی یک دولوی لی بکروا که کراسی و های دیوا تقلی که لی ندراوا قبچو پزو ملیوانی بو نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا داشه بیمار وقت چلدار راکشاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پشته که روتو خوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا ده هل کش آخو هناسی خماوی که لگوری تار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یعن ناسی تو نات ناسن لآست حوارونا لده کروکاس و بحواسن اوان که پیشی تو هاتون لتو زیاتر رو تو رجال و کساسن اوانا دراوسی تو نین هنده سرقالی خویانن دربستی هاتنی تو نین آی چند روژی که رشا کس لال کس ناکاتوا وسات کیش درگای مالی ناکاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه حواله نه سلاوه نه سردانه نه تیماره نه بخشینی خماوه کلچاوی پر کردو نوا تالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردو نوا اوزامی شرای مرگا واتا سیده بردو نوا کسی نیه بانگی بکی دکوا باو کودای کبرا تروسکی که روناکی و دیناکی کوا شوقی گلو بوسرا پی نازانی چکاتی که کوا ساعت دیری نکد بول گست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بی ناز ماون باو کی چاکیان بو کوی برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چند کرا جار بواران لرین زیخی گورستان یک دا دوینن باسی تو گور رکد دکن دلین دوینی حل کندرا فلانی تیدانی جرا جانازانم بو پپولی روحی مندود منزلی گور بندی خانی ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خودچالی کی آگرین مثلی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراکشی به تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بو تدائیک و بول دائیک بونه که تر لآمیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخه دا حمله که دریش خاینو و نو مانگ بود تی ناکرید و نبره هوا سری صندوقی گورکت
بشيبوري دوهمي إسرافيل نبيل.

احد كفوا احد بها كوفا هروا بوتاكو ابد تكو ابد.

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی که لدنیای گناه و تاوان و مملکتی سر پیچی دا سرگردانم دبا دواساتکانی تمنم لبردرگای سوز و مهری تو دا اقر بگرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دواساتکانی تمنم لبردرگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبیک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگریمو هنگاو انیم چی ترتوانای گرانم نما دبال سوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنی که بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنی که چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنی که واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشقی تو بسوتینم تمنی که بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوز و عشقی خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنی که لطاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنی نکم گریانا وک بالنده کی سر براو لطاو آزار دا سما اکات دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم سارش که تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنی که من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکوتو پیوندی آرزوکان کوت کراون چاوری فجری آزادیم چاوری ججنی قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاریک دا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم که با هناسی کی آزادی راستقینه المجموع او سابمرم او هناسی عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکان گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکان او بس بو اوانی لتو دورن لدوزخا بمرن زخا.

أنت المعين وهل سواك يعيننا

رازو نزای دواکاری پیویستیکن لخوایی گورا ای خوایا ای او ذاتی که گیشتن بهمو دواکن لدستی تو دایو ای او ذاتی که نعمت کاند ببهان فروشی ای او ذاتی که بخشی نکاند بمند آلو دنا کیو ای او ذاتی که بتو بی نیاز دبینو لتو بی نیاز نابین ای او ذاتی که رو لتو دکریو لتو رو ورنا گردره ای او ذاتی که داوا کاریکان گنجی نکاند نفوتینیو تواو ناکا ای او ذاتی که هیچ تک حکمتی تو ناگوره ای او ذاتی که هودای نیازی آتاجان لتو نابره ای او ذاتی که دعای دعا خوینان تو ماندوناکا تو وجودی خود ببی نیازی لهمو خلق پسند داوتو فرموت اوان آتاجی منن لمرووا هر کس نمانی پیداویست یکانی خوی للاین تو بویو دور کوتنوی هجاری خوی لتو داوا بکا لراستی دا حاجه خوی لجیگی سرکی خوی ویستو بدوای ریگای دروز دابو هر کس لپیداویستی خوی دارو بکاته خیک لآفراوانی تو یعنی او بکا با امراضی مسو گربونی حاجاتی بگو من هیوا براو دبیو للای تو شیاوی ببری بونا لإحسان خوایا حاجت یکم هینا و بودرگانت کتوانای دست پیرا گیشتنم نیا نفس موای لبرچاو مرازاندو توا که او نیاز به هر کسی بلیم او خوی نیازو آتاج یکان بودرگانی تو دینه او حاله یکل حالکان کواتا و بیر هنانوی تو لخوی غفلت را دبمو بیارمتیت لو حالایا در باز دبمو بیارمتی ذاتی پاکت در گرم و سر راست ره دلیم پاکو بگرد کردگارم چون آتاجیگ لآتاجیگ داوی یارمتی دکا چون دسکورتیگ لدسکورتیگی دی که سوال دکا کواتا ای کورتیگ لدسکورتیگی دی که سوال دکا کواتا ای خوایا ای ذاتی پاکو بگرد من

صلاو بنيره بو پیغمبرو بنماليو رحمن پی بکو بو جوری شیاو منا لقلم دا بجوليو چون که من یکم کز نیم بتا سو برولاد هاتوم من یکم داوا کر نیم داوای لتو هیو ذاتی برزت در حق بو کرمت بو بی الهی صلاو بنيره بو فرستادی خود محمد بن مالی بریزیو ولام دری دعا و نزاکان من بو بهانای دواکان من ورو رحم بک بزاری منو دنگ من بیبیسو رایلی هیوا من مبسینه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کل سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ای و کم پندور اگر نوبیر اکنوا وی آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انید.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرشگوی نخن باوری تواب تویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: لمحرابي شودا
1: پروردگارا ای او ذاتی که هوی بونو جانو دروز بونی ایمی اگر تو فوی جانت بجسته من دا نکردایا ایم هر گلی که به هزده بوین گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من چون هست من به جیهانی دورو برمانده کرد پروردگار تو دو جار جانت به ایم بخشی جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین جاری کیش که ایمان و باورت پی بخشین بوی اگر همو تمن من با اندازه زراتی بونور سفاسد بکین او حقی بخش شکانت من نداوه ای جوان تر لهمو جوانیک ای او ذاتی جوانی کان من اشکراده کیتو خرابو ناشیلی نکان من ستر دکید برحمتی خود لید دپاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی ای او ذاتی گناه بار راست و خوص زانه دید بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خوابیان بکاتوا پروردگار لپیز بود با گناه بمن پارزه لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه خوای گوره للی بردنی خود ببش من مکه لسوز و رحمتی خود محروم من مکه خواهی گوره تو ایمت هینای بون هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین پروردگار ای خواهی گورو مهربان عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو دل من اقری نبو تا توی ناسی استا به سوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا روح و عقل من لنیو کشتی ایمان دا آرام آرام برو کناری ارامی ریگه دبره خوای گوره بسلامتی بمان گینا بکناری ارامی روح خوای مهربان درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلتو لدرگانه رحمت دادین ناوی پیروزت لسرزار مانا به هزاران ناوی خود بانگت دکین چاوری ولامی پرلمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو پنات پیدگرین لغفلت و نزانی لدرونک کتیر نابید لدلیک کملکج نابید لچاویک وشکل فرمیسک لدعایک کجیرا نابید پنات پیدگرین لنمانی نعمت کاند لگورینی لطفت بطور رید لسزای بپلو تولای کتو پرد خواهی گوره داوای زبانی که پاراو به ذکر و یادی خود دکین لحالکان پاک من بکروه هر وقت پاک کرنوی برگی سپی لچلکو چپالی خواهی بردوامی من لکاری چاکه بی ببخشا خواهی هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بی بکین پروردگارا دعا كان من ببرقي قبل برازي نوا هاو كاري لقوماوان من بكو بهاناي دلنا خوشكان من وورو شفاي درد داران من بدو دنياي تاريشي بباوران وخراب كاران بنوري ايمانو روشناي قرآن روناق بكروا خواي مهربان لدرياي دنيا پرستي و نفس و هوا دا لشبولکان خرابکاری بمان پارزا ایمان و باور من بگين کناری آرامي و دوائين ساتکاني تمن من شوقي ديداري خود من لا شيرين بکا با ایمان سرفراز من بکا لقل باوردارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلي پیغمبران و چاکان دا ناو من تو من بکا رحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممان در دست نفسی خو من